иниқ көргілі болмайды. Яз пәсілі чөлліктің температурасы 40 Цельсия градустын ешіп кетеді. Умындақ деді. Шенжаңдығы тоғырақла боран мәк күшілі қуяш нөрі сәвәплік ғолап кетмейді. Біз энергия тәтқиқаты білән шоғылындығалы чөлліктікі боран мә ұсықтың қорықса қандық болады. Көпірек аптапта боранды қалсақ, хақиқи ішенчілік бірінші қол саллық мәлуматыны қолғы кәлтір әлейміз. Шинжаңда 17 ел елтіз тартып, оның нәтижелері чөлліктікі шамал генераторлорға езілді. Илми мақала, тәріслік вә патитқымы кіргізілді. У көп түрләді дөлі тәбі пән фонды түрге қатнашды, яғы риясайчылы қылды. Онәч түрлі қалқаралық кәшпият патенті вә 100-нәч түрлік дөлі ішчі кәшпият патенті вә юмшақ детал әсар хоқуға еге болды. У Аптоном районының гидроген энергиясы кәсіпіде пән техникіде еңіліқ яртышыны, ел қойышлағы есе қатарлық мұйым хөжетләні езіш қатнышып, Шинжаңның гидроген энергиясы кәсіп сәнжарының теги тәхтіні еніқліді. Гидроген энергиясыны сақлаш техникісі хақыда ұмыми баянның рамқылағы есе вә ядролық мәзмонені түзішке толы қатнашды. Bu kitap Nurgun Energiya Mektepleri tarafından kesbi yadroluk dersi kılıp tanlanıp, Şinjan'ın hidrogen energiya saklaş sahasındaki Ali Marif dersi mezmuni cihetindeki yolculuğunu tolukladı. Fenshao Chao mındak dedi, ''Mən bu yerde devamlı toğrağı okşaş yıldız tartıp, önerven roya arkalık teknikli kıyın meselelerini az-azdan hal kılımen.'' Шыны білен білі бүтін күчін білен бұл тұпырақ үшін бірінші сәтті елті сартыған техім көп энергия ұқытсаслықларыны етіштірімен.

0: Tarmaqlar tarmaqlar bilan zich hamkorlashib, yo'lovchilar poyezi shaklida qatnaydigan aylanma poyez, yig'ib qochlash shaklida tez to'shiydigan navbatchi poyezlarni zo'r kuch bilan saplab qatnatib, transport kuchini dal joyda moslashtirishni ishga tushirib, transport kapalti iqtidorini o'stirdi. Ko'mir temir yo'l transportidagi eg'ir qoliq. Bu yil davlat ichi bozorining ko'mirga bo'lgan ehtiyoji zo'r bo'ldi. Shinjongdagi temir yo'l tarmoqlari fursatni chang tutib, Shinjongning ko'mirni sirtqi to'shish kasbini zo'r kuch bilan kengaytdi. Temir yo'l tarmoqlari iqtidorini kengaytib, o'zgartirishni zo'r kuch bilan yo'lga qo'yib, transport iqtidorini oshirdi. 8-oyning 29-chi kuni lix ko'mir qochilangan yuk poyezdining Saqibuloq vokzalidan o'tishiga egishib, Jangjunmiyovdan nomg'ichi bo'lgan temir yo'lning ko'paytib yasalgan 2-chi liniya qurilishidagi 10 ming tonnalik poyez kutib olish, yo'lga solish iqtidorini hozirlagan Tunji vokzalda qatnash boshlanib, tijoratga kirishtirildi. Hozir qadar Jangjunmiyov nom temir yo'lining ko'paytib yasalgan 2-chi liniya qurilishida 5 vokzalda qatnash boshlanib, tijoratga kirishtirilib, Shinjongning ko'mirini sirtqi to'shish yo'lining iqtidori ko'rinarli kuchaytirildi. Bundan boshqa Shinjongdagi temir yo'l tarmoqlari bozor tijorati xodimlarini ko'mir bozorining yuqori tuban yaqinidagi korxonalarni ziyorat qilishga tashkillab, zavod, kan, korxonalarning ishlab chiqarish, to'shish, setish butun zanjiri ahvolini doimli qaratga turg'izib tekshirib, korxonalarning to'shish ehtiyojini dal joyda moslashtirdi. Kontrakt temir yo'l ko'mir ishlatadigan korxonalardan iborat 3 tarafga bebosi tutashgan ashyo obroti bosh hoddigarligi andiyasini ijodiy yo'lga qo'yib, idora halqigan aylanma navbatchi poyezdni qatnatib, Shinjong ko'mirini sirtqi to'shish miqdorining muqimlik asosida eshishini ilgir surdi.
1: Stansimiz xabari: Urum shahri savdogar chaqirib mablag' jalb qilishni zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishdagi muhim tutqi qilib, o'zgacha afzal kasb turlarini amaliylashtirish, omil kapalti qatorliqlarini cho'rdab, sijil kuchidi. Birinchi oydan buyon shahar bo'yicha 149 turda kelishim imzolanib, kelishim summasi 34 milliard 900 million yuandan oshdi. Алдын қаптының ақырда үрімчі үйқыры еңі техникалық кәсіплер тарақият районы еңі шәхір районығы жайлашқан үрімчі үй өгілікі шәрдісі қайнам ташқылық чөмді. Тежарет башлығыныға аңчы ұзым болмыған бұ соуды универсал кәудесіге мақаллашқан даңлық маркалық дұқан 240-тын. Тонжы қетім кірген әм бәлгі характерлік даңлық маркаларының егілген неспіте 40%-ні ешіп, істемалының дәрежесіні өстірішкі түрткі болыдыған, район ұқтысадыны жалландырдыған еңі мотор ғайланды. Үрімче ұйы күлікі шәрдісінің баш директори Ян Джен-Джан мұқпырғы мұнда ақтыды. Тежарет башлыған тонжы күніла 300 мың адам қетім херидар күті өліп, еқынқы бір нәт жылдан бұян Шинжанды тежарет башлыған соды түрді рекорд яраттық. Сетіш ихпадысының қарғанда 18 маркымыз мәмлекет бойыча біріншілікні, 22 маркымыз ғарбі шымал бойыча біріншілікні қолғы келтірді. Еңі түрлер әмәлелішіп, үнім көрістіш білен бірге бір түркім ноқтылық түрлердімі құрылыш тезілтілді. Үрім шәһірінің йығын көргәзмі мәркізі Тәуәлік районығы жайлашқан дүниави мәзілік тағамлар көчісі түріде Қашқар көчісі, Башу көчісі, Сужоу, Ханжоу көчісі қатарлық 8 чоң хас баштемілік көч құрылышы пилаланған болып, бұл көчіға мыңдың артық тижаретші мақалеші алайды. Нөвәтті бұл түр ішкі қысым құрылышына ақырлаштырыш басқышығы кірді. Бұл айның ақыры сынақ тәрекісіде тижарет башлайды. Кечкіндіз тежарет тоқтатмайдыған Кочы районы бәрпа қылынып, соды істемалы білән мәдәниет саяхәтчілікнің чоңқыр юғырлышығы түрткі болыды. Шинжан, Чусы, Дамей, соды башқұрыш шәклік шеріктінің содигер чақырыш тежарет баш назар әтсі Ли Мәнли мұндақтыны. Ішкіз тежаретчі мәзілік тамылар көтсі да дүканны безәп мақаллашты. Шәр ахалыры бош вақытты бұ ерді базар айланса, достлар еғілеші өткісі болуды. Dünyavi mezlik tağımlar şehirçi, koçisi Wanghong Daka noktasına aylınadı. Ürüm şəhri çoğun türlərini kirgüzüş, tez əməliləşdiriş üçün məmuri işlər mülazimətə ıslahatını sıcıl çoğunqırlaşdırıb, işini yuqır ünümdə pütdürüş və quruluş türünü təkşürüb təsdiqlaş tözümə ıslahatını zor küşmələ alıqı sürüb, noxtılıq türlərki qarda bir-gibir tür qrupsi bütün musabılıq əgişib ilgirləş mexanizmini yolu qoyub.

0: ұстаз шәгірт қошмақлешеш сұпсы құрып, өгітеш, ярдан беріш, етекләш арқылық шо жайдегі оқытқышыларының тез өсіп етілешіге ярдан берішін тәшәбіз қылды. Бенгтуан 3-чин шесі Тұмшық шәрлік 1-чі отыр мәктәпнің оқытқышы Ян Хуйбин бұныңдың көп нәпке ерішті. О мұндақ деді. Бізге еңі пікір елі еліп келді. Азыр тіл әдебиет тәріс қансының шәкілі текімі моллашты. Оқуғычыларының қатнышыш қызғылықы юқыры болуатыды. Оқытыш тәтқиқат группсі, оқытыш ұсулі, дәріс қаны тоғырысы деп пікір алмаштырып, қетірқініп тәтқи қылды. Оқытыш тәтқиқат кәйпияты барған сері яқшылынуатыды. Шенжанғы ярдан беру атқан оқытқычы Жан Хуамында ақтыды. Яңыдың қобыл қылынған оқытқычыларының дәрісіне дайым аңлаймыз. Тапшырық орылаштырышығы диққат қылымыз. Мұхиме, бұл оқытқычылар білен бірлікті дәріслік материалы, оқуғычылар, яна оқытыш ұсулыны тәтқи қылымыз. Оқытқычылар қошуныны тәрбиелештін башқа, Гуандон, Шинжанғы ярдан берішті, яна мәктеп білен ярлік ортақ бәрпа қылыш түріне паал алғы сүріп, 2022 жылдан азырғыча, жәми 7 түркімді Гуандондегі 900-ден артық али мәктеп оқуғычысыны Шинжанғы марыпқы ярдан берішке талап әуәтті. Әмді өзгіче мәдәниет паалиеті арқылық Гуандон, Шинжан, яшлар, өсмірлер қалыпташлық көрікі бәрпа қылды. Бұл бір қанш күнді Бингтуан 3-чі шесі 51-чі түәні 1-чі отыр мәктіпіде бір мәйдан хәтчек алақысы бойынша қошмақлешіш паалиеті иллықлық ішчеді қанат ейдірілді. Донгуан, тәбі пән вә санаат пәлірі шөйәнідікі марыпқы ярдан беруатқан оқытқышылар тәшкілігін төмән чақырым арлықта Гуандон Шинжан қол тұтшып, Джонхуа мәркездаш чәмбіріне ортақ сызып чықыш темісідікі паалетті Гуандон Шинжан ікі жайдікі яшлар, өсмірлер қатны васты қылып, тұрмышты көрген аңлығалары. Район алайдылыки вә өсіп етіліш қалып садасыдын әм бәхірлініп, тағы деңізлардын алқыған чонқыр достық орнатты. Азырғыча, ікі жайның дайымлық қат алақысы 20 әчқетім қанат ейдірілді. Бенгтуан 3-чі шесі 51-чі түәні 1-чі отыр мәктепнің оқуғычысы Нәзира Абдусәми еқінділа Гуандондегі достының жауап хетіні тапшыр біліп, наайт құшал болып мұндақ деді. Гуандондегі інім, сыңылырым, соғытыңларға рахмет, мен бәк яқтырдым. Хәтті сілерге юртымның мәзілік тағамлары, алайды мәхсулатларыны, яна бәзі интайын гүзел жайларыны тоныштырдым. Гуандонның Шинжанғы ярдан беріш бойынша Бенгтуан 3-чі шесіде тұрышлық али мектеп оқуғычылары практика қылыш, марыпқы ярдан беріш өмекінің әзасы Джан Чуэй мұндақтыры. Бұл ярдегі балыларыны оқшашмаға райолардегі балылары білен бірлікті пікір алмаштырыш имканиетігі егі қылдық. Сауақташлар хәтчек алақысыда бір-біріне рығбәтләндіріп, бір-біріге иллықлық еткізіп, ортақ өсіп етілу атуды.
1: Станысымыз мұқбері Гауман Хуй қабар қылуды. 2026 жылық мәмлекетлік пәнні омымлаштырыш ее Шинжан Асас Мәйдан паалеті түнігін түштін кейін Шинжан пән техники сарайда башланды. Асасы мәйдан паалиетінің башлыныш мұрасымыда пән техники тұйғысы толық болып, машина адам ұсулы қалт сынамайын қылынды. Жаллық ұсулы әркетлері қызғын алқышқы ерішті. Байыңылы нопласылық пән техники жәмейті орылған «Сіздей нұр чечіп тұрдуы» намлық музикалық көрінішілік театрда пәнні омымлаштырғычы анының асасы қатламды елтіз тартып, езі кентлерді пәнні омымлаштырғыш лексиясыны қанат яйдырғалық әдек тәсірлік екайлар қайты жаллық намайын қылынып, тамашпылар чонқұр тәсіратқы егі қылынды. Паалиет яна мол мәзмунғы иге пәнні омымлаштырыш көргесім районы тәсес қылынған болып, Джунгу ездегілікі техникісіні омымлаштырыш жәмиеті, Шинжан пән техники кичек көйлісі, Шинжан ауясия әркіті жәмиеті, әмді жидді тақабылтырыш, от өчіріш, метеорология қатарлық ойетті орын орта қатнышып, тұрмышқы еқін, амығы еқін болған бір түркім пәнні омымлаштырыш нәтижелеріне мәркезлік намайын қылды. Пәнні омымлаштырыш автомобилі яшлар өсмірлерінің чоқым дағы қылышқы тегішілі қыззық ноқтысы ғайланды. VR, апетті мұдап елінішіні сынаш, кіче қызықарлық елімпән тәжірбісі, машина адам көрге нөбет білен орындалды. Балылар өзі мәшғулат қылып сынап, пән техникінің сырлықлықыны еқін арлықтан ес қалды. Үрімчі шәрлік 121-ші отыр мәктепнің 6-чылық оқығысы Фэнсі Хэн мұқпергімін дақтеді. ot müdafiye bir xətərlik iman biri ve Çonquru deniz liftini sınıdıq. Pənni umumlaştırış iyi pahalı tarqılıq, Cungu pən texnikisinin kün sayın yeğilini vatkan tərəqiyyatı ve ilgirlişini iskıldım. Dövlətimiz pən texnikisinin kəlgüsü de barğansırı yükselişini, barğansırı kudreti pişini ümit qılımən. Abdonum Rayonluq Pən Texniki Cəmiyyətinin başqa atıbı, Pən Texnikinin Umumlaşdırış Bölümü, Canobi Şincan Xizmeti Bölümünün başlıqı Patimə Abligim, bu yıllık Məmlikətlik Pənni Umumlaşdırış İyi Şincan Yürüşlük Pahaliyyətigə 7-ci ayda tayarlıq körüş başlanğallıqı, 9-ci ayda mərkəzli qanat yaydırıldıqallıqı, 10-ci ayının otturğıcı davamlışıdıqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Hazırgıca Şincan'da yollanğan pənni umumlaşdırışqa dair türlük pahaliyyat 1560 meydan qeydimden köprek yetti. Pahaliyyat, mektep, mahalle, yezikent qatarlıqlarını qaplab, tor ve emeliyet şekilde kanat yaydırılıp, bütün Şincan'da ilim pənni süyüş, ilim pənni ögünüş, ilim pəndin payılınış koyuq keyfiyatı yartıldı. Keyingi qadamda har qaysi taraflarning panni umumlashtirish boyligini sijil biriktirib, pan texnik sariyi, panni umumlashtirish avtomobili, panni umumlashtirish tarbiyasi bazasi qatorliq bazalarga tayinib, a'lo sifatli panni umumlashtirish boyligini asos qatlamiga yetkazishga haqiqiy turtki bo'lamiz.
0: Stansimiz xabari 9-ci ayning 8-ci kuni Tarim daryosiga 27-ci qitimliq ekologiyalik suv boshlashning 2-ci bosqichlik iqini Chol jazirini kesib o'tib, Chaqliq nohiyasi tavasiga yetib berib, alag'an to'g'roqligini oziqlantirdi hamda tetimi ko'liga quyildi. Bu qitim 350 million kub metr suv boshlab Tarim daryosi tuvan iqinidagi yashil koridorning ekologiya bexatarligini sijil qo'g'dash bilanlandi. Çaqlıq nahiyasının alağan toğraqlıq rayonunda tutaş ketken toğraqlar bük baraqsan özken bulup, yulğun, lopnor kendiri, çüçükbuya qatarlıq yepinci özümlikler naid yaxşı özken idi. Tarım deryasının tövən eqinidiki Tetima gölü de zümrettek dolqılılar məvc urup duraddi. Suluq yer rayonu dairisi muqim bulup, qomışlar qoyuq özüb, su kuşları bu yerini makan tutup köyt pərvaz qılıp duraddi. Bu qitim su yetkizish iki bosqichqa bo'lib elib berildi. Atyaz fasldagi birinchi bosqichlik su boshlash 3-chi oyda tamomlandi. 2-chi bosqichlik su boshlashda kalkun mazgilida kalkundan to'liq foydalanib, yuqori iqinning kalkundan mudofiyalanish besimini yenikiltish bilan birga to'g'roqlarning markazlik urug' tashlab yetilishdek ochqichlik ko'znak mazgilini ching tutib, tuvan iqindagi cho'l yepinchi o'simliklarga hayotlik suvi to'liqlash maqsad qilindi. Suv yetkizishda qo'sh daryo qini shaklida uzoq vaqt yurishish andisi qo'llanildi. Liniya bo'yidagi ekologiya tushirgisi ehtiyojga asosan echilib, daryo qinig'i suv yetkazish bilan tosh turib suv to'liqlash birlashtirilib, Alag'an Tavalik rayonidagi to'g'roqlik dal joyida sug'urilib, O'rmon rayonini sug'urish bilan Tetima ko'li suvliq yerga suv to'liqlashga tang e'tibor berildi. Chaqliq nohiyasidagi o'rmon muhofizachisi Sherzod Aziz muxbirga mundaq dedi. Ko'p yil ekologiyalik suv yetkazish orqali bu yerdagi qomush va to'g'roqlar qaytadan hayotiy kuchga to'ldi. Har xil suv qushlari, yovvoyi hayvonlar bu yerda yil bo'yi yashayotdi. Bu bir necha yildan buyon kelimatmi yaxshilanib, qum bo'ron azaydi. Jongo Pallar Akademiyasi Shinjang Ekologiya va Jo'g'rafiya tadqiqot o'rnining ko'zdib o'lchishiga asoslanganda, ko'p yil sijil suv boshlashining natijasi ko'rinarlik bo'lib, Tarim daryosining tuvan iqinining 2 qirg'iqidagi 1 kilometr doirada o'rtacha yer osti suv o'rni tuzashdan ilgirki 8 metrdan 12 metrgacha bo'lgan o'rindan 2 metrdan 4 metrgacha bo'lgan o'ringa o'rilgan. Suv sifati sijil yaxshilangan. Yepinchi o'simlik turi 17 xildan 81 xilga ko'paygan. Chaqliq nohiyalik o'rmonchilik va o'tloq idorasi o'rmonchilik texnikasini umumlashtirish markazining xizmatchisi Song Jie mundaq dedi. Tetima ko'lining suv o'rni yil seri o'rlab, suv doirasi uzluksiz kengayotdi. Suv rayonining yer osti suv o'rnimi sijil yuqori ko'tarilib, iqin rayonining umumiy ekologiyalik muhiti tubdan yaxshilanishga qarab yuzlandi.
1: Stansimiz xabari Növbette bugür nahiyasidiki 46.500 mo yerdiki neşbüt ar qarqıdan pişip üzüş mezgiligi kirdi. Бүгірна кесін Қарабақ кесетке нәшбіт бағызда нәшбіт

0: Тогра катабасын тогра ашта башкыр уктусун аштак кой.
1: Ошондо
0: оп. Өзүнүн балсын тулап лаштак.
1: Эл опада да диемейсек жана муалим деп тулап дарс вактыда. Муалим, муалим мен жооп берей деп.
0: Аштак те, биздин сыныпта аштак те, өзүнүн балсын бек башкырат те, бек ичимиз агырыйт те. Ашта.
2: Шопрустам ламыш жокунлук ачкычынчы кепени ятып калган баамы мээр ясайдыган бу. Кылдыганларды бетте айтамагына пичен.
0: Үрүмчүдөн, э? Үрүмчүдөн го? Э, бопту. Абдулла хотта азыр деп бере.
3: Кэска тежо машиналардан бир үрүмчүгө чыгып калды. Шуну көрмөс. Кош кейди кайда кетидик биз. Акан ойлойду ар жайда, уну буну. Бак дадаң бир так, анаң бир бак деген. Бу хатны эми жай жаттыңар жазышы. Неке бир айып эргенен булып кетип калды, чатак чыкты. Жума деген калемге кайт жазмайды машина кейдиге.
0: Абдуллах отан, эй Абдуллах отан.
1: Машинасына кейне хат изип койуптума бирасе?
0: Жок, ашкахтын алык машиналарынын кейнеге эмдак акан яндыма дегендек бир гептен изип койдук алык чаплап. Ашыны күзүк сыгмай шоо деп ачык.
1: Ашына изип койдуганлар бар аса. Басып бос учуп өтүп кет. Акан калтыз деп ашына изип алдыганлар бар экен, расында калар яза.
0: Ма Абдыримкамы якыпты азыр мана. Шинжаң маш фандашы. Маарып илми шөйөндүки окутуучулар менин окутуш буюмдары ятак окутуш акымны аксыз болушуга төп төп кошкан. Мен şu окутуучуларымдынки байрамын кызгын табриклайма. Өмүрүңла узун болсун. Теңиңла саламат болсун. Мәңгү калбымда эсиле деп. Шинжаң маш фандашы маарып илми шөйөндүки окутуучулар дейди. Менин окутуш буюмдары ятак турмуш акым эмнисинки аксыз болушуга төп кошкан дейди. Ашына көтүрүп дегенде, э?
1: Ашына көтүрүп кететтер, ас туура машинада.
0: Жыгылышып, баштап туура, аштак
1: терес. Бек белек натис жакшы, окуш жакшы болгон, лекин сал кыйынчылык бар балдарыныкы окуш болгон ашында көтүрүп кететти бирлишип.
0: Жакшы демлеки жума ашмын, эми бир тараптан ойлосоңузчу. Эми деген жакшы ай. Очук жаман деп кылган болсо көңүл жакшы. Аштак, э?
1: Адилжанның бәк тәсирлек бер хикаясы бар ке.
0: Алай әлемсә.
1: Башлангычта 6 ел оқытқан оқытқычымны мәңгә онытып калмайм мен бәк хапсап дигән мен 2004 елда башлангычны бүтәдем дәйде 2004 елда.
0: Ә? Иштем булмайды.
1: Шуңа кошкым ичеп үй китмен дисәм маңа пул бирәтти. Тишидән нан ип я дип уйлап баксам шу вакытта нургын китем ашында үйге китмен дисәм пул бирип сыртын нан яп ашында кып дигән мен. Мәктәп бүтүрүп юрт тутырып булалмаган сәбәп белән издәп булалмадым нәчә ел булды китеп кайтыш юпту. Алсам шу кайтышна алдыдымы мине бек чак сурап дикен. Нәде турып атыды? Немиш кылып атыды? Деп ичим бек ачык болды азыр ойласам. Шу вакытларда издеп кыланмап дикен мен. Маң бек пул бирет дейди. Нан әпия да пул бирет дейди.
0: Аштакты. Йыглай тәмәсен бир шу калса. Биз йыгылмасак йыгылап кетет дей аштак.
1: Таң яш түк кетти рас.
0: Ошондок йыглайт дей мен. А өгө басак апамыз урда. Түзүк ойсаң алмам да, бир керимди ягырып кылап деп турган менен оят иш чагырып деп жыглайды дейм мен. Кызыкты да була. Хасиет кил.
4: Бизни бир окутуучубуз үчүн соң, яны бир окутуучубуз майбаш деп силаган деп койгон. Силаган деп калды силаган.
0: Ваш. Силам аскер силе. Нурали учуруңуз.
5: Салам, бир жерде деп кесадым яны сөре. Янгал жолдан деп кола кошулуш турган.
0: Болду, болду, макул рахмат. Жол учурларым кем болмусун аңлоочулар, э, жол учурлардын мол-мол берип мен аңланды. Аңлап аткандарлар 174 катна санат радиосунун
1: Әттігәлік еліраңызды біз әмірі программысы, ә?
0: Жондақ, программымыздың кеміш автомобіл клубы фаалиетімізге намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежайдыған молли егірін аптолылары қатнашқан. Андың біздің кеміш Ахмарвайдың ұллары, яғылары, көрішілері, ачысолары, органик көрішілерін ішілтеп, тамақылыны бәкбелі оқшытып еттеп, мекмалла үзілмейдіған мекмаллары машқанысы бағы. Немен қатнашқан десең ла, біздің
1: кеміш. Әңгі сілтәмін үзнәш пағалеті қатнашқан,
0: ә? Ені мүші Адыл Солсарин ұдылды ке, шай ексі баланың әмісі бардыған, айрым ханылыр ба болған. Нема?
1: Ашу шию додоша?
0: Ә, шию додоша мы? Мүші үсілтәмін үзнәш пағалетіміз қатнашқан. Ені мүші пәсіл шіркітінің ке, пәсіл рам ішчімінігін білеміз ла. Пәсіл рам.
1: Әсіл рам ішчімілігін іч болған деген чоқын ма ағызды ке ішкілік ке көтіні саума қылышын ұнтып қамағыла жұма? Ар ойман саума қылышын ұнтып қамағыла айт есіл мұқапатыла сілән күтмекте. işimiz kumba olsun çıkıdı. Andan bir nasanla yeni bir mükafat ya ki kumba en esil mükafat neyme desem şu futbol mahiri. Behram'ın ki musabıkısına kayıt bulsa aşağıya kapırıp

0: 강한 이유는 시 автомобилла интайн көп сүрөт бек аста дейди.
1: Болду. Союлу башкарат көрүнүнкү аста шымалдын жана куманга юнуштап автомобилла интайн көп сүрөт аста. Эмен кайтып коюпту мен мавчурна. Анда ма иттифак жолдун кошулуш жолдор аванга тайка офчорунуз.
2: Сырджаров сенжер кандай акыбалыңлар жакшымы?
1: Жакшы.
2: Бул жолду жөрө 10-нчү баштан алдыкы жолдор аба.
1: Макул болду.
0: Макул макул
1: Рахмат.
0: болду. Рахмат сизге.
1: 103-нинки алдыдан Гуанхуй көрүккө чыгышта машиналар интайын көп келген үчүн Гэнго балаңа барыпты.
0: Сайфияңның алдыдагы юллар тавызчан карап маңган юнышты ма машиналар бек көп тосуш бар дейди ама Нурустамның үчөре.
2: Тигерлин шо сибиго аплардан алдыдын шаусымай кейс жолу бек машины бек шеп машин.
1: Макул.
0: Макул, Дундалиян гарби юлду машиналар интайын көп дейди ма. Облет такси, рахмат сизге.
1: Мао Сайфиян алдыдын юлла тозчан карап манган юлунчта машиналар бек көп тозулуш ба дейди Нур. Нур,
0: Рахмат.
1: рахмат. Анда яна өз хал чоруңас.
2: Менин үчүн сынарга бир иш ба алып турган. Шу көп дадиде бир ай жигит. Балла байрамында мисхантар бе мусабыкты, ана бигин сенат өмүрүнүн урулат. Мисабыкы караштырган бир иш ба балла байрамында бек чыгызды. Башкалык гүнүшүмүз бизде чоң машина алып турда кочу иллык бесе буйрутуп. Айда барып бек чыгылышты. Мен
1: шу
2: вакытта шу бир шу вакытта мен сана кызыкканмын. Күндөн. Шоол чыкканда бир шу жерде бир маалымбыз. Мисабыкыга иш кылымын шундай ярап кетип Кейінгенде шықатын ойнап тұрғанбыз, яны бір көрме, яны бір көрме. Сұрап біз бірінші болған алып келіште. Шу вақытырымды тақап кесімді сұранмайын ол сөзді.
0: Валла байрамы санат номер қой еткен жына
1: ба? Орылайды.
0: Жына олан бір үш қыз білен бір номер орындыған дәмді, сол ойнаған тұқтай да?
1: Бұл нақшы еті да, үш қыз ол ұстаны. Қондақсы үш қыз ол төрт дия, қондақ олты дия, сәккіз ол ойнайды да?
0: Жына ойнайды дейрес, чүп-чүп ойнайды да?
1: Сіле қызық ойнайды кәсінен алты үште үш қыз ол бұл ұстаны ап. Төртті ой ә, шу жұма, сіз қата санып алдыңыз ба?
0: Айшы ше бірәсін ұтық алдыңыз мия?
1: Ішкісі ондың ішкісі сол тараптан шығып, онда ойнайды ғой.
0: Ерасса, ішкіден бұл...
3: Тяньша райында Лючун Дача Райны сыйлады. Лючун Юншан, Лючун шеркеті Шинжанға кірген 22 жылдан бұян Тяньша райында салмақшы болған Тунжи Дача Райны. Сығдырышында сплит 1.10-2. Дача білен Еуропа ұстылбыдеке үй гералаштырып сыйлады. Лючун Юншан Дача Райны қызықсыңыз 0991-27-77-777-ге телефон қылып мәсәл сұрам.
4: 174-4 Қатнаш Сәнәт Радиосының программалары һәр минут, һәр секунд сізге аңырақ. Программаларымызда сіз ихтиязлык учурлар үзілмейді. 174-4 Катнаш Сәнәт Радиосы һәр вакыт сіз үчүн атраплык мулазымат кылады.

0: Бейжің вақты саат 10.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Шинжан көшмі қабарлышының айлам торын ішләсіңіз, сөздішіш вақыт чәкілімісі жоқ. Бір айлық кішілері өзара тосалғысыз телефон іші алайды. Бір адам хәк тапшырса, бір айлық кішілері бәхраман бола алайды. Үш ханылық номеріні әсті тұтыш асан. Топ ішідікі бір айлық кішілері Шинжан ішіді өзара телефонласа пүтілләй хәксіз. Тор хәкі әрзан әм қолайлық. Тор сөріті яқшы. 10086-гі телефон құтлы бежер әлейсіз.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатмас санат радиосының.
1: Әттігенлік еліңіз біз әмірі программысы.
0: Қадырлік аңлаушылар программамызын дауымлаштырымыз. Аңлаушыланың ке ұфтеорға енді аумлық тұрды қатысақ, Хоча зәнге кіра әкеге шопырла ұдылғы әкеммей, ұдылғы әкеммей? Дейшағы түшінла ұдыл тарап тосылып кетті. Қашқаның ке қашқаның Мақлы.
1: Рахмет сізге. Шисан көйсулу, шисан көчсі, сүйда, яман тосылып кетті. Ма yolla сурет 11 деп ма алым торы такси азыр шуна учор беріп тұ. Жума рахмет сізге.
0: Сілем номер орылам тыңла деп. Я, ма асасен дегідек. Бір

0: бахан тэч битип чи нуулаа ашаал ашаасан
1: ким карайт нэ
0: ниндэйтэ мөнэ
1: ким карайда куфан карайда галлади
0: ашу биз нэ мектептен келген ашу думбак сулчула кийме ашу нэрэстэн карап отаган иш кылып ягыз кишик ойнай ашу ар кандай бир мектепте ашу ягыз кишик усул деген чоң чыкырып айтган бир кыз балы болду э
1: болду ойнайт э ягыз кишик усул коллектив усул Бір сынығын деген 6-7 нұмыр ұлды дейме бала байрамы. Жоқ, бірлі нұмыр ұлан чекіленмек, 6-7 нұмыр ұлан ашында ұрындап, ашы бала байрамы аз қағын алдыра жоқ кетеді, тұққы нұмырда ярылап.
0: Біздің мәктепте Гүлнұр ойнайды. О, мәркіз башлангыш мәктептін Айымгүл ойнайды.
1: Әжеп, есіңізді бақына Гүлнұр
0: Айымгүл. Мәктеп балың, әмісінің есі дұва о.
1: Хил чоңқыр тәсір қалдырғанда.
0: Жоқ, бізге чоңқыр тәсір қалдырған, біз олар чоңқыр тәсір қалдырамағанда. Мендек бір амбачы қарамы қоймайды олар.
1: Хочызағы қырай кәген шопырлы аманы азыр еткізіп болдыңыз. Ең бүйлі қошылынышта шынында равандайды жұмы? Бұқал жәм, рахмет сізге. Мистер Суал ма бір ұшырланы елап түмді ме?
0: Аштық кәне, біздің арасымларымыз не әбәтіпті? Еш қылып. Мен ай кіріп кетіпсіз қорас. Хейде асан пәрсоның ке алдыды. Шо, барбан тешіп әткен тұсам. Хейде асан ашылады жо, ашу өйдікіленің ма, немісі ба? Ой, әмісінің чеппа қыс кіп кеткен бәмәс ма? Шынған...
1: Неміш қысылай өйгіп апырғынла деп өйгі бердік на, не?
0: Әкеткен шо әміміз, үйт кетмісін деп. Шынған өйге кетсек. Ой, дадам, анамыздан татып чағанжы ма? Чоңланың баса чеппа қыс кеп кетісті қой аштақ. Ошы вақыт ашылам кіші шуал деккен тұқчы ма?
1: Олай кішігін ұнда бір нәсінен ойнап бақмағанды ке, челіп бақмағанды ке, айран қалды дә. Азыр мұ балырымыз ғалейтірек бір сазылан әкес челіп бақымыз
0: кек кетуді ма бір қылып? Аштақ. Аштақ, тайығы үйткетмеген болса шып алмайды. Ян елі Адыл Солсарийнің алды тосылып кетті деген ұшырын әндәр әбәтіпті.
1: Hazırının üzde ama o Kaşka Gərbi Cihan Kuyusulu Koşumçu yolu Kaşka Gərbi yolu Mihman Kütü yolu Karapmağa yolu Maşallah köp dostluş pa Kaç trep yolla şunda ravandaydı Bu kalçamda uçur yücü mü mağır rahmet sizge
0: Ne hoca
2: Yolu kavrama Anzuyla koşmuş travan
0: Болды мақол, рахмет.
1: Айлы машинасық өлчемлік өт өчіргіш алай деген, нәчкіл олығыны қандарағылыған еп қойсам болады деп. Абду сорапты ке ашу өт өчіргіш, сатылған еге өт өчіргіш. Дейсіңізді олай
0: өлчемлік не бұйырды? Бұлды ашыла, ашылағы деп, мен машинның ке машинның деп. Адырақ чоңарғын асыңызым болды. Адеттік өлчемді сәл чоңарғын елін. Әмді ба, бәзінде жиде ахвалы қойып қаса, мәйлі башқылағы ярдам қылың, я өзіңізге ярдам қылың. Еплама машиндің, еплам ішілтілған қычу. Сәл чықыра қомысым болмайды.
2: Әйелдегілі бұшырген қалықылы көрге чықыш еліше, құда қалқын білі айынтайын көп, сайылы әділ қошыңызға баған кіп қарады, шығыл ойынға бұшырген бұл ұшқылыны.
0: Әм, алты.
2: Алла бәрім әлтағанын ұйан тәрілерға ұшқылан біз қошылыла бия, қошылыла бия, қатсан балла бәрімілері.
0: Бір айты ярлар қолда.
2: Балла бәрімілі мен сәне сөздіңіз,
0: Onda olsun ki onunuzdu ki adam bilen şu üç oynaydıken siz şunu koşup ketken imetsiz. Hem de doğru oldu hemen üç kız uslu oynayandısınız mı? Üç kız balı kandam oynayandısınız da.
1: Üç kız üç yoklu oynattık et.
0: Üç kız üç yoklu olsun doğru oldu yani.
1: Siz var. Şöşürcen digendek oynattıken siz de şu an koşal aldırıp oyun teyirlaşık abayın.
0: Şu aşı ükkanımız gibi adamlar bulduk. Muşun olan bir grup olsam da oylaydık an. Oştak. Ben o amba bakıma hem de şuna olsun mu?
1: Harap ultrattım. Gülüp tanımızı. Оран таксиінің ұшырыда сай елі шымалдың жанып қарапмаған елініште сұжу елі көрік кәйіке машалла бәк көріп деп ұшырып еріп тұр. Рахмет сізге, жұмы?
3: Салам, риясатшылар, яқтырып сіләмі. Бүгін жоқас ешкі құтқысына байрыны, жұмына сөз өлен қызым Адиләнің жапкан Азия бірінгі басылға
0: Hmm, buldu.
1: Oy rahmet.
0: Şu Pinha odan ne yaptı mı?
1: Bu kanda hak etti tazı. Doğru emez ko.
0: Tanay. Şıkılıp. Buptu. Ruz Mehmet Yavuş çorumuz.
4: Salam salam. Başkadır yolu söyle. Harikallah. Ben daha uyduramı aldık gelsin. Ma yol direkte kuruluş bulu kadar ettik. Yol tek çıkır kutak. Ma yol kalıp mamama satırdı.

0: Кем отсылдың жыма?
1: Шуң бір ай оқытқышынан мы гипіл қыламыды ғой, қымыды ғой әне. Ма қарғай қыз, ма үш ора чықмай қапты, мында дейді, мен атып шәрдік ішкенде баштан қошты оққан шучақ Тұнса Гүл ханымға бәк өрімітім ба, байрымыз мұбарек осын ханым. Мүші ханымны башқы мәктәпке мұдыр қылып, өткеп кетсе, сыныптыке әмі балала дәріс ташлап, ханымның ені қич беріп алған, бәк есіл мұалімті, азырғы түшінде бір өрімітім ба, теніңіз саламат, өміріңіз ұзын болсын. Дәйді жұмы ма қарғай қыз?
0: Өйсті, мәктептегі вақытыда шы мұғалымдарының қолын тұтып еғылған вақытылам, балық башқыла еғылған, мәй еғылмыған.
1: Немеш қа?
0: Көңілім ерім бұл. О, чоп жоң оға алып деке. Онда хопқаға вақытылады. Қызланың алды сәт томамды еғылап есек. Саттар, жұрыңыз.
2: Жүнкерінданы алды ма, қош дүние ады күрағыз.
0: Болды. Ойдың кәшләді.
2: Я қабдавалыңда ұлысыпжан, ұрысыңғым.
0: Оға қел, яқшы ғо, ақшан бірек бамап сізді.
2: Дәмі құтылан құқсас, өзі яқшы мәзбұрларын сөздеп тұрсыле.
0: Ұмда дұсыңыз ең әмісті
2: құрмыз. Сауатланы үйгіл ғалым әз жаңан емеңдер.
0: Яқ,
2: ұмда құрмыз. Құт кер, дәнің байрымыңлар мұбарек.
0: Ұмда демен.
2: Тапташтың қелі бес бас тұқ қалды ғо. Әмсілерінің ұқтын ұқтыпчы ұстазланы өрімізге әлі. Емін жәйістің көріп кепкен деген нақты бір аңылған болса. Қында қарай сіле.
0: Езам гүлішенге айланды деген дейді. Сіз немен ұйқымап сізді, ә?
1: Нақшылы алайлы деп
0: өз ха.
2: Жылған жылдан сүйік басымыздан шықтыңды мәктеп жүген жады. Қызғы мәтілі оған бір ханымны башты бір мәктеп өртіп өтіп алса, шықтыңды сәнітіңді үшіңді үшіңді. Үшіңді бізді аным оған да әмді қатты. Өтіп өтті әмімі жылған сүйкіна деп оған. Үйіна кетінді
0: оған. Мақұл. Ашамыз, ашта бір малымла бат, я. Тияншан бағытшысы алды деке еолла раван кәнді кәпшін алма сәбәтіп тұй, болды рахмәт. Анды ене, яқшымсыз әрі ясәтшілерді, Мұқтар Бәқті.
2: Ясәтші балларым, сен оң саламет болсын, мен
0: Мұқтарка.
2: Бұлай Мұқтар Бәқтінің отыз салам.
0: Мұқтарка, яқшы ма?
2: Бүгін түсін мемлекет барлық жапатес оқытқышларының байлының олда тәдіріплеймі, рахмәт.
0: Рахмәт, онда оса Рошангыл азда тея қылдыңыз ғой деймі, Рошангыл тея қылды, немене деген вақытында суал не? Аңыл ұшыладен суал сормақ че біз.
1: Жын ақымақ жәмді күнді ашында бір суал жауап ойнаватқан досыла, ә? Ашу қатнышып,
0: суал... Декат қып алмалы, декат қып
1: ба. Оғыр жауап ер әлсаңла, мұкапат ба? Әмді пұл муамыл торын саплаштырып, ехатар істімал мұйтын қоғдайлы 9-шы айның 7-шы күнден 13-шы күнді кеча пұл муамылы тәшвиқат әптілікі. 174 қатнай сәнәт радиосы жүнгі өмір мал мүлік суғыртысы Шинжан шөбі шеркіт білен бірлікті пұл муамылы бейхәтерлікі бойынша пәні ұмымлаштыру суал жауап әмтөрткі паалетіні алайды елғы қойды әмді тұрмышымыздікі паалет мәзгілді мүші тұрмышымыздікі тозақлан пәрекетеш ақылан ұстымал қылыш көпчілікінің пұл қапчықыны қолдаш қатырлық мәзмұлланы чөрі деп суал чықырылуды суалғы жауап бәсіңізді есіл соғатлақ еріш әлейсіз онда алса суал кетті Дейқат, дейқат қыпанлағыла достылар, қарыс бұл суғырт қатарлық пұл муамілі кәсіплеріні бейдіргенде имза қойып, жәзімләштіруштікке қарашыладың тоғыр болғыны қайсы. А, жауап. Башқала вакалеттен имза қойса, вакалеттен мәшғулат қылсы болуды. Бей жауап. Кәсіп бейдірген кіші бейтімлан тәпсейлі оқып болған екен өз ықтиярлығы білен имза қойып, мойялләштірді.
0: Әр қайсы бәтләнді чүм
1: да? Бәтләнді демек жа?
0: Құлық бәтләнімізді оқып.
1: Сей жауап, қызметші қадымла олдырасса бейвас имза қойысы болуды. Дей жауап, ашу мәзмұлан түшемегенде сүріштірмісін болды дей.
0: Сүріштірмісін болды. Ашын тоғыр жауап қас. Азыр деппәдім ғо. Деппәсім, мүші дөт деп менікін язмай атысылы, ә? Хата деппәді деп,
1: ә? Онда қаса ашу...
0: Шөнчі олап, әң балдыр деппәгенттім, ашу бірсім ішенмеді жүмі, язмыды. Ашта ойлайды екен мені.
1: Сіздің ішіне, яқшы оқымаған мектепті.
0: Ашу вақытың үйізді дұлам язған болса, әлбәтті бей мүкапатқы еріш бір чині қатшылық оқығамамды, бір то чині қатшылық.
1: О, дұмбақты шеветке амбарчының қанчылік әқілі олды деп жөн, сіздің үшінде деп ойлап қалды әзір әмін бізде. Оны аса мау түнжі болып үшчөрі еллыған, тоғыр жауапны еллыған аңылық үшімізді біз тапымыз. Ә, тапымыз.
0: Тапымызақ болмайды, оны тапымыз жо.
1: Суачиде ханым ке?
0: Кема?
1: Суачиде ханым.
0: Суачиде кірасы. Мені? Суачиде ішініпті жұма маңа?
1: Суачиде ханым. Аңлатам Суачиде ханым.
0: Сіздің суалын оқып болғы жоғарлықты еллап болды, бәң ішініп. Мен тоғыр жауап деп бәсе.
1: Ondan sen bana kılaylı Sajide. Allah kılış numarınız, isminiz ne, adresiniz ne, enek yüzüp evetin. Tez bulun. Ondan sen bu kapat Sajide Hanım'a ketti, bugünkü mükapatçı mı?
0: Sajide Hanım, ondan isminiz ve telefon numarınız enek yüzüp evetin. Dın dın dırın.
1: Bol di, ahırlaştı hem de, evet iyi, ben ona bir cevap dedim.

0: Үшіншілік нақшы италайдыған болсам деген. Әшінші көріктен сайылығы чықып, шида чауға келдім, сайылы қошылын іште, Раван дайды, тұғыр таксия, өриетінің ұқшор, е?
1: Үшқылып, бір әкетін болсын, бұрас кек қылыңыз, е? Өзіңіздің. Мен бұны ұндым, яқшы қойымы деп, ойлауым бекін деп.
2: Бұл өзіңіздің тұрып, қан шағыз дүйкен, мені шағыз дүйкен алды, мекен
0: Қыламайдыға ашын қыламаймен деймен ғой.
1: Әй, ұшыр жар ұшангіл, ауы мә әттігенде бір қыз диди чақырыпты кен, қаран ұшына бұлан ауы мәктәптің ке алдығы кәге вақтымда ұмы алдырапла түшіп кетті, мәмі қармапты мән сайтыны ташлап қойыпты машынға, мана қол сайты ба кен, кішек шына бұлан бұны қандақ қылшым керек, қандақ берім әу қызға, әмді ұл тапамысам, қандақ қылым әмді деп, диди чақаған болса, ашалды бі кәкілдіға елір бады. Ашы пинтәгі дәң, ашы ма вақытты чақаған мақериданың мұндақ кә Ма ақырқы номері деген чо? Ашын дұсыңыз, анды пингтай ашу ұшырын дәп берді сізге. Дәп бәсі, яғы анды қайтырп бәсіңіз болды.
0: Тұғыра. Әма нина ұшыр еллапты, бізді бұл идарынан ашындақ орылаштырды. Әрбір әлгі жүгіріш нұқтысы да пидайы бұпты, нина чо?
1: Пидайы бұл.
0: Пидайы болдым дәп, шүді дейді.
1: Бұпты.
0: Пидайлы қызымтыңыз көңілі көсін дейміз бі? Яқшы болсын ә, кәкіп тұғы басық.
3: Хал-хазымда кетік салмады бұл. Ашылар жүгер әттін бұрын, үш сағат бұрын, әскенрей беріп тұрпылмы, шыртан қала әкеген сағат тұтты барлы қо деймәр үштім ол. Ана мекен ашылар аң ақып күте жүгер әп болғызды, әскенрей бұтырмыз, ашы сәттәп ағалау тұл беріп дегенлікті. Ана мекен
0: Телефон ала қылсыз дегенде,
1: көрсеттірмізге.
0: Ашы ғайрат қылыңла, жүгіріңла, тез болыңла деп, ұшында ала деп тұрсыл екенде, ә? Бөпті, бөпті, тазысы. Жапат атылған болдыңла.
1: Жапат атылған. Жүгіре, ола мұ, чарчап мұ, қама, сәмде, бұрын жүгіріп баққа ала болған деген,
0: ә? Аса, сән жүгіріп бақмаға ала мұ, қатыншы декен ғу.
1: Ола ерім елік кеп отыру алды.
0: Леке қызық ереш әң ақырдекі чоқым үтіп болса айолден. Анаң декен тәртіп бойынша, әндің әсілік кәл тұрып елінші, маңыдыған іш. Азыр тізімласақ мұқатнаш қыл болам декен деп әсіліме. Азыр болмас мекей ма, ой шәмбекшен башландыған тұса, оны тізімтіп алыққа чанқып болған болғайды. 13-13.
1: Тізімлап болдығы деп,
0: әңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңді
1: жүгіріп, бәк, мен қысыз, мұсапын ашыру етсіз, ауыт етсіз. Бірес ашыру етсіз, 40 километр яны, 80 километр құйтыз, мұда жүгіріп, мұда жүгіріп.
0: Сіз маймақ талатуды, әсліме. Ақырды қағалақ пұл беріміз деп атам да? Ақыс ашына дейді ма? Су, деді су.
1: Ана қадірлік аңыз сөз біздің кімші автомобіл клубы палетімізге намы құлақтың құлақ еткен пұлыңыздың тежейдіған Моллигерін аптылыр қатнашқан жұма?
0: Оның басқа әң есіл тәміздәш палетімізге нәйтші орын қатнашты. Бір семіш Ақмар Вайт ұния көрішілерін ішілтіп, мехмалларына айт, яқшы күті отқан мехмаллар машқансы ба. Анды ма адылда саны ұдылады ке шию додо ше ба. Ма шай үгінлай кәген болса, шияк бір айлық кішілер беріп, епке саңлар болуды. Andan əngəsil təminizdəş fəaliyyətimizdə, yəni pəsil işçimlikin, pəsil şirkətinin ki, yenidən bazaq selinğan pəsil ram işçimliki var. İç boğandakı ağızdakı işkilik qodunu savma qılışını unutub qalmaqla, isil mükafatlar sizlərini kütməkdə.
1: Məştaq. Cuma əmsə, onda olsa yenə uçurlarını yenilab durub bir.
0: Biz hazır 10 şəyli alımcan. Ani, cuma? Маймах югәсәм ө пингейвендәк маңғанды яқшы деп ма әсілі бәм. Янмыды ә?
1: Янмайды.
0: Әміз мән өйден чықтым, yol uçur бір ә, 5-інші көріктен сай yolыға чықып, шида чағы кәлдім, сай yolы қойшылыншы тәрәванкен деп ма, тұғыр такси. Тұғыр такси өргет. Өші жәнкәс сұрап бақсам, үш яқшы адам болыш қиялыңыз, келішіңіз Немеш қонда түйіксіз яқшы адам болымы деп ойлап қалдың әңіз деп шынды дейді ғой.
1: Бір тыллап кесе аштақ қоп қалымы.
0: Ой, ұттыл мұ ұзың құт тәсір қымайды кен сізге?
1: Үштет күн тәсір қылды.
0: Үштет күн мәмес, үштет сағат дәңі. Ешкесі бір күн, я ешкі күн.
1: Olur.

0: Çünkü 6. kilim.
1: Мен ома бір нәуір акам 1800 қойға бір болқывай машина алған те, байдың қорлыға тоқыту жуады да шо машында азыр шонда яқшы маңын жұма машина.
0: А машина пағыз болсам де ел тарық қоңы болсы мұ?
1: Болуы бірді?
0: Ама көйдіңіз мұ? Мұда салам.
1: Күміш әттіген
0: мұ? Ма қатай чай өткен бе өтшің мұ бәк қызық кәлікен.
1: Қызып қалса бір кече соғычылап қойған балдырым. Юмор не? Мен бапты ба, біз аштар дейдіқ ма?
0: Ашында бір юмор сөзген сөзілдіқ ма?
1: Тоңай.
0: Балдар қызып қаз кечей суғычылап қойдыған?
1: Онда сараң атаған еқті?
0: Біз онда юмор сөзіп бақын. Байкен қо, байып туғылған күнді деп кечей жұқылатмадым дейді қо?
1: Ол бір сүттересе. Сән мен ұқылатмаған туғылға бақтың деп.
0: Ош, 10 елдің яғы ашында қотам декен яғы ба адамы?
1: Тоңымды
0: бір
1: Онда мы қымас ей, бам дия. Сыма шәншең сыздың мүшеріңізді апшырмалдық, ә?
0: Гүлбәш екер азыр йоқ жүмі ой, сіздіген ой, йоқ. Әй, сіз іздіңіз мұ, кім сөйірді бұны? Ә, Тұрсынжан сөйіріп, Тұрсынжан, йоқ,
1: ә? Ма, Гүлбәш екерінім ашық кепті, мүш бәз бір херидарла, онда қымған босан болды, әдем жилу паран тоған вақтыда, дейді. Адамның шунда ачығын келіп тұрған кепінің қылды кәнсілі, машинаға шықып қызыл жырақты тоқтыса, іштік-ітік мен аң дейді кәнсілі. Мен олдыр айттым деп. Е, олдың қиттен бір қызчақ шундақ дейді жұма, ұфқам, қызыл жырақ десем, кеқымай, кейінке қызыл жырақты, ені іштік-ітік мен аң дейді. Е, мен олдыр аймен дейді. Шуңа, ұфқам, сіз ма тор таксиге шықмаймыш, олдырған екен ойырпланы шықсын зұп деке әсілі. Ма қызыл жырақ тоқтымай қанда қылыма, дедім мен мұ деп. Чырайлық мамыл қылайды жүй ашық әрегді. Айлық олдырған вақты жүй айлық, нем дейсін жүй, біләнбәйлі қалдыған аштақ. Құстам, я.
0: Шында олуды. Әй, ой, жұмыр әмәз, алдың қаттың программы дашында деген тұғы, дейді әттегелік программы дашында деген әм есім кәлді жұмы, әліқі кішік вақтыда чоңланы кеп аллағы әрхіл қызғарлық іштеріні паран саған вақыт аш, етізік еріқті суғышында чылап қойып тіген ғо, ашы бал өз ағызы білі ашына деген ғо.
1: Ә, чоңлан қылды.
0: Ә, онар ешіні білмә, ішілік ұрықның әмісін тоқуғы ташылып әткен, ашы қызық кәпләнші, әміз мүш әттегелік программыны болған сілі, ұнтып қасылы әлі үшкілі тұғыра. Ашына болған
1: тейрі
0: Рәңгі сәткен деп емеп тікен ғой бәлдікен мұ? Ашы жүйізін еген вақты дүші ұмдақ.
1: Күнді қиттім ашу. Бән көлі үш баққа вақтым деген.
0: Тұғыра ашу күнді қиттім жүйіз деген де апамла мұ ашында қып тіке. Теші білелі қошып еп, болмайдыған немкен деп ташты етіп тіке.
1: Шілепсін, нәшіп деген деген епті де?
0: Шық ивелеп, шына ола есі бұ атчық бұ болмайдыған мейвекен бұны қанда еді деп ташты етіп тіке.
1: Елі ішінің пақты шығылған әсін еп қақсып тіке таза. Бәхи әкен тоқ. Шивінің алды дейолла қошылын үште рауан кен деген өзі алып әтіпті.
0: Мәрхмәсізге.
1: Өзі алып олды рахмәт.

0: az azraq ilanını alayımız mı?
1: Programda anlat kaptan da.
0: Ha, o hissiz nakşını çıkır muhup getken mu ya? Ya ilan alayın ala kutup kaptı ilan
1: alayın. O nakşını anlığa şöyle ki. Arzulardan mitkan emez mi seyyar edigen nakşını? Aşı nakşını oylap.
0: Ya o nakşını da oylu mudan siz sen?
2: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нчи айда сууда ойнайдыган, кайлыклык куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дака көл Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мекманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 2566 666.
3: Мекманканда сигнал күчлүк. Амма о жерде сигнал жок болдуган, о уйдун бу уйга чыксаңызлар тор үзүлүп калдыган эхвал адамдын кайфиятына таасир көрсөтүдү. Шинжаң телеграфының группланған торын ішлесіңіз, оптик кабел әр бір иғыз үйге бейвасты ұлап берілді. 1000 мегабайтлық тор үйіңіздің әмі ерні қаплайды. Үйіңіздің әрқандақ ерді юқыр сүретлік, раван тордың бәхірін әлейсіз. Телеграф торын ішлеткен ел саныңызғы қарап, мәқсіз итібардың бәхірман бұл әлейсіз. Тездің Шинжаң телеграфының тижарат залығы беріп ежірім.
1: Қадірлік радио аңлаушылар программамыздың ақылдастығымыз программа риясатшылары Рошангүл Басты
0: білән. Ойшыр жан қызыр.
1: Нөәтші мұхайыр Рамиля Абдуметхайыр.
0: Қайыр қош.
1: Қайыр қош.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-24.
2: Эй, қошақ майда,
3: Эй,
4: Әр күні тектіңіз Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сәпіріңізді біз сырдаш программысы болсын.
5: Тіліңла, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылғыңла ба мұ?
4: Сәпіріңізді біз сырдаш.
5: Біз сырдаш.
6: Сәпіріңізді біз сырдаш.
7: Бұл программыны Тірт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вәттір.
8: Яны шу тірік вәттірітнің кепі ма?
7: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вәттірі түрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сұпты яқшынып, сылықлы сұпыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вәттірі.

0: 107.4 қатынас сәнәт радиосының әрқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық біла қатынасып жатқан қадірлік достар. Хуш вақ болғайсыздар. Әмді дектіңлады болдығыны менің автомобилім программасы. Мен Риясатчы Ұшырджан Хызыр.
1: Әң ең автомобил ұшырлары, автомобилға айт білім саватлы, автомобил сети сетвеліш тоғырсыдығы ұшырлар менің автомобилім программасы да. Әмді дектіңлады болдығыны менің автомобилім программасы. Мен Риясатчы Рошенгүл Басып.
0: Қадірлік аңлаушылар, программамыз башланды. Азырдан башлап программамызға айт қызғылық білен қатынасаңлар болуды. Әбіздің кем үші вейшін салуын емес.
1: XG 1074 FM.
0: XG 1074 FM. Программамыз қатнашқан уақытта жаллық-жаллық, обдан-обдан қатты-қатты қатнашшаңларын үміт қылымыз әмсе.
1: Сұрайдыған суалырыңлар болса, автомобил қатнашпырағы мұнасиетлік. Сұрысаңлар болуды ойылғы мұнасиетлік болған, Бағалтыдыған автомобилларыңлар болсын мы кән күшәді суырсаңлар болуды, достар.
0: Бағаласаңлар болды.
1: Анандың кен сетвитыдыған автомобилларыңларының ұшырылыр болсын мы әвәлсаңлар болуды. Анда сұрайдыған ма ең автомобилларының ұшырылыр болып қалсын мы әмді? Әвір автомобилының бағасының білішіні қалсаңлар әмді суырсаңлар болуды біз дәп еріміз. Оныңдың башқа янамыз шу. Йолық чорылыр кен болмысын, достар. Мұйымдеді йолық чорылыр мы кен болмысын. Бүгін бір саат ен, достар, үшін автомобил қатнаш пырау тоғырсы да яны. Мұлазыметті болымыз,
0: Әмді ма аңызтаның ке бір ма чорылыр бір қарап ақсақ ма бағалтыдың автомобил тұрсын жан ба ма деп. Ба. Тұрсын жан үш программымыздың башланмай тұрып ла мән ба әмсе сәт олды түнігін. Қазірақ ішім шықып қалды бір гәплән қытқай ешкісі жоқ дейді.
1: Түнігін ма шу әкпәрджан йоқлығыңыздың чандамы де шуна амдан қыл қызғын яқшы. Бағалап автомобилларны қылды.
0: Бір ішке чандады.
1: Чандады ма?
0: Мен білмейді кемілі деп лам деді.
1: Білмеймелі деп. Ол екі ұмы сәмимейлік, кемтерлік ұнымы мәдиялешке әрзейді. Оны білмеймен деп қата бағалап қойғандын. Білмен деп, білмеймен деген яқшы қол.
0: Көмей қапты ма деп өткізбәсін бұчо? Білімлікілік чанмайды дей азыр. Білмеймен десе.
1: Онда деген мен азыр адамлан бәк ақылы қып кетті ұшыржан. Онда ясалмалық қып көзіні бояп қығылмай жұма азыр өзіңдің өзгін шерчағыла деп. Бәк яман бұл кетті азыр бәк ақылық адамлі.
0: Мен онда
1: көз бойығылмайды жұма.
0: Сіз шерчағылысыңыз чағыла берім.
1: Сіз мүш чағыласыз.
0: Мен...
1: Өзім шер деп таға?
0: Мені мұнда қарсақ яқшымызды риясетчілі. Мауы...
1: Олжа 10-нчы районның алдыдык юлдан шунында раван дейди. Абдурахман Камсом кичинен учур я, ма.
0: 2019-нынки Дажонун туйу машиндан бир сыват. Мушу машинада баалап берген болсон алды. 2019-нынки Дажонунки туйу ма эвет бере я.
1: Бадам такси мучур юллапты. Якен Мейлиян ми чаушынан алды гарыптан шарык карап мыңышта юлла бек тосулуп кетти деп учур берипти. Жума рахмат сизге.
0: 2019 тийлик туйу ке жума ма бу? 2019-нын Дажон туйу.
1: Ма веймейче әзіз мұқшыр еліп тоқшы кепсілер, ясетчілер, мәмі радио алдығы тәйе болдым, деп кейпиятларыңыз қылы яқшымы қылы ұншылып, ондан бұқа атамсыз. Әлгі мұхабды білен ойрыл кетті ғой үйдікілер ұнымай. Веймейче әзіз башқы үйлікеді веймей тұшып шу қызметлен қаваты дұшын оғылан, біз радио алынсаңыз бұқ қылы азабыңыз бастаста шу. Шкейлен бағы ғой бірсім шу, веймейче әзізе. 6 yıl мұхабды шып үйдікілер қошылмады.
0: 6 yıllық емес бұ.
1: Шу. Шуны олан кетті ғой башқыға кетіп ашады веймей тұшып бұл тепіп азыр.
0: Чидым аспыр балы кем бұл білеге кетімі деп ямаллап.
1: Я бәзі де сіздің азаплағат қаншы мұйттен чықып кетсіңіз мүші азырақ бір азапларыңыз ұнтылып қалады.
0: Чекесі ач кетсін ауы. Бізден деп чықты кеміз.
1: Кім
0: қаш керек? Әйтігіп, ерақ әйтігіп чекетмем да ауы. Чекесін.
1: Вай, оның әйтігін көріп азапны бүйгенден өз кеткен яқшы ғу. Тәқнің ұшыларын ұрылаштырғандың өзіңіздің ұшыларын ұрылаштырсал қолай емес мұ қаран. Аэродромда ішіп кетіз, такси байка өтірі тұрдым дейді боран такси, ә?
0: Мұхаббет кедейме, шындағы мұхаббет кесе.
1: Ой, яш вақытларда, мүшіншілік яш вақытларда шындағы көзіні ашсыл мұхаббет, қалбімді мұхаббет деп юридіған вақты, қалбімді сән деп жү. Кейін чәмді сіздек яшқы еткенде, сіздек біздек яшқы еткенде.
0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
1: onda urushib qolsa birdan unutib qolgan
0: vaqtlar.
1: Her bir yaş basıkçıda işte mühim bilidigan bir işler bulduğa okşaydı karaganda adamın küçü.
0: Ahmak.
1: Ahmak mı? Dek etmek hem de.
0: 2014'ten şavukı.
1: Səvi uçurumuz tapşırıp aldık çünkü sonuna Səvi'den otluq salam deyip. 2010 yılındaki Dompong. Dompong Şeteylong Matur.
0: Dompong Şeteylong.
1: Aşnaq demekçi akcan, ne Tursun? Evet, koyduk çünkü Tursun Canustan bir bahala pəsindir.
0: Dompong Şeteylong'un kayısı maşınısı tipini deyince mi? Şeteylong deyip koysanız o Şeteylong'un maşınısı bekçik tursa.
1: Kurbancan ben bir gürüdüm. Taksiye deyime radyo anlap, kününde yağdırıp anlap, şundakımdan uçurum keldim o deyip.

0: Сіз лифт жоқ, сіз май кейінді бұлыңда тұруағандың кен көремі де сізіне. Сізге сәл дейқат қымыз көремі де шо?
1: Бір күні дәрвазынан алдыды
0: көріштіқ.
1: Балығы тапылайдыған кепатты баламға. Оны тапылап, кейіндің қоғылап, етші әлсәм немді айжы ма?
0: Алып қамды ма?
1: О, сәмірмегенді кен, яма іштік маңдам кетіп азыр. Тапыны мұй айтаймайдың пұтының ұшчыды. Да, дейқат қылам еңсіға, пұтының ұшчыды десіп, Біз деген бір гәлік дәстектен петіп келіп пұтымызды татып шықырып, ені бір гәлік петіп келіп, ені пұтымызды татып
0: шықырып. Ой, сіздің ауал балыңыз қойып-қойып, ғалып қан біле көрішмемсіз мұ?
1: Ғалып қанды балам мойым тұлса.
0: Көріңіз, алдыңыз мұ ғалып қан? Мен мұшы кәрім дегізмей шытты мәң мұна.
1: О, еніқлі кәп о.
0: О, балсын өй кіріп көріп алсын, болдыған не мәшеяда, үш бей өрмәтлі қылып, сізге салам мұ қымап дәй, мүшін ақсау кетті қалып кә.
1: Бұ бір, анды түнігім мұ, бүгі әтігім мұ, әтігін үш кәйінден қолап етшен бідім, кірсен, ғыптілі кіркәтті ешіктің, юқ!
0: Ой, үшіне кә, мәселен жүр, кәйініңіздің келіп, ма, еніңіздің өткәткенді көрісіке, башқын көремейсіке. Әлекке ұғамды бір мұқпырды болу, мұқпырым үшін ғарақ сүресәл тез ұмысын болмайды.
1: Етшікіл ұмайдым, қиырған жағдым етшікіл ұмыса, яш вақтығы етшемейді тұқамды біз. Қиырға вақтығым етшікіл ұмыса.
0: Яш вақтығым түзі көріп бақымығандыға қалып қамдаға.
1: Шо. Өзінің көмейді ғы? Атып қойдан кеп. Хотен Найе, Хотен Шәхәр, Годау.
0: Менің машинамды бағалап бәрсәңлер, 2013 жылының 9-ші айында кешенде Лаңдоң автоматик от қануллық тиянранчы ғаз ба дейді. Әң шеншіңдің ке ма автомобіліні бір бағалап бәрсәңіз тұрсын жаңыстам, ә? Мау үшчақлық сәлілур. Сәлілур мото. Мау янды бір адам ұлтырғыл болудыған, ма мотоға 2 адам менгел болудыған, елгі бұрынғы мото ашу аммақчытты, машин моторыны үрімчетті, нәді сатыдыған дұ дейді. Ма янды бір айлан ұтағыл олдыған, онда оны әйдігіл олмайды ғой деймін.
1: Ұл сатыдыға яны аңылышта бір дәппәсі, не?
0: Бұл көз алдымыз кәлді әлі кейін олады көрдіған.
1: Ой, бұа, мені алдыды ғой не?
0: Мені отамда, мен бір әсінің мініп жүгінді көмдім жұма басын, сұртлада, юллада.
1: Бұа, ой, мен нәч қытым көдім. Маяндымда бір...
0: Ұлтырдығыны ба бірсе?
1: Ешінің ішінде ұлтырдыған ма? Маяқты ішкісі мен
0: дұған. Бірсі мотоның янда ішінде бірсі отырдыған
1: дәрейді. Алдын бірсе, кәйінді бірсе, яндыке қапты, ені бірсе отырдыған үш
0: жақлық.
1: Ба, ондығы. Ба, ба. Сатыдыға ең аңызлар әпәсі, не? Ба, әлекен. Мамашылла, бәк еғілік әтті Рошан Гөл,
0: мамашылла. Ой, әвәт өттім әуі шүржан,
1: Сондағым бір әкішінің еғізін ғиыршылайдыған бір әдем кәсіз жұмасыз.
2: Шыма оған еші кәл, сәнде ламын қанылық дейдіға тәнемші дәпті, аптына құтты әмәсіна базарға қалса, 20-25 мұн атырапын. Шыма оған еші кәл, ламын қолғы дәпті, 8-10 мұн атырапын.
1: Болды.
2: Шыма 16-ын кәл, еда дәпті 15 мүн атырапын. Шыма 18-ын кәл, сөркәлің қанылық дейдіға дәпті, 10-10 15 мүн атырапын.
1: Мақылы.
2: 20-20 кәл, жанда дәпті 100-105 мүн атырапын. Шыма 23-ын кәл, танка түйе дәпті 195-200 мүн атырапын.
1: Машынан бір бағала пасын. Сіздің әмі язай. Шықымы 10 сүнік.
0: Яқ. Құчор кәмеді дейді ғу. Тұрсын жаң ұстам.
1: Бұл неміш кәмейді ғу.
0: Сіз нәй кіріп алдыңыз құчор құбыл қыланмайдыған?
1: Біз елі ауатқан машиналарды бірсім ең.
0: Сіз кемге елі әттіңіз құчор жаң ол машиналарды?
1: О, бір қатас бірсі елі әттіңіз.
0: Башқы бірсі елі әттіңіз мұ қандады?
1: Мен
0: әді қарай
1: Шықымы ой әттін ал, ивенді бір сұға ке, әм тұғыр елдің мұна, кім көлі өткерді мәне.
0: Шының ұлама ғаймайч әзізімі дейді бұл программын аңлап қалбім астаста яқшы боп кетті батуду. Сіләнің яқшы тәкіліп пікірілерін аңлап қалбімдік яра әсіліге қарап, яқшылынышқы қарап, юзілінішке мен батуду. Рәхмәт сіләге, бұның дейін кен тұрмышымды сіләмен әмірі. Чоқым яқшы шеймен дейді әз.
1: Давамлық аңлап тұрған программызды, давамлық қатнышып тұрған тұрмышыңызда пат яқын ені бір сәмірі болушы мүмкін.
0: Тоғыра, тоғыра. Әң яқшы, өзіңіз сіз яқшы ұшысыңыз. Әң екен, әмішқа яқшы өкейтуді.
1: Шында яқшы ұшайсыз әмді ма. Шын тәжірбі сабақланы екіліп, шында яқшы өкейтсіз.
0: Шу. Бәз оқылады, вас кетішінің өзімі яқшы бір ішінің башылын іші. 2016 жыл...
1: Вас кәшмеді? Bunun da vazgeçti. Bu reallıkın kubuk sunucu bu.

0: Sizin taşı bitti.
1: Vay taşı bitmepti. Ay çoğunluğu uğmaptı.
2: Ben çoğunluğunu mu kararsa et
1: oraya. Taşı bitti. Perik bak onun da taşı bitiş ölen bak. Ne bu gidişine ki.
2: Meyli makul.
1: Taşı bitti. Aşı gelin az işli değilce. Taşı bitti. O an o koyu bitti. Degen gelip ne şununla kımcık. Başka çil gep uşundan
2: bu. 2019'ninki 3-0'lik kayan. Siz yolu vetti qam.
1: Tursun jalıstam. 2011-ci yılın
2: qubulqlanmaydığan bir adam kelsiler.
1: Maqul. 7 kişilik Pakis Hollandan neç pul qağıl boludu. Depem reallıqni nayt sılıq sıpaya qubulqsa qoldu uni.
2: Sılıq sıpaya qubulqsınız degenin bu uzun vaqt ketende. Uzun vaqt ket operasiya qılğan nəsə operasiya uyub eplitish kerek uni ağırtıp. Onu qəş otçepin çaynap onu teñi vergen bilan oşalmaydı içiden bu.
1: O degeniniz mi o doğru bazı
2: kesip yiyorsun o yakışı ya. Kuyruk mayı ile maylap yürüydüken siz mi değil mi?
1: Kuyruk mayım yakışı degen bilen.
2: O ciddi tutuş kılıp lan bunu operasiya kılıp yedimiz onu.
1: Oyam aslında eslik kesim o yakışı onu bırakla kesip yiyorsanız yeni peyda apkası onda yarıla.
2: Vay o işçiden açın uyup yiyorsun ya onu operasiya kılıp paran o sırtıdan tanı ile vergen bile işçiden sesi yiyordu.
1: Osta uzakta onşalız bırakla tüptün yıldızdan onşulduğa açılan bop kalıdı ço onun kabirine eslik olmaydı.
2: He makul tarap kesin hemse.
1: Her kanda bir işe kesip pesip kekim uğuluk mu daha akçı? Şunak bulam ikin mi da bulam o dep mi da. Kesip pesip mi da kekiman. Benden sizgi nesiyet.
2: İnnik iş tuzumu aşının kum yeni açtık dinim kısanlı asla.
1: Resmiş ya aziz açıyor. Yakışı bir haberleriniz onlayıcı mı?
2: Tursuncan bir yeri vatamdı mı biz yolluğa uçurla.
1: Kemidil dedi o.
2: Bu kanda hop kaldı biz sizi yollap tuğumuzu aldık uçurla anamamız ne.
1: Galipka emi sen mendi mi setmağamdı ne ben galipka muşurcanka deyip. Yak sizin çıraylık mağalı eslime.
2: Putunu uçtuda açı, desep açı, lın lın azı uçup gittiğinde gelip açtık.
1: Mendi set mağamdı deyip şimdi deyip eslime şöyle oylaptı. Yak onda emez.
2: Abdülkerimcan.
3: Ya lütfen yaşa basma aldık erkeği yollar alan. Ben ya lütfen yaşa basma aldık erkeği olan alık yollar dek ravan. Ya lütfen yaşa basma aldık erkeği yollar alan.
2: Oo tut tut. Mağam açta olsa. Mağam açta olsun çok.
3: Yol uçuyor ya. Ya lütfen yaşa basma yollar
2: alan. Altı uçurunun hem sükke ya lütfen yaşa basma aldık erkeği
1: yollar alan. Bir uçurunu kaydı kaydı bir yıllar dese aşını vayığı yetküzüp size Abdülkerim efendim. Bu
2: da. O da bir bitip 2 minut saklap durup. Anda çıkmağın iki yeni bir kıyafetten beğenmem siz onu.
1: Bu işe edepti de ben uçurdum. Ben de bir yerim hemen de. Altıncı kere ne buldu ki özürünüzü kere paksın çıkırıp ondan karap bizge? Ne buldu? Ne demek ki? Bir şey daha kara şarkılık.
4: Şunu 11 yıl geç bir de kalender Lesla Holdat'ta 30'un 30'da kadar abudan. Şunu 19 yıl geç Kayan 3'ün yıldat'ta 350'de 360'ın atır abudan.
2: Şunu 19'un Kayan yolluğa anlaşmıyoruz anlan hemen he.
4: Şunu 19'unki kayen 3000 yıldırttı, 250'de 360 mı hatırladın?
2: 250'den 260 kişiye satılaydıken
4: siz. Şunu 16'unki Nisan Yüzyıl Nesbullah kanıttı, 25 milyonu 30 mı hatırladın?
2: 25 milyonu 30 mı hatırladın? Yeni bir netçi başım batı. Üçüncü aşıp, üçünü yolursak burası bir vatandık.
4: Şunu 17'unki Livindat'ta 4 maylı kopkası 35 milyonu hatırladın. Maylı kopkası 25 milyonu 30 hatırladın.
2: Oldu makul.
4: Şunu 13'unki Lanyi dattı, Kolkotçen 8 milyonu 10 milyonu hatırladın.
2: 8 milyonu 10 milyonu hatırladın. Makul buldu rahmet.
1: Da varız doktor mu geldi ki kestiğin kesipli yetiş gerek bu muskiyim fırsat olmaydı şu an
2: konda kulüp işkilerinin gibi bir yerden çıktı
1: o hili gibi ona bir yerden çıktı mı diyeceğiz ki doktor kim bu varız doktor mu için belki maşınlığına acayip destek koymaya daydı o
2: bekleseydi ben mi ostaydayım
1: he
2: ostaydayım mı şimdi ben
1: uçurcan rast geldi lan
3: yazın kile maşınlığını gebran aladın pek tersini çıksın kayıt kayıt işlerden gebran aladın doğruçunu var.
2: Ya doğru çendik, doğru çendik, doğru çendik.
1: Evet doğru çendik, çendik. Bizim çak çak mı da deyip koyduk. Benim maşinam ne? Toktup koyduğunu hılı oğan daydım abi oğrançı. Galistonlu yıllık tekşürtüş vakti 3 ay ötüp getip de hazır apasam tekşürtüş kıp yeremde o bildiğin ustamla bir depegen bulsanla daydı o. Tez apırın, çizsen bak apasanız mı buldu Galistonlu aşağıda mı yıllık tekşürtüş kıgılı buludu. Yani bildiğin oralı bulsa ama dostla bir depesin çünkü. Kesen uyuşursan ölüm aşkı ara deyip vaxtı da kesildi hani kesip üyütüş gerek deyip ama doktor varız doktor şimdi deyip deyip deyip
2: ne bu bu de başta kılan lan bize
1: Aslında bunda sakayt kıl bulduğun da nesle bulsa doğrular bilen doğrular verip bunda bir davalar mı bir kılan kesimiz olumuz deyip mi turk etmey varız doktor şuna mı uyuşurcan
2: ya ula bütün ne yetik ettim 70 ettim ölçep onu 12 bir kesildi o
1: 7 ölçep bir kesim mi?
2: Yok 70 katım ölçep bir kesim.
1: Абыпты. Шынын ғам ау, ғазыр лаутан бір...
2: Сіз қойрық майды майда берің.
1: Лаута бір үшчор еллапты ғо. Бұ... Сіз ті нәй бұ? Сайрам ма бұ?
2: Сайрам дәйімі қыптырды.
1: Сайрам да қыламды неме? Сайрам кичікілі әкетті мұ?
2: Шын дәйімі.
1: О, тәріп көрінмейтті ғо.
2: Лаута кичікілі әтіп қойдым
1: ғо. О, тәріп көрінмейтті ғо. Сайрам...
2: Кичікілі әтіп қойдыңыз мұ? Оны...
1: Қанда ұп қалды.
2: Шо.
1: Шықылып сайрамды да қыласыз. Тиян Шанчуд ажайып оқшайдыған, бәншір оқшайдыған, я бұз дәппәсаңламамды, деп ма нұр үшчор еллапты екен. Тиян Шанчуды шәхсен мен білмейді екен, мен сіз білмейсіз, сіз білмейсіз сәу үшіржәне.
2: Бәншір ма?
1: Бәншір оқшайды. Әй ма, немі чу, ма ұдулады келгі. Ат үш дейқалла тамықы да.
2: Әшәді бұл де.
1: Ә, бір чу, апымыз тамақ еті да әшеді.
2: Құнында парты жүрайлық қашу, тамақларын бәкі ештік.
1: Оғызыма жауап үмшек кек қылыдыған бір чу, яшық чоң апымыз әшеді тамақ еті да
2: әшеді. Момылларымыз тамақ еті берді қо? Чоң момыл, чоң анылларымыз кірсек тамақ еті берді, айтақ тамақ еті берді.
1: Әшек үрпі қам сіз әмді сізге ярамды, тәміңізге ярамды, оны
2: ұқымыды?
1: Чаңлы Юэннің алдыды ке олам қошылыныш траван деген ұшырына Абду әвәтіп дәшу, сойрам ке? Сойрам деген
2: ұшырын. Біз кішілеп кетті ма?
4: Қойырлықты төртмей ұрлатып қалса, 125-130, майлық қап қалса, 95-100 мың атырабыдан. Шықыма ұлта қызынше, Құтиян 4-3-кі сандолық жазға депті, мәсіна мазабар топ қалса, 35-40 мүмкі атырабыдан. Шықыма 23-кінше, Ауди Эйал депті, 185-190 мың атырабыдан. Шықыма 11-кінше, Шықыде қалында Леслах олдапты, 30-35 атырабыдан.
2: Тұрсынжан, яқшы машинларын әкепті ма, сора пасаңын алмамдайды.
1: Әрес, Тұрсынжан, емай үріп кеттіңіз, қанда оғанды? Ашу машиларыңыз әкеген яқшы, бағас, онда муапық болған машиларыңыз болса, қанды бір дәп әсіңіз. Лишан ван, 2022 дейді, ә, Тұрсынжан, ұстам, қанч бұлағы алым ә, деп. Чынгуан, жайуен, ечиді, ашияды бір түгір қан деп бір ебі, ашияның мұ бәк оқшайды, дейді, жұмы? Чынгуан, жайуен, ечи. Түгір қан дейді ғой, ә, маңылы құштарымыз деп бәді.
2: Мәйлі. 2022 2025-лік тудадым бір сұваты, дейді.
1: Шынын ғой, азыр Донвай Хуан, Джануб Шимал елінішті, көйдау Нанху елі чықшы ғызғы келген еді, ұттырды ке чығдауда, үш машин өзіра жүйе өп, әше соқылып дүйім көйдіңіз бір ханым қысаңлығы жұбакен, ұттырды, үш машин әзі
2: әзі. Қаш көш, рәсім татып, татқыда көз татып, тасы болды, әшті бақтады.
1: Олың кейін қылы, тұрған да қыландым еді.
2: Шәр қайламы тез, шәр тез сүрәт көлі еді, машинларының сүрі тез олды, ма, қатарлік тұрбапшыла еді.
1: Әтіргіл ресторанның ендікі көч ішчеді мұ? Джоджа, Шуэджау деп бір сыба үшін бәк оқшайды деп маң деп бәді аңлығычыла.
2: Яқшым сілер, ясәтшілі.
1: Түгір жәкілі. Сіздің машинаңыз дәсіген білән қылы маңамды деп сіздің үшін.
2: Әмпиве машинлар бір қыл қолайсыз ес қылым ә деп. Әмпиве машин, бәкче, онда бәк вар, варақ, вұрық маңмайды әмді бәдінім сән қопалары
1: қанасын. Ролымы қаттық ма? Онда әміз ме?
2: Ге, бұ бәк іштік маңамды, астық маңамды сән рол қаттық ма деп сора. Бұға аялчы сора әш әмді. Аялламышта сорысы болды әмді.
1: Әмін қалам кеген соған сорсам болмам да әжіба?
2: Ә, болды, ені бір азырақ сора
1: пекті. Әшін ұлан тез маңамда машинаңыз, барыз құқтыр сұғырған.
2: Бәк тез маңмайды.
1: Өшірген жүмі айлы санын асас қып MPV-айда атуды. Бұмысы үшіндақ тез машинлан әйдің оңыз ба бұғытты, ә? Үх ке. Әйдімей мә ұнда машинды дейді жүмі?
2: Тоға қысылып бір қыл, патмайды кем.
1: Патмайды кем.
4: Шына 22-25 құда адапты, 85-тен 90 мүмкі атырамыда. 2016-ке шынды ехтәз 25 орындық тұрсылық 107 мұн маңға мәтті, нәшімен бәзабан қатқаса 30-35 мүмкі атырабыда.
1: Мағыл.
4: Ә, машин әкелдім, әкелдім, 25-тал машин әкелдім. Сол күшті машинлар сап, модул айдым бі, 6-7 қал ба, модул сәндім ба, қан екен Лишан ұлан ба, Лишан Элба. Атал кәттің үші ең энергиялік қап топлық, топмай арлар жүгендік машинлар ба. Жылтамен 2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023- Mesela ihtiyacı dostlar, Feride Allah'a çıktığında buludu. Ben dükkanda bak akşam kaçıp geldim.
2: Лишан әкепті, Тесла әкепті, Model Y, Model Sen, Model 1 дейді, тақтайды. Әмесін әкелдік дейді. Бұпті.
1: Бұлды, бұлды.
4: Кино 20-ке Лишан ғандықты 105-ке 110 атырабыдан.
2: Бірәмір лігі
4: қосы. Кино 19-ке Путиен 43-ке санулық жазуа депті, мәжіна мазабар топаса 35-тен 40 минкі атырабыдан. Кино 19-ке Путиен 43-ке санулық жазуа депті, мәжіна мазабар топаса 35-тен 40 минкі атырабыдан. Шума 22-ке Audi A6 депті 185-тен 190 мін атырабыдан.
2: Мақылы, болды.
1: Мақылыма, Розжан, 2 тал машин еліп қойсам, чықмыды ғой бағасы, деп. 2016 жылының шынды Лондон Қолқот.
2: Бағасын әчі болады да.
1: Әвәтіп қойдық жүмі, Тұрсынжан ұстамғы бағалап берді ойлай. Ма, 2-3 орғыңыз бірақ әвәт еті ойлай. Анден,
2: Мыңшаңның бұрыс жүр әкім.
1: Мәсімі
0: Бір машинаға 2009-ке тұқмай қоғаладың бөліне. Машина ағам дейтін, машина ұлтыған болды оқан, әп ағам дейтін, мақтым қарсан кеністікті 2034-ді үшінде айдасын басыр, дейінің сөзігі мүшілі. Андрушын қорысан, сүйкастықын болды оны дейді ол. Осыдан екеген болды деп басыр, қайып есап болды, яғы сұқын 2034-ді болды оны дейтін ұқтаға дейін.
2: Бұрын немеге түшкен машин кәнті қо? Ау, таксиден түшкен машины ма?
4: Ой, ой, ғазір нәрі тамақ оқшайды, нәрі оқшымайды. Оу, бізгәдім ма, бізгәкелі тамақ еді. 15-20 көп бұрса, 5-ші еді елбан керді ма. Май, қашан жинон, әтрасы тамақ ма, әмінес оқшайды.
2: Сәкірші, ұндам деп кетпеңім де аштық.
1: Қаппы ма?
2: Оу, ойдың қоғы беріп, үлімшіден ойдың қоғы беріп, 25 көліқті ләғмей еп келдіған тұрса, оның қанда қылсыз деп.
1: Сәй өп ұл беріп, лаз жиек келді қоғы, бұмыс ма әтіраппен лаз жиел амжық қол.
2: Сәй өп ұл беріп, лаз жиек келді қоғы, Не бір жангаллағы беріп, бір кауап еп келдіға Алла ба?
1: О, ұланбай беріп, кауап еп келдіға Алла ба, алайды беріп еп келсі.
2: Мәқсәт әмді үші өзінің яқшы көрдіған бір тәмі ол деген.
1: Санжық беріп, қолғы еп келдіға Алла ба, деға, беріп жүр, шиханзілай беріп.
2: Әмді сіз біз ұндақ бағамыған білін, бардыға Алла ба туса, ұлығым әмді, немеш
1: Ошына егіз кәге оқшайды, түйіксі түйгір егіз кәге оқшайды.
2: Оқшайды ғайын сорыс не бұпты?
1: Егіл қойайлы ұланы, Закыржан. Әмді демсім өміштен шәнчу әтірап, оқшайды ма әтірап ташқанларым, лекен әмді?
2: Я бір біз ютуб апырып қоймасақ, ұланы өз барды оқыран.
1: Да, өз пұлты деп ядыған тұрса, Закыржан, я бізді демсі бұптікін а, қапылмайлы.
2: Бұ әтірап оладық, әдемлерін әмді
1: Рахат яшығын қойсаңламан башқұрмамай.
2: Кетшеп, ашыламын жоқ, мәселен, оң оламды, ямынды қарақ оламды, сіләнікі формуларыңлағы түшімісілам, о, бір қыл ғалет оламды ау.
1: Аша олуды. О, өзінің формуласыға, өзінің мәмпәттік тұғыр кәмсіл әскі олуды.
2: Та, ола бізін немдейді, қалы дәк әмінімін я верді дәмді тәк
1: бізден. Барыс доктор әйіне ұшақта башқаламен әші сәйіна машина ал дегенде бәк гөш ұ машина деп ойлашмаған, мән ұнда гөш машиналарын әйдімеймен деп барыс доктор. Өшірден сізге, тәйгімеді ма ма кеплі? Тәйгімеді, пәкәт амбыдыңыз мұз оңызге?
2: Тәйгімейді.
1: Сізге тиямкен деп
2: деген деймен.
1: Ағызым бір Қашқа шәрінің жұмылақ шәрі елдір қойшын үш траван деген өшірін Абдырым жан әмәтіпті. Нұр ұстамдайды Гуанхой көрінкінің ұстық қойшын үш траван азыр жа депті жұмы?
2: Ма 2023-кінің бір Ексан дейді ғой, Ниссан.
1: Ниссан шәйі деп. Қайты оң шап
2: яз дейді әттіргіл.
1: Әттіргіл қайты оң шап яз дейді. Анды мау Шинфуның бір қаташ қануның қылап бір іші бап.
2: Мән
1: қарап На әвәт әт қа?
2: А, пиядылай ел әмәпсіз ға? Мәйіқтің ма ұқылшы балла пиядылай ел ғұтшып өпті кен?
1: Бұ, үш кіші ұғиді?
2: Дәп тұғы мәне? Пиядылайге ел әмәдің деп еніқ езіп тұғы ма қатты?
1: Яма, Шинфуның әвәткен айрым?
2: Әмән мән Нигарды лауғының кені көрді мә?
1: Сіз Нигарды кені лауғың
2: Мен дайым ошо Ишоендин хөсүнгү берип мифаяп келеме деп. Ишоен доктор экенсиз да, Варис доктор, сиздин бек сорган деп биз сорумага
1: алдык. Варис докторханада иштейди бу депчи. Сиздин бек сорган рас тогура Ишоендин хөсү. Мифенни.
2: Алтай юлдун.
1: Буда мехмандар машкан сыкырып белик яга Варис доктор. Ким бус белик яга деп турабыз э? Алтай юлдан аэродром карамаган жолдор авандайды бу дишиң дийнин учуру. Мухаммедбек бопту силердим көрүп койдум. Учурумду көмөскө сап алдыңлар. Бүгүн туулган күнүмде мен мур мукапатлап койсоңлар болмомду деп шу учурларын жолдоп тике Мухаммедбек. Шуну ала учурун көмөптүк. Бүгүн туулган күнү эке 9-нчу айдын 13-чү күнү.
2: Анда ма Тургунжан, сиз ба бир машина тавсия кылган болсоңлар бизге депсиз. Ай Турсунжан бир телефон кылган Тургунжан жума Турсунжан номерин деп береди.
1: Учурдан кулакмысанбы деп Мухаммедбек. Шунда чоң көрөттүңүз го учурданды.
2: Немиге?
1: Туулган күнүкке мукапат бериңлар деп тике.
2: Ой, мен әмді бүй... Немдеп... Мухаммед бәк нема?
1: Ада, аш деп...
2: Елді бір келей бердіған нәтсе, отоғылан көн деген... Өткәзгіз ос, өткәзбамды оны...
1: Сізген үй мукапат беріміз бәсек, чи ғұзушының мукапаты бәді, ашын бәсек тоғылан көн оңыз тазы түшімем де, түшем де я?
2: Немешкі беріміз бек, тоғылан көн деген тәбірлік дәккен бір чи
1: ғұзушының.
2: Мақылы.
1: Немі қоңы қуалығының қаш тәрпіді ба? Нем ба? Немі сорған тұқ біз?
2: Түгірдің оқшымам да.
1: Яқы түгірдің өткет тұқ.
5: Түгірдің өткен үстен шөйе 84 маңыз маңызықты 14 жылы шөйе еп қалса 55-60 мүмкі әпірі бұда. 13 жылы шөйе еп қалса 35-тен 40 мүмкі 40 мүмкі әпірі бұда. Азыр ай Королла машинын кеп үшкені торапта 60 мүмді бірақ олдыған, 15 жылды бірақ олдыған ішкіл шықыды машинын. Әзірлері 60 мүмдіқлан деп шықыды, 60 мүмді Лиушуангуңи қанды бопи деп шықыды. Ені бірісі Шуаншен, Тәншен Лиушуангуңи, Шуаншен Шуынен бопи деп шықыды. 15 жылдың бірақ олдыған, 60 мүмдің бірақ олдыған деп ішкіл шықыды. Айша, Йолиус Кинчикнике Фубурға 15 жылды бірақ олды. 60 мың бірек ол деп болса, машинан шыққан вақытының бастап жатылып, 15 жылы қолса, 2034 жыл бірек олығыны тоғыра аш машинан.
2: Болды. Құқы алдыңыз ма, аңдықшымыз әгер ұққамысыңыз айт тұрсын жаңға епшен.
1: 2022-ніке қауқуа бән Нысан Шаукөлін бір сұбайды, Уван Гонли маңды едейді, жұмы қаншып бұлғы саттым әдіп. Тұрсын жаң ұстан маңымы әвәтіп қойдық, аңдың қадірлік достылар, сіләйдейдіған бір кеп. Аңлап атқан алар менің автомобилім программасы. Ә программамызды мүш Үрімчі шәһәрі үшін Хаджанов жолығы жайлашқан, шахсат егіз бойшықан амбулаториясы алайды талап қылған. Андан тірік ва тірі тығларыны базағы саған тірі халықара сот жайлы шіркеті мүш программамызды алайды талап қылған. 6-шы келінің көңілі ерім нем болды ке десем, менілі таты дегінам мүш шырақ менің номерім қоамыды татмаңлаймды мені. Ә шында диққат қылмаңыма болмаса, ве болды пиада маңыма дегенді ұчайдай мен болды. Қараңла бұл немі деген жық номер бұл қараңла?
2: Дегі қайдан ғай, неміш қылды ке? Қалай мұқан машин тұқтығы деймі?
1: Асасен сұзықлан дәсіп өткейді деке, пиадылай көлмәмейді ке, дегендек ішлан қып қойды кемді. Сәне дейді ке машин. Бәйлі, пиады маңсыңыз мен әсіз.
2: Шондам әске дейді ке машин, ә?
1: Бай қалай мұқай дейді ған шопырдың біраз озайсы яқшы ғо, 6-шы келін. Шондамы? Оң қошқан көп қолып қолуды сізден.
2: Шондам әске дейді машин деп.
5: Ай, машинды Дәрсіңіз
2: кенсің бардыған болды,
5: мен
2: бардыған болды мұй
1: яқ? Шауқайны деген тоқ. Сізін апама еле деді ғой, Шержан?
2: Шауқайны.
6: Мұның кетіп тоқтатқан болмыз, мен ағырғанымды шекістен, шекірі көріп тұрым, тағаттан тұрым.
2: Құчырыны көріп тағатып топты кәнсіз болмыз, ә? Шосы вақ, құчырыны көге вақтыңыз сәл кейіні керек, кейінәрі көріп қалдыңыз ма, шимфо? Жұның олан Hatırlanıp kaldı mı? 4-ci isla 1, 9-ci isla 1 yolda 2 qatım tatıbdı. Bu yer degen şundaq tar yutulsa, aşını dəssəp mamısa qandaq oldu. Qızıq mı sizde bu? Bu sızıq degenle şu yolun əhvalı qarta şu dəssimi gidə qılıb. Sızdı onu çox ömürəmdi. Maşınığı və 3 çaxlı motoniki sızığın sızıb qoymaydı o yerge. O dəssimi minəyən bu dağ bir cümə.
1: Жолама Мухаммед байның көңілі келді ақыры. Бұл бүгін туылған күні болып шықла тәбірікілемей сәл көңілі ерім алып тұрып жатқан жағда. жылды болуду деп кеңгң тойгузуп ошурчам мени. Авазыңлан күндө аңлайман, мында бир жакшы гаплериңлерми жокмо көңлүм якын деп ойлап силерни. Силерни кандай ойлайсыңар?

0: Ұнаңлағы әлі көрім ек болды, қош, кеттім мен, деп.
1: Яқы кетмейді, азыр аңлауат ұдым, үш кеттің кәнікен немін әкен, деп,
0: жа? Әй, Мұхаммед бәк тұлған күн оңыз, мұбарек өсін, деп қойыңа, үшірден.
1: Сіз деп қойыңа?
0: Мен тәбірік, сіз тәбіріксіңіз, яқшы өмімді.
1: Әм, мұбарек өсін, ә, мұбарек өсін, бұйға ғашқыған дек, кәшкіше, әм, тәбірік өтіп.
0: Мәжбур тәбірік өтіп, таңа көңілімнің бір елерден шықмыды өт тәбірік, деп.
1: Абе деме, үшіріңіз.
2: Мен үшін бұру тәсиеде антимесі нұмыр таптызған. Декі ма үшінің яқы правамдың бірімі нұмыр таптызсақ мұдым. 13 нұмыр тұлық басыды. А үзі машинлік түзік әйдеңмей, астылық ұның дәсе қалайым қан тұқтып, әйдеп, топырақтан ұныңдың бұныңдың көрізге әтекі.
0: Әсі, құламыған келің
1: ұшақ келдің ұшақ келдің ұшақ келдің ұшақ келдің ұшақ келдің ұшақ келдің ұшақ келдің ұшақ келдің ұшақ
0: Әшіне кәп баймды қыламыған келің ұшақты өтар деп. Әм бұпты әш үлден, чырақладен, әшіне көмісім мұ? Мән де қатқы пәйдеймен бұның дейін деген кәпіні дегізәмі дұқ қазырғы чәк, әл олды.
1: Ені әші чырақты сұзықтың көрдемесі, қанда патымыз.
0: Пәкәт ұмыз машинсыдың көрді. Қанда машин епәген бұ өйдікі маңа. Деп, чү?
1: Сізбәге әш сұзық патмысам деп мен ямалайдыған туса?
0: Әсіла өзден көмейді.
1: Ондақ туса.
0: Киіміліп, киім патмыз киімден көрді дегендік, чү?
1: Өзің қанша кеуіна кеткені білмейді, ға? 2018 жылдың 2-4-лік ұдосы. 2018-нің әмді машинды олайлы.
0: 6-ші келін, дегіттіңіз бөлінді бізге, біздің тілашқа өт, біздің тілашқа өттіңіз әмді. Үндейді мұны ішкісі, ә? Деп.
1: Өз бір жаңын түшпақсына, деп.
0: Ә, 2012-нің еңіліңдің бір сабаке.
1: Ма, 18-нің ұдосайын бір еліп бір әйтсекем, тұрсынша еқіп кетті о.
0: Алта елдің қонқуалын кәйт жолла, шының дарамандайды, чоң машинна шопыр, ә, мағыл болды. Тумамды мұна?
1: Бақ, әне.
0: Үшеді.

0: Мен деген туура эй деген мен. Ним жинимди чакырдын? Ви? Деп мана алтынчы килен ачык келди.
1: Анда ма
0: эстеме. Адам кабылсаңыз бишеге кылышкандай, жинимди чыкамыгы не тула деп э?
1: Эстеме Алымжанныңки туулган күн тебриклеп ту.
0: Ха.
1: Алат алмага вет кабыды, ана аткан мында.
0: Эстеме кимникин тебриклеп тайсыз?
1: Алымжанныңки айым бир эстеме.
0: Ха, Мухаммед Бейдин.
1: Иш кимникин тебриклемей турган эстеме, айым бир эстеме.
0: Ха, Мухаммед Бейдин туулган күнү.
1: Мухаммед Бейге сиздинки туулган күнү тебриклеп ту.
0: Тоқып ачқы деп тұлламдан бір адамның.
1: Ой, маған болды кен қо, тоқып ачқы деп тұлса.
0: Ұқыл ешлік нем тұрса тоқып ачқы деген?
1: Болды ке тоқып ачқы деген, болды ке жұма.
0: Тез төлеуттің қилы ұп қалды ей алтыншы келін. Аз бірдім, азырақ-азырақтан босым төлеп. Қамысыңыз бірақла, нече мен көй төлсіңіз мұ, иғыр кеп қалады.
1: Қайса жа?
2: Қандай аландыр осып жерге жақсыдыңыз ма?
1: Яқсы.
2: Мама әрлесі достамды ма радионға еркен. Еке біраз тағысып қойсаңыз өлті.
1: Не әкеген дейді?
0: Марал бешік әкеген, марал бешік ұстамлам радионға еркен, мен жықырақ рәсім тағатып қойсаңыз өлті дедім да?
1: Бұр қыл қотандын шықмай үйіліп қалай да отам сіз, Қайса жан, немді ат сіз?
0: Қайсар жандан. Қайсар жан. Қайсар жан.
1: Той қыламай отқан Қайсар.
0: Сіз нәді нәй кеп ішләғадысыз? Аяды бір үш күн ішләп, бір ашқан қолтанды үш күн ішләп, ая кетіп, аяды үш күн ішләп. Әй, бір аяды мұқымара қышылсыңыз, мұнда баш ашпәз болып, абишыңыз бөкеніңіз ұзырап, торысық тақшат дәмес мұ? Бір аяды ішілмей үйәді, бір аяды қачан шағыр бұп үрі берсіз? Әміш Қайсар жанға шу. Әшіне дегіміз кәлді әмді.
1: 2023-нің бір жеңіш пәй машындан басып әкен?
0: Mazda CX-5 2013-нің кем үшіні бір бағалап әген
1: бұса. 2023-нің жеңіш пәй жұма, ол машында әчіп әлі тұрапыды болды ол дейді, ә? Тұрсын жан бағалап
2: әкен. 2018-нің 2022 Nissan Chevrolet'ta 55.62 atardı. Hmm. 2022 Nissan Chevrolet 84 model manzarası 14 milyonlar şu an yok kalsa 55.62 atardı bu da. 13 milyonlar şu an yok kalsa 35'ten 40 milyon koy. 40 milyon atardı bu da. 2012 Mazda 85 yaptı 15.20 milyon atardı bu da. Şunu 22 25 yapsa satma ayarlar kapkasa 115 için 120 man atırabdı. Maylı kapkasa 95 bin köyde 100 bin kadar.
0: Makul buldu. He, mağabey bayatma yakılık okşağın tübürgeymen de izde atkan nur mu uçurur yol yaptı. Hemen şimdi bir tane lağma yiyiş için 80 kilometre yol menge berip yap. Kilti.

0: Kilo 12 ise mağaza sütya 5 yapsa 15-20 bin kadar buradan.
1: Hmm.
0: Kilo 18 ise sütya 4 oda ortaya yapsa 60-70 bin kadar buradan. Kilo 12 ise 20 bin yapsa 8 bin oda 10 bin kadar
1: buradan.
0: Kilo 18 ise şimdi HH 25 yapsa bazaba topkata 35-40 kadar buradan. Kilo 22 ise Nisan Şalkı'da yapsa 55-60 bin kadar buradan.
2: Hmm, bakıl. Болду. Сайылы су жойулдун гуанхой көрүккө кирип алдык деп
1: бул нерсе. Анжуну нааси түйтүптү деп Аскаржан. Ау, Хыңчаңдымы багыл? Хыңчаң Фуливен тарапта ачыадым ба? Ама биздин идаранын алдыга келсеңиз бир чоң акымыз сатуду. Анжурга. Кадырлык достор, аңлап аткыңдар менин автомобилим программасы. Программабызды Үрүм шаары Шинхуа жанып жолугу жайлашкан Шахсат Игиз Бойшук амбулаториясы, яны Гүзел Качтышынын Дашмет тарап карап манга жөнүштө Ваңзы Кочаң деп ашай басаңлар болду. Алайды коллуган программабызды. Анан башка тирек ва тирет тыгларын базалсаган тирет халыкара соо чек ширкетиме программабызды алайды талап кылган.
2: Анама 2010-ти 4 жак сөттө татыдыган шаңда машинадан бирси бар экен. 2017-ники жумо. Мага машинамды жоллоп койдук азыр. 2010-ти мотор экен, 4 жак татыдыган нускасы экен. Шаңда дейт да, 4 жак.
1: Гарби ташка айланма жолдор кошулушта шунда Раван азырча деген учурда Нурустам айтып то, сай жолу суу жолдун Гуанхой көрүкүгүчө кирип ал. Раван демекчиме мамам теле
2: апандым.
1: Айшфу сай жолу менен Хуалин көрүк карап маңган жөнүш жолу Раван экен. Силер тамактын кепин кылып берип, коосакты балдыра чүрүп айтыган болдуңлар. Бүгүн шунда ачыгым келди дейсе деп. Эй, коосак ачылган убактым болуп калды. Айшфу деген дегенирек наштыкан болсоңуз дагы азыр 11 болой деди саат. 13 болой деди мына. Ачсы болду.
2: 12-нинки Мәйрүй бау машинанын мырсы бар экен, ма машинаны баалап алган болсо дейт, э?
1: Эмма Варис докторчу 7-нчи докторханды экен. 7-нчи докторханда Чидавенде үйүм ишенде. Чыдавенде ишлеймен. Сорай силерге деп беса, кекмай силерге иш кылып шундан бир тайын жок дейт го.
2: Во, 7-нчи докторхан чапсыз дедим нохма.
1: Чавак депме? Шуну эле мау 2019-дыкы CRV-ни неч пулга алсам болду токмай дейди. Турсунжан устам эветип койдукчумун.
2: Болду.
1: Андан эслеме бир авазык кекипти.
2: Аңлайлы сиз тараптан, э? Бу машина.
0: Бу Абдыршикан Раурус эден келгенсиз ба? 500 000 мөр туган болсо ба? 500 000 эмес, 5000 сом чыкмайды ошондой ал сиз жака.
2: Э, шундай чыкмайды ошо, чыкмаган ки чыкмайды ошо.
1: Кимдин дейишке баглык, амды чыккан да чыкылганлар ба? 5000 кой, 5 миллион, 500 000 дейдиганлар чыкылганлар ба? Нумин баба 174 айлык кичик гүлдү тизип, мына бир шакил чыкырып, бизге расим татып эбет.
2: Чырайлык тизипсиз, эй.
1: Эй, рахмат, рахмат.
2: Элек рең бир иштеп чыгылган
1: гүл ма? Бу кызыл, жок.
2: Сабда гүл.
1: Сабда гүл демди буны?
2: Сабда гүл.
1: Элек тери, тери го, териди, гүл үзүлү го.
2: Терпе гүлүн үзүп сатылган.
1: Сабда гүл го дейме туура?
2: Сабда гүл мү? Э, начта демдик, як ий мү?
1: Сабда гүл.
2: Сабда гүл до.
1: Сабда гүл деп накшым ба го? Ай, сабда гүл дейдиган. Сабда гүл деп аңлыбадым мен, сабда гүл дейди уни. Сабда гүл десеңиз бек сет аңламды. Начта демди. Сәбдәгүл деп изылыды изылышы, оқылғанда Сәбдәгүл деп оқысақ болады.
2: Роша қачам дегенде әкілі кепті ғой. Рошан гүл дегенде. Ашта қылам деп атсыз сіз азер.
1: Ә, Роша қачам дейді ғалла ба. Біздің жоқыр мәлдігі Роша қачам кептіке деп біздің мәлдашынақ дейді ұрыс.
2: Сәбдәгүл мүмкін деймен мен әбді. Үз деп бақсын, ә? Онда ол сені ұшырыны еңілсақ. CS 75-тен бирси бар экен 2016-ники, CS 75, Чаңанники CS 75 2016-ники нече пул атрапыда болду? 1.5 ти турболук нускасы дейт, э? Турсунжан нече машинаны баалап болду бир аңлайлы, э?
0: Бул 15-инчи Жукодотто 15 000 атрапында.
2: Наамы кулак.
0: 2019-инчи Сиари нече пул алсам болот деп 100 000 атрапында. 2013-инчи Найлонгодотто 8 000 деп 10 000 атрапында.
2: Болду.
0: 2017-ке сыңда адапта 30-35 мүмкін атырамыдан. 2020-ке сәнінің оланда адапта 45 мүмкін атырамыдан. 2020-ке дағын туған адапта 60-70 мүмкін атырамыдан.
2: Болды.
1: Мүші автомобиліңізге мас кәмейдіған, аптолының қачылыз қанда бір тәсір болуды.
2: Әмді бұл мүші намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызын тежейдіған молегерін аптолырдың
1: тәсі. Әмә, дейәлеймі, мүші кәйіні демекчі мүшінші. Дақ, олап демекчі демен. Әмді автомобилымызға мас келмейдіған аптолыны қачылсақ, моторның ықтидары ва ішілтіш өмірігі бейвас тәсір көрсетіп, көп қыл көрінмес әм иғыр зиян еп келуду. Әгер аптолының епішқақлығы бәк еқұрып кесе, моторның ішке қысымыдегі әркет қаршылық күші зор дәрежеді ішіп, автомобилыны мотор суық қалет оталдырыш тәс болуш, әркетлендіргіш күшінің ажыздыши, май клапанының иғырылыши, инкас асылап кетшіні кәлтіріп шықырды. Шындақла май сәрпиятымы ішіп кетеді. Иғыр болғанда моторның шауқын еқұрылап, ойылыш раван болмай, яны карбон ва майдуғының асыл болуши ва топ ішіні тезілдіді. Әтті турбылық бесім ашырғыш системінікі нормал қызметтік тәсірі кетуді. Әгер епішқақтықы бәктөвен болған аптол талланса, мотор температурасы юқыр болған шарайытта ұда мұқым болған қоғдаш мей пәрісі шекілленмей, сылықлаш ықтыдары төвәліп, мотордың ғайри аваз шықыш, мотор сілкініш, аптол көйдіріш, запчасыларының ұқпырши тезіш қатарлық мәселелер. Егір болғанда лаган болуш, поршен бұзылуш, әгір оқының ұқпырши қатарлық әжәлік қашырларын келтіріп шығырып, мотордың өміріні бейвас зор дәрежеді қысқартып етуді. Шындақлы яна ысықлық тарқытыш үнімі төвәлітіп, ішкі сәрпиятын иғырлаштыру етуді. Моторының қашылшылығы еңі веліп, автомобилінікі қызмет әхвалынікі мұқымлықығы тәсір еткізді. Узақ мұдат ішлеткенде, автомобил әхвалы дауымлық начарылышып кетуді. Кейінгі мәзгілдікі ремонт қылыш тәнәрқі әсіліп, ішіп кетуді. Шуңа, автомобилымызғы мас келдіған аптол талаш, автомобил асыраш қолламысы бойынша өлчемдік аптол ішілтіш, моторының қоғдаштыкі әң мұхим, сәл қарашқы болмайдыған ядролық қалқа. Шындақла, автомобилінің узақ мұдат мұқым юршегі капалет қылыштыкі асас. Түгіде.
2: Yukarı kısaymış, namı kulaktan kulağa yetken pulunuzu tecaydığa molli girin aptollardan silahı tavsiye. Tursunca.
0: Şimdi o nasıl ki sen siyah 70 yaş yaptı, 10 15 man atırabıdan.
2: Buldu, makul. Andın hem de bahaldı da aptomobulla olsa kadarlık anlaştı. Bir vasıta şu, Tursunca'nın telefon bahala sana bula mı? 138. 138. 4 tane 9
1: 0142.
2: 138 4 tane 9 0142.
1: Sizni yen bir aylan tilapdı jıma. Men qollayman agepinlarni deydi Hüseyinjan. Lekin yenimde oturgan bir çoğ akımız kotulda ket vay nimanchi aldıraydı bu balla tamaqqa qığan işinin tayini yok dep sizni şunda dedi.
2: Meni demedi men tamaq qaldırmısam.
1: Siz dediniz ki tez tamaq efem sanlar biz yemeydikemiz dediniz ki.
2: He.
1: Özün nimdigini unutup qaldıkını.
2: Aşı gepki dedim ha. Onda ustaz aşı aldırıp tamaq almaydıgan çoğladın bir iskende aşı Atrapıdık ballarını kosuğunu aşırıp. Ben o... Demide mi? Tamam, ultağa vaktinde dedim. Ya abi, kim bilin bu gepi dedim ki deyim lan? Baldırlı kosuğumuzda aşırıp etmenler diyen gepi.
1: Ya kay, aşı gepi dedi kendim çoğla. Siz gidip de. Özünüz ki ilan ayı onu özü kanmayı turu aldı.
2: Ben amayım he. İlan ayı muşçuğun adamdan hata.
1: Özünüz ki asınız yakışa dem bu onçlu kiydi siz.
2: Ya kuzey ben
1: bir zamanım. Amayı içe turu verip.
2: Beni doğru mu ki deyip oynayayım. Yak. Azırak ilan ayı.
3: Material izləyiş, cədvəl yasaş həm vaqtını, həm zihinni xorutudu. AI işildəy desəm, sallıq məlumatdan aşkarılıb gedişidən ənsirəymən.
4: Əy, ənsirmən! Şənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirkətinin Telegent Şınçın dərəcədən taşqırı aqıl yardımcısı gəldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapı altı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarılıb getməkdi, tör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardan bir eləydi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bulurdu. Tezdən kilib sınav pəqə.

0: Сөйлімдік радио алдырке досла, тордашла, әммаңлағы үшін қалбымыздың отық салам еллаш өлен бірге программымызды башлаймыз.
1: Шындақ сөйлімдік алғычы досла, қошалық үлкеде бейхаттар мәзіліңла кетіп бағайсыла.
0: Шыларыңла ұтықлық, нәтижелік бағай.
1: Шындақ, ел үрішчерен еліққан мәсілі боса, бізді ортақласаңла, мәсілі тасаңла болуды.
0: Әң зор тұрышшалықымызды ләзіләге әламыл азметтіқлі
1: шындырышымыз. Шындақ, программыз қызғылық білен қатнаш қайсыла тәкіп қылымыз.
0: Адылжа, абдымытты сіләге ұтық салам.
1: Құндыз айт ордыдың сіләге салам.
0: Онда оса радио алдырке барлық аңлықчы досланы, телефон алдырке тордашланы программымыз қатышқы тәкілік құлымыз қына азырдың басылап, программымыз қатышқы ала болады қаршалымыз.
1: Шынақ тұстырымыз, қайсы еулады кеті ватсыла, ел ұқчырылыр берішіңланы қаршалымыз, оныңдың башқа қатнашқа сұрадыған суал мәсәтілі бұл сұрсаңла болады. Дойын шыпен қауда азыр бейвас көз ете өтілді, радионы көріп, аңлығаш бүзілін ортақтышыдыған мәсілі болса, инкас районы қалдырсаңлай, яны оқшашылы болуды, қызғын қаршы алымыз, қыны қошмаған өзілі қошу біліңлай, чықырақ тақты қойшыңлайны, қаршы алымыз, Шинжан 1074.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылтылып атқан «Жолдырыңызды біз әмра» программасы. «Жолдырыңызды біз әмра» программасы.
1: Қош қадірлік достар, программамызды алушадуды аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының
2: «Түшлік жолдырыңызда біз әмра» программасы.
1: «Жолдырыңызды біз әмра». Bu programın içli tutkallar maktab bir bir sikti hevisi yakılışı otka yakışı aptol Foku aptolay alayda tələb kılgan.
2: Onunla başqa programımızda Şincandaki ən esil təmini izdəş paletimizgə avaz quşqan mehmanları maşqanısını tevisi yakıldıq. Müşü Tiyanşançı Davan Peylu, yəni Fulivənin yeniğa yıqındı, yenidin etildi. Dosanın qadəm təşirib qılışın qızın qarşalımız təqa qıldıq haqiqətən çıraylıq bir oru nə? Tamaqları oxşaydı, mulazmətləri əla, dostlarımız kilib, körüb, Рәсімләгі түшіп, тамақларығы иғызды дегіп, кетіш алаған қаршы алымыз. Оның башқа яна, радио алдырдығы достылар, тойын алдырдығы достылар, шыппинғау алдырдығы достыларымы қолап, қоватлап, келіп атыды. Сәгім көптің көп рахмет арымыға ислақыны, тавамлық тойын шыппинғауларымызғы кіріп, көріп, чықырақ тақтып көшіңіланы, инкас райыларыға, бос инкасланы қалдырышыңыланы қаршы алымыз. Мехманларымның полосы қошылған қеттық, қошылған лампоң, маны менің өлчімім деп Шакиржан.
1: Маны.
2: Бір вақтамаққа.
1: Шакиржан бек барды.
2: Бек өзін обдан күтеді екен. Әме тоғыра ма үшін? Өзін обдан күтіш керек.
1: Полоулан қеттік ішіп
2: күш. Яқшы, яқшы, тамақыланы оптан, тамақыланы еп. Яқшы нәсілін иліп өзіміз күтші ма? Шын қоқма, елін қойам қыда 40 грамм алтың құрбонға есі.
1: Айзымгүл Фока Аптонның такси машиналығы бағасын әші пұлды алмаштыр бірі, сора пәкен болсыңыз, деп үшір үйілді Айзымгүлден.
2: Таксилағы алайды етібар ба жүмі? Таксиланың алайды етібарысы ба? Айзымгүл ұдыл беріңе? Сіз ба дейішмейл ұдыл беріңе?
1: Айзымгүл ханым мұкапатлы бәмейміз мұ?
2: Мұкапатлы?

0: Кандай акбарыбыз да ухаңкы деп үрүмчүнүн айиси Бенфанго ЕС да мушу Доханга Месита Пенинчи жазсаңызмы чыкты Месита
1: кафе деп жазсаңлар го биринчи улуп түйжан кылдык э болмосо
0: Неншен кафе депчи Доханга Места Месита
1: Места кафе
0: Месита Неншен кафе деп басаңлар Доханга чыкты от деле сигналга буруп койду найт якын
1: туура Әмілетті нұрғын достыла, Адылжан. Мәсен, ауш, Ирақ беріп, келішіне аварчылық көрдіке. Шу беріп, әтті башқы нәсіләні емесеңілі мұл, бір стакан қарқвайасын ішіп, яны еніп кәсеңілі, мұшу беріп, келіш, ел шу әдік, шу қарқвай әшкен шу вақыт. Адыққанлы чықып, әрзі үйді жұмы. Әлемнің қалы сечіліп қалады ой олды маңғаш, мәнзірләрін көріп маңызсыз, өзіңіздің амыра қаптымы болып отырып, яқшы көге әдемлеріңіз білән, еқін әдемлеріңіз білән, еқін достырыңыз білән беріп келіш, шу жәрияндың ұзырлынсыз. Әмілет жо, аш жәриян мұйым. Шон достыланы алай тәкіліп қылдық, шәмі күні мәстады көрсейлі.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейлин Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Өрметлік радиоучылар, программамызды алшаларын қарсы алымыз. Азыр ыстымалчылар пул хәшләп яхшы мәсла сетіп алмаслықтан, сетіп алғандан кейін мұлазмет капалдығы еге боланмаслығыдан әнсірайды. Бұлып мұ айлы электр үскені сетіп алғанда...
3: Қадырлық достар, программамыз дамын шатыды, аңлап атқырыңыла бір үзетті төт қатынас сән әді радиосының.
4: Түшілік, еліріңізді біз әмірі программасы.
3: Еліріңізді біз әмірі.
4: Шынақ.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылқалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қадырлық достар, программымыз дауын шатуды аңлабатқыныңла.
2: Шүлік, еліріңізді біз әмірі программысы.
1: Еліріңізді біз әмірі программымызды алмышады, достлар. Дағанлық үшін олан еңіліп бәкәсілі. Бейшін нұмырымыз Шинжан 1074.
2: Шынақ, достлар, бұл программыны шүлтіп қалған мақтап бір-бірсігі тәвсия қылыдыған есіл Абдул Фокы, Абдулыр Алай тәләп қылды. Оның башқа Шинжандагы иң эсел тәмин издеш палетимизге абаз кушкан мехманлар машканасыны тавсия кылдык. Достларның берип мошу окшыган тамакларга эгиз тигип келишине, гүзел манзаралардан узурланган шарасымларга түшүп, арам элеп келишине тавсия кылабыз. Орны мушу табан белу, Фуливаннын йынында катнашып бак кылайлык. Онда садыслар, дуамлык учурлардын авасаңлар болуду. Баям накшыладымы аңлыдык досторубуздунки. Узурга мышы байрамлык накшыладын сундук мышы окутуучулар байрамы мунасибетинде бир учур бар экен. Şu учурны досторлорго бир жеткизсек деп ойлоп калдык. Эми музыканы берем экен. Мана Оқытқучылар байрамын тәбрикләш мөнәсәбәте белән Шинҗандагы Нургын мәнзәре районлары оқытқучылардан кириш билеты алмаслык параваллыгын юлга койды. Яны 9-нчы айның 10-нчы көне оқытқучылар байрамы. Тяншан Бугды көле мәнзәре районы 9-нчы айда 1 ай оқытқучылардан билет алмайды, дусламыш 1 аймыш 9-нчы ай бүтән ай. Оқытқучылар байрамы көне арылык автобус билет баһасының 20 кеңәйтелде. Сайрам көле мәнзәре районы 9-нчы айның 10-нчы көнеден 13-нчы көнегечә оқытқучылардан билет алмайды. Тяншан ябай хайваннар бакчасы 9-нчы айның 1-нчы көнеден 16-нчы көнегечә оқытқучылардан билет алмайды. Бу ел яңадан оқышка кергән оқучыларымы билет алмай кирсе булды. Көктоқай мәнзәре районы оқытқучылар байрамы көне оқытқучылардан тунҗи кириш билетен алмайды. Оқытқучылар Хоттан Йоткан кадими шәһри мәнзәре районына хаксыз кирә алады. Шарады аңлап аткан оқытқучы досторбыз, сөйүмлек оқытқучылар, алмаган булса сөзгә кеткизип койган булсаңлар, мен мыштык саяты районлардан баганда досторбыз билеттен алайды. Бәхрман булалайды икәнсезләр.

Өрмәлік радионығы достар, Вейшен сұпымызғы кәген ұшырладың достарға еткізәйлі ә, программызға қызғылық білән қатнышып бізге гүлләне, чайланы, яман чырайлық рәсімләне әвәткен достар әмәліғы рәхмәт Зөһре, Қарбай, Бұл-бұл Гүя ханым, ғунчам сізім қаршалымыз бадам такси ұшыр беріп ту. Мән әттіген не аңқы радио алды да ба, деп ұшыр беріп ту, ә? Йоқламдан өттіңіз. Әсенжан ұшыр бәккен, Достарымда қайсы күні программызда бұл тұғырсыдығы ұшырнымыз сілігі деген тұқа әмау бір алтыншы қабәттен бір бала чүп кетіп қаған. Шо сәбәптен азыр ешуенде давалыныш қыбытып тұқ қан керек жетті. Әмді бірінші қатымлық операцияны қыппып тұқ, әмді ішкенші қатымлық операцияға яны қелі қан лазым ке. Шоңа қан тәқтім қылышына қалайдыған достарымыз мұшу балымызға бір ярдам қып қойыңыла 158-99-40-04-46. 158-99-40-04-46. Өрімчеді достар болса, мұшу телефон біле ала қылышып, болса бір қан тәқтім қылыш ойыңла болса, қан тәқтім қып қойыңла достар. Әмеліетті қан тәқтім қылғанның бәдәнге ешқанда зейіні оқа достар. Мәселен, біз қан пунктіға бағанден кейін қан берішіне ілтимас қылсақ мұ, тәқтім қылышын ілтимас қылсақ, алды білен біздің саламәтлікімізіне бір тәкшіріп, бахалайды мұтахасыла. Бахалап қан беріш өлчімі кейтемді етмемді, қан бәсі боламды болмамды, андын бәсіңіз болды, яки болмайды, деп бізге көрсәтмелеріні берді. Басақлы қан алыдыған іші жоқ, достар. Шоңа әнсіреп кетмейлі болса, мұшта аяқсыз қан тәқтім қылыш пайлиеттері көпірек қатнышып тұрайды. Айылды мұшта бір ішіла болып қалса, қан тәқтім қылыш кенішкіміз болса, біз яны вақты келгенде, яқшылықымыз қарта, яқшылықны өзімізге әкіл әләйіміз деген кеп, достар. Жұма, тор такси аблымы тазыр әмді қанда қантып болса, ішқылып қан тәқтім қылған кенішкі болса, қан тәйе болға ұқшайды тор такси аблымыт. Сізге ұшырын еллап қойсам, өзіңіз бір ала қылыш бақам, сіз тәпсілатыны өзіңіз бір сорап бақам, сіз. Бұл достымыз қайсы күнім ұшыр еллаған о вақытты мұнырғын қызғын аңлық өчілеріміз телефон нұмырларына қатырлы ваған теманы бірінші қатымлық операцияны айтты, муапақиятлік түгеп, ішкенші қатымлық операция кіріш алды деген, болса қан тәқтім қылышын ойлайды қалла, ярдам қылыңла. Сәвейнің ұшыры ба? Қаршалымыз Сәвей. Қызғын қаршалымыз, андан чүнтен сімлік достымыз, мо яқшымысыз? Программаны аңлап аттым әдіге ұшырына әбәтіп тұ, көптін көп рәхмәт. Әмде азырғы әң еңі елланың әфаларға бір қарайлы досла, Сужу шәрқ көз құшымчы ел, Еңчуан елдің Бейджан жәніп елғыча шәрқ әріп елінішті. Машылла біраз көп үріш аста, сүрәт 18 әтрапыда, Аптын Мұрайлық өсімі кізәлікті доқтырғансының алды тәрәпті. Андын еңбен лодымы азыры ғарып шәрқ елінішті машылла біраз көп үріш аста, Төнде лодымы ұмым еліниеді машылла біраз көп рәккен үріш асты кәлікін алайды тосылған әфалла йоқ. Дабыза әтрапыды көл білектір мазыр раван. Яны қарысақ, достарымыз, мұшу сай жәніп ел қошым жол, Гуанхой көріктің Хунса ел қоча жәніп шымал юнілішті, машынла біраз көп юріш аста. Ян ән елдімі ұмымелі неді машынла біраз көп рәккен, достар, юріш астырақ кәл, леген алай тосылған әхвал йоқ. Бұл достарымыздың мұшу машыны көп ел білектірді маңғанда, чоқым бей қатарлік алай дейқат қылышыны ченділіміздің өміт қылымыз. Андын сәл тұрып мұшу баштанғыч мектепнің балларыны қойудыдыға вақып қалды. Болса, достарымыз, мектеп бөлеклері кәге вақытта, елланың мектеп жайлашқан бөлеклерге кәге вақытта чоқым сүрәтіні муапық контрол қылып пиадыләге. Мәйлі қандалы орын болсын, тәшәбұскарлық білән ел бершіні қатнаш қайды незамдырға аңлық рай қылышын үшін діліміздің үміт қылымыз. Андын мұштақ жайлағы кәге вақытта болса, достарымыз, ұзындың ұзын, мәселен, таксилаба, әдәм чығып қаламы деп сәл тұрып алыдыған бұнда қымай бір елланың рабалыққаға қапалатлық қылсақ достар. Әмі мәйлен бірлікті найтым.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу вә қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу вә қанун сәйесі.

Әмді Әнхуіс фән дашының 28-ші нөвәтлік аспирантла марыпқы ярдан беріш өмекінің башлығы Ли Әй тоғырсын сөзләп беріміз. Шындақ бір қыл яшлық бағарығы иге кішілі ба. Ола Ават шәһәр білән қойшылышып, чөл баявандығы Чигра районға келәләйді. Шындақ бір қыл чың тұрыш ройығы иге кішілі ба. Ола бір еллік қысқы вақыт ішіде бір мейдан ұнтылғысыз марып ұшыршығы келәләйді. 22 yaşlıq Li Ay Anhui Sifandaşıyosunun 28-ci növətlik aspirantlar marıbqı yardan beriş ömekinin başlıqı. Şundaqla Xotan Gomudi yıldız tartqan yaş edevi siyasi dərsi oxutqıçısı. Vətən və xalq ən ehtiyacıq çayğı berib nurçacımız digən bu bir cümlü söz onun yaşlıq baharını çaxındıdığan nurğa aylandı. Ali мәктәпнең тулык курс сыныбын оқытканда баш шуҗенең җавап хәте аның гарбы кысымга бериш, марыпка ярдәм бериш гаясын чыңытқан иде. Бу ел 8-нче айда у йортының мехрине алып, Таг дәрьялардан халкып, Чаңҗаң дәрьясы буйдан Көнлүн тег багырыга килеп, Чигра районында марыпка ярдәм бериш хаятын башлады. Натуныш ергә тунҗы кытым кергәндә кургак һава климаты Özgüce təbii şərait və örb adətlə onu səl təmtirtib qoyğan idi. Ləkin, məktəbnin inişki orunlaşdırışı, itibak komitetinin illiqlik yetküzüb qəmqorlıq qilişi, iş ornığı çıxışdın burunqi hər tərəflim tərbiyləş, onunqa illiqlik iz qıldırıb, Çigra rayındaki münbərdə tez yıldız tartdı. Li Ay dərs münbərigi çıxıb, adəm tərbiyləşinin qiyillikini çonqır çüşəndi. Edebi siyasi nazariya dersini canlıq, təsirlik ötüş, onu kişilərinin meyinsiyə, qalbigi sığdırış üçün o hər bir ders planını qayt-qayt təkrarlab, Çigra rayonunun tərəqiyyatıdaki qayyət zor özgürüş, millətlə itibaklıqı hikayeleri, məsuliyyətini zimmisigə alalaydıqan yaş ülgilərini dərsxanıqı sığdırdı. Əsildiki iğir dərsxanı kəybiyyatı canlıq, qızğın kəybiyyatı çömdi. Балалар қол көтеріп, пікір жүргізішке жүрәт қыла алайдыған, ойлығаларыны көпчілік білән ортақлыша алайдыған болды. Арзуғы интеліш орықлары ұланың қалбіде бәқсірді. Гомын аясының марып ішлерінің жүш ұрып раважланғалықы, Чигра райондағы техімі көп оқығычының дашуеді оқыш арзусының әмәлігі ашқалықыны көріп, Ли Әй өзінің бұ мүнбәт тұпырақта марыпны гүлләндірішінің қатнаш күчісі, күвақчісі болалығалықтың чин қалбідің хошал болды. Бір елгі етмеген вақытта өмір бойы ұнтылғысыз бір ішіне қылыш, бұ оның яшлық қасымы. Азыр о яшлық бағарыны қалам, әсілі мәқсәтіні сияқ қылып, көңілін тегі бағырдығы мұнбәрді марыпқы ярдан бәгілі кәген яш оқытқышыланың мәсулиеті вә зымысығы еліш ройыны езіп, Чигра райындығы әр бір өсімірінің арзусыны әмәлге ашырышы үчін көңіл қойып пәрвіш қымақта.

0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікке желейін ұқандыда көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желей мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің еңі өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-0082-24.

Сүйімлі кичік тослар сәлі қызықыдыған, аңлашын яқшы көрдіған мәзмаланы өзігі мүжесімліген гүлгіншіла программысы бүгін ена дейқтанлағы сұнылды. Программымызды яқтырып аңлағай сіләмен Рия Сәтчәді аңладылыра ба әнімәр. Сүйімлі кичік тослар программымыз ена Шинжан радио-телевизия стансының еңін таратқа әптісі сұлушы дейін намас қадамда аңладылды. Әр уақыт елгіркі программыланы аңлығылы болады. Техімі көп мәзмаланы аңламақшы болсаңла, ата аналаның амралығы да сұлушы дейін әптісіні түшіріп аңлысаңла болады. Сүйімлі кичік тослар бүгінгі программымызда мұндақ мәзмаланы аңлатып береміз. Мектеп ішчі сұртыда сәйіпімізді Қорлы шәрлік 12-ші отыр мектепті бүтін мектептікі 2300-дан артық оқытқычы оқуғычы бір яғы жән болып, оқыш башланғандығы түнде дәріс тәрбия пағалейдіні қанат яйдорды деген мәзмонды қытыңлады болуды. Мәншүр шақысланың балылықтығы екайылары сәйіпімізді 9-ші нөбәтлік мәмлекетлік башқылағы ярдам ерішінің қошалықты беліш әхлақ нәмөнтісі Ли Чунминның хикаясыны сөзләп беремиз. Программамызның илім пән өгінәйлік илім пән кәхмет берәйлік сәйіпімізді. Күз келгендә нем үчен дарах юбурмакларның бәзләре кызырып, бәзләре сагырыды дигән темада тукталабыз. Кыйнамсы сөйемле кичек дуслар, әмдә дә кытыңлы программамызның тәфсилле мәсьәләләре булсын.

Қанда достлар, программымызға орынлаштырылған сарқыл мазмұланы алға чарқасы өл білеклерді ұшыр берішіңлан қаршалымыз. Ата аңдыр біле елді кеді батқан кішік достланы мұ программымызы яқтырп алнаш білен бірге программымызға ақтып қатнышын өміт қылымыз. Вейшен сұпымыз Шинжан 1074 FM.

Мән дәрия, деңіз, көллердің еқіп келген бір тамчы су. Мән болсам тағ еқіллердің еқіп келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып керәлеймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазыметлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыр шыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлі шыңланы үміт қылымыз.

Күнділік тұрмышта әхләт чықып тұрды. Әхләтні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сулеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейвичі ве посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Қадірлік тұса аңлауатқан аңлабыр 107.4 қатна сәнәті радиосырын бейі башта аңлатылауатқан келгіншіла программысы. Бұл программымызды Трасоды шекіл шеркеті алай талап қылған. Қадірлік тұса әмдеді құтанлық программымыздың мәшүр шәқсіланың балылықты кехе ғайлары сәйіп сұры болсын. Бұқай деңізі сайылдығы Тянь-Шань білен қарлық егізліктігі Шизан, Чаңду арасыда 3000 километрдің халқыған Мехрешапқат елі ба. Оның башланыш ноқтысы Ли Чунмин ісімлік бір болмыз. Бүгін біз оның хикайсына аңлайлы. 2025 жылы 5 айда о 9-ші нөветлік мемлекетлік башқылағы ярдан берішіні хошаллық тәпеліш әхлақ нәмөншісі болып бағаланды. 27 yaşından 70 yaşından aşqanğa qədər o 46 il qatı davamlaşdırıb Şizangın şərqi qismindəki balaların ümidini yoritdi. Bərman 979-cu ili Li Chunmin dövlətin çağırğığı avaz qoşub, əmdilə 4 aylıq bolğan balısı bilan xoşlaşıb Şizangın Changdu Leiwuqi nahiyəsinə gəlib xidmət qıldı. Шизанға ярдан беріш күлілері жапалық болды. Бір елді 8-9 ай езірі үрді. О, Занзу амы білін тамақта, етіп қопышта, әмгекті білі болып, Занзу тіліді сөзләшіне үгіні алды. Занзу амы му, оны өз тұққыны дәк көрді. Ли Чунмин ая жалланған алда әсіліп мұндақ деді. Бір қытым қышта езігі түшкенде, ұла өйіні маңы өтініп беріп, балыларыны еліп, тұйдырмай, ойладығы өтчіп дөйбісіде ятты. 1983 yılının ahırda o ziyade çarçap ketkeşke tuyuqsız kökürükede yel turup gelip hayati xavip işçiri kaldı. Ciddi Tianjin'ge davalını çıka elip kelingenden keyin xatardan kutuldu. 5 yıllık Şizan turmuşu da o Leiwuqini ikinci yurtta edip bildi. Бірман 993 елі Ли Чунмин түнжі қетім Лейвучиға қайт келді. Бір оқытуш ноқтысыдың өткенде о сыныптан дерезі әйнеклердің йоқлықыны. Солио йопық біле етілгелдігі, балаланың тоңлап тітіріп кеткелігіні көрді. Немішқі әйнек салмайсыла, сетуалғы дек пұл йоқ. Шо дәқиқыда оның юргі еңна санжығандек ағырып кетті. Шынонын кейін Лейвучиның оқытуш шарайтының яқшылаш, оның әң чон ғемеге айланды. 2006 елі рәхбірі қадыр болған Ли Чунмин ені бір қатым Лейвучиға келді. Үнда кентедегі оқытуш ноқтысыда бір оқытқычының датлышып кеткен автомобил чақының болуыны ұрып, дәріс қоңғырқы орнады ішлеті ватқалығыны көрді. Сынып пакар, қаранғу, үстел орындықла кемтік еді. О, қаттейниетке келіп, өзім авал 100 мүн юан чықырай, деді. Достары бәс-бәсті авас қошып, жәмей 350 мүн юан мәбләк чықырып, оқытыш ноқтысы үшін тәқменен 300 квадрат метр келедіған еңі сынып салды. Бір елден кейін азада, Еуроқ еңі мәктеп бинасы бүтіп, дәрейдісі ұнда башланғыш мәктепеге өстірілді. Шикман 7-ші елі Ли Чунмин, Чейшин оқытушқы ярдан беріш мұкапат фондыны тәсіз қылышны тәшәббіс қылды. Бұның да Лейвучиның гүлінішіне көпчілік бір мақсатты мағарыпны гүлләндірішіні үміт қылған еді. 2025-ші ел қадар фондта әр қайсы тарапла топлыған ияны 13 миллион юандан ашты. Бұның ішіра Ли Чунминның өзі ияны қылғыны 1 миллион 300 мың юандан ашты. 5000-дан артық заңзу оқытқычы оқуғычы нәпке ерішті. 15 мектепні қаплады. Мектепнің шарайты яқшыланған болсы мұ, чарбычылық районныке балаланың тағдын чықыш порысты еналы найды азиды. 2014-ші елі Ли Чунмин күн сері юқыр өрләш палетіні башлады. Яны балланы еліп, тен әнмінгі беріп, дөләт байрық чықырышыны көрсәтті. Тянь-Шаньға апырып, деңізіні көрсәтті.
2016 yılından başlap Jungo Katnaş Kuruhi Çekli Şirketi Tiyancın Suyolu Katnaş İdarisi Küç Ulaş Kaltıkını Ötküz Velip, her yeli 100 bin yuan meblağ çıkırıp kol tutuşuş pahaliyetini kanat yaydırdı. Bugünkü günde pahaliyet oda 10 növet ötküzüldü. 144 münevver okuguçi ve okutkuçiler vekili tahtın çıktı. Diyeçün men mındak dedi. Balalar sırtki dünyanın randarlıkını gördü. Kaytadan bargandan keyin sabahtaşlarga sözləp berdi. Bu ümit urugı yıldız tartıp bıxsırdı. Yeşi 70-dən aşqan Li Chunmin yanalı aldıraş idi. Deniz yüzünün egiz məktəblərdə qışlıq par bilan təminləş məsələsini həll qıldı. Issıq su üskünəsi ornatdı. Suyu yox hacətxanını suyu bağ hacətxanığa özgərtdi. O mındaq dedi. Şizanğa rəştə bağlab bir ömür bəxtlik his qıldım. Balalarını okuyalaydıgan bolğanlığı, ümit kutulğanlığını körüş menin ən zor bəxtim. Leboğumuz işini bir bacı aynaktan başlap, yeni sınıp kurup, okuşqa yardan beriş fonda təsis qıldı. Hem de balalarını poizğa oldurguzup, Beijing'a apırıp dövlət bayrağı çıkırış murasımını, Tianjin'a apırıp denizini körsətdi. 46 yılda o bir yaş tağıdın boğayğa aylanğan bolsımı, Sanzola rayonundaki balalağı bolğan muhabbeti əzəldin özgürüp baxmadı. Küçük dostlar, Leboğumuz bizge başqılarının bizge qılğan yaxşılıqlarını esimizde saxlap, çoğun bolğanda bu illiqliğini devamlaştırışımız gerekliğini, başkalağı yardan berişte polumuzun köp, ıqtidarımızın yeterlik polisini saklap olduruştan haceti yokluğunu, küçük işten başla sakla buluduğalıqını ögetti. Hüde Leboğumuzga okşaş, o bir parça aynaktan başlap, en ahırda 5000'dan artıq balının arzusunu yorudu. Silahının bu minnettar buluşunu bildiğin, tan bəhriman buluşunu xalaydıgan yaxşı balladın buluşanlarını ümit kılımız.

Қадірлі достар, аңлаватқаныңыз 107.4 қатты сенат радиосының бейвасты аңлатылыватқан күлгіншілер программасы. Бұл программамыздың тұрсыды текшеркіде алай талап қылған. Сөйімлі кішік достар, әмдерек қытанлы программамыздың елім пән өгінейлі, елім пән кәхмет берәйлі сәйі пісірі болсын. Достлар, бұл сайыпымызда күз келгенде немістен дарақ юбырмақларының бәздірі қыздырып, бәздірлері сағырды деген темеді тоқтылымыз. Кішік достлар, сіла күз пәсірігі ормалықны тәпсейлі көзі тұп баққан мұддалла. Күз шамылы чықшы білен дарақ юбырмақлары бәс-бәсті төкіліп, бәзі юбырмақла алтындек сейріқ рәңге, бәзілері қып-қызыл-қызыл рәңге кірді. Оқшаш бір юбырмақның күз пәсірі рәңге оқшы мұ?

Әнімізгі 16 шарының аварай мәліматын алдыдымыз. Үрімчірі хава ұчық температура 17-дің 28 селсия градус күче. Алтайда хава ұчық температура 14-дің 29 селсия градус күче. Чөчекте хава бұлыттық болып кейін әчілуді температура 14-дің 31 селсия градус күче. Олжыра хава ұчық температура 14-дің 33 селсия градус күче. Бұрталада хава ұчық температура 15-дің 28 селсия градус күче. Қармайда хава ұчық температура 19-дің 30 селсия градус күче. Хүйтінде хава ұчық температура 14-дің 31 селсия градус күче. Шиханзыра хава ұчық температура 13-дің 31 селсия градус күче. Санжыра хава ұчық температура 15-дің 31 селсия градус күче. Қомылда хава ұчық температура 16-дің 33 селсия градус күче. Тұрпанда хава ұчық температура 22-дің 34 селсия градус күче. Қорлыда хава ұчық температура 17-дің 29 селсия градус күче. Ақсуда хава ұчық температура 15-дің 27 селсия градус күче. Атышта хава ұчық температура 16-дің 27 селсия градус күче. Қашқарда хава ұчық болып кейін бұлыттанды температура 16-дің 27 селсия градус күче. Хотанда хава ұчық температура 15-дің 30 селсия градус күче болады, үш бал шамал шығады. Хава райды мәлімат аңлаттық.

0: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмәң. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлик. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлы қабаттың көніпкілеріні бесіп етеш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Шкенжі үйленеш. Лифтіміға үйленіп, шкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіні түтіп елеш. Үшінжі телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекіт әләйді. Тені шалетті құтқызышын сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Бір-юз-йетті-ді-төт қатнаш сән әт радиосы шәхір йолларда. Тұрмыш вә қызметті сіз үшін баштын-ақыры иллік мұлазымет қылады. Сәпәр жәрияныды сізге ызчыл сырдаш әмірі болады. Мәйлі тұрмыш ритміні қоғылышыватқан болуң, яке сүрәт іпкеткен қошаллықның ғозорыны сүрватқан болуң, 107.4 қатнаш сән әт радиосы әр вақыт сіз білен бірлікте тіршіп алғы үлгірләйді.

Әмді ғауды қарайтыстығы бір қысып ел білекләнінге ғазір қи қатнаш әхвалы қарап бақсам, іштіпақ елі, яғни мен қуа көтістін қылпың әлі ғыч боға арлық жанып деншімалға автомобилі көпірек азырақты ұсылыш бәкен. Яғни іштіпақ елі, яғни джин елудің мен қуа көтісі ғыч боға арлық шымалдың жанапқа автомобилі көпірек азырақты ұсылыш бәкен. Йоғау жануб елі, яғни мен үйен ғарып елудің шин менде, шин мен ғарып елі ғыч боға арлық шымалдың жанапқа автомобилі көпірек азырақты ұсылыш бәкен. Ең бенлу шарықтың ғарыпке автомобилі көпірек азырақты ұсылыш бәкен. Қармай ғарып елі қошым жолы, яғни чарбағы елудің шебейлі ғыч боға арлық ғарыптың шарыққа автомобилі көпірек азырақты ұсылыш бәкен. Соджу шарқы елі қошым жолы, яғни Йинчуанлудың Бейджин жануб елі ғыч боға арлық шарықтың ғарыпке автомобилі көпірек азырақты ұсылыш бәкен. Достарымыздың яна сәви түн тиян деген достарымыз бізді яқтырып аңлап отырмыз, ге ұшырланы қалдырыпты. Болды, рахмет, ұшыраңлаға.

0: Ахмет Нияз Каркаш, хада бүгүн кайсы катнашсакчыс келди бейвасты аңлатышка дейди. Бурун аптада ички кетем келетти. Азыр эмди аптанын экинчи күнү эле сейшемби күнүлүктү келди, пейшемби күнүлүктү келмейди ужумо. Ондон башка досторумуздун Турсунжанынки авазлык учур этип кепти аңлайлы э. Турсунжан кайсы жол белекледин жол учур бар экен Турсунжан.
1: Кинжа аялым билан тахтага жаңалыгыбыз катнаштырабыз не.
0: Болду рахмат. Яна тор такси Розжана сыпин жолу раван деген учурун калдырыпты болду рахмат. Бахтияр мамманы мемба деп колдорни. Эветти болду учурун тапшырып алдык. Унун башка Ахмет Нияз Каркаш э. Учурунузду тапшырып алдык. Мауғайт төмір деген достымыз да. Мен ғайт төмір бүгір найы істін. Газ ұқчоры бәсен бүгір найы Чумпақ базары бағуанчілік мейданы деке газхана ұчуқ. Машины иқымы аз, нормал газ жала ватуду дейді. Болды рахмет ұқчырыңызға. Тұрсын жаны авазлық ұқчоры.
1: Әйдет, біз яқшыма, біз ма. Кинжа аялым билан тахтага жаңалыгыбыз катнаштырабыз не.
0: Окшош учур берипсиз э. Болду, болду, рахмат. Онундан башка яна учурларды яңалап карасам, Кайсар жанынки авазлык учур.
2: Унака халыңыз жакшы болдуңузмун?
0: Жакшы.
2: Азыр мына иш орнумга маңдан акшам келген.
0: Иш орнуңузга маңгач аңлап айтыпсыз да, ахырына мен деп берейин. Болду, болду. Ахмет Нияз Каркаш.
3: Мүмкін болсын мүшені жақтарығы білер кезден болсын айыз. Ирият қыз әдай жақсынан не
0: ақылатынан
3: мүмкін болса, әрхаттының кепейшен үкінісі тұрсық қылған болсақ, сәйсен үкілет ола тақыс жоқ біз аңламай дегенмейіз.
0: Аңлай алай ісілі, телефонды аңлай алай ісілі, сіл ұшы тен әптісіне түшіріп аңлысаңла болды өзімі. Онда, мәселен, пейшен бұрын пейшен бүкілікті мі келетті әмес мұ қатына сақтысы? Әмді давамлық пейшен бүкілікті, сейшен бүкілікті тәкіліп құлайлы десек, қазір қатына сақшыларының қызметім найт, алдыраш. Улам алдыраш, бек алдырашчылық вақыт ішчіден вақыт шықырып келді әмес мұ жұныңға әр пейшенбеде, әр сейшенбеде мұқым келдіған қабәтті өзімі. Әмді, яны, оны өзгертіп, андақмында қығыл болмайды. Достлар, онда қоса маным үшінде қызғылық білен өзіңла кетіп атқан әрқайсы жол білекледің, жол ұфчори, май газ ұфчори бәге есілі қатнашқа дайыр сұрайдыған суалырыңла болса, сұрсаңла болуды.

0: Yeken oğluya. Aldı bilen barlıq Japakeş oqtıqçı ustazlardan bayırmını qızğın təbrikləyimən. Deydu, buldu rəhmət. Deyik. Көлік машинның жол жүріш кенішкісі қошымчы бәт үтіп кетсе қандай ұсылда толықлап бейжіріміз дейді ә ма екен оғыл дейді мұшы дәйкөәнсі ба машинның жол жүріш кенішкісінің қошымчы бәт үтіп кетсе қандай ұсылда толықлап бейжіріміз дейді мұшыны білдіған достарымыз болсаңлар бір яқшы тәкіл пікіраңларыны бәген болсаңлар ә раван таксиненки авазлық фучорын алайлы
1: Бұрыз еттіп тек елса өрем ба, құмдыз елдірі, жалан кіне машин жықырақ кем ба.
0: Болды, рахмет. Құлжы такси, абликім.
2: Бұрыз еттіп тек дағы жамыз кірте, мұшы бірін тұқымыдым, ғыл тұрай қарапманған соншан, елла шизік раван. Бұрыз өмді, қаяқшы қаучайын қып жаймыз. Arkalar yansı çabuk kalıp şişir, yayın izan da ulak yanına. Ulak yerine bak, sel diye diye gidersin. Olsun ki bana, hadi bir iyice edersin.
0: O diginiz doğru, ablikim. Oğlak yediğe vaxtla geldi, kavapla geldi. Kavaplan yediğe vaxtla geldi deyiz. Hem kavap ne, 360 gün yiyemiz o. Lekin hem de yüksek mi pul hajlap, oğlaktan birini seti bilip, kavcaya yan kılamdı. Ne miş kıysa, şu çağda kımmamdı, haknekin gep kımmay maşin oğa, bes play kitip yiyse bu, taz doğru olmaydı bu iş. Нұрненке авазлы құчор етіп келді, аңлайлы. Нұр қайсы ол білеклердің елі құчор бәді кен?
3: Құғар беріпе, шошымыр, дашымыр, абдік олам құчор ешті, машинсаты базар тұсташта. Идайып кәз, матыр кенішкен құбыр юқап кеткен болса, матырлық қатнаш басылымды башқа жауынлығы беріп, машиннің кейесін кімлікін әп беріп, машиннің кей рәсімінің бір пақы, янту алат татқа рәсімін әп беріп, болы қывасы бұл жұмы 15 күйі болы құтырды.
0: Buldu buldu rahmet ha Nur. Yeken oğlu anladınız mı? Ben Nur'un diyen geplerini anladınız akça. Anlayan bolsanız anladım devdan ha. Ayda tepsili etraplık tep verip duşu boyunca kapaksanız boğu dekçü mü?

0: Біздің маға программа қатнышып мұкапат аған достырымыз. Бадыңлар мұ мұкапатны бір аған деген беріп, шыңлан үйдіріп келдіңлар мұ қандақ олды? Достар, азырақ илан аңлайдыған вақтымыз кеп қапты, илан деген қайтып келіміз.
1: Материал іздәш, жәдвәл ясаш, әм вақытны, әм зейінні қорытуды. Ия ішілтәй десем, саллық мәлуматның ашқарынып кетшеден әнсіреймен.
2: Әй, әнсірмен! Шәншілік Ия ішбегеріш ярдәмчісі Телеграф шіркітінің Телейджент Шыңчын дәрежеден ташқыры ақыл ярдәмчісі кәлді. Мәркәз қарханысының бейхәттәрлік қапы алты ба, сәзгүр саллық мәлімат ашқарылып кетмейді, түр құласыләш, оқтам тәкшіріш, өджет рәтіләш қатарлық тұдарылыры қызметіңізге ярдан бері әләйді. Бәлгілік вақытта әқсіз ішілді бақсаңыз бұлуды. Тездің келіп сынап пекен?

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандай ахвалда автомобильді астайды. Алдыды ке автомобил білен белгілік арлық сақла. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

0: Әлі дейді өсіләнің идарының алдыдың таусыған қарап мен ұстап мобилла бек көп тосылу шпа дейді болды рәхмет қапланның ке авазық құшыр етіп келді аңлайлы қаплан қайсы ел білекләдің ұлық жүрі бәдікен
1: Дәрт қызыма Череван үшін үшілен алдылды Хочан ғи Хочан ғи Хочан ғи Хочан ғи Хочан ғи Хочан ғи Хочан ғи Хочан ғи Хочан ғи Хочан ғи
0: Болды рәхмет

0: Dostlar, anlavatqanınlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi Programisi. Programimizni iğiz boşluqı sağlamlıqı könül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürümçi Şehri İşin Xojanov yoldaki şahsat iğiz boşluqan bulatriyesi alayda talap kılığan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasetle yuqırıq orunğa rahmetimizni bildirimiz, rahmet sizlerge. Әмді бейшен сұпымызге достарымызың кәге ауфчырла қырсам, дейлі жаң, бүгін әжеп адыл сімнікілі ауфчыр бәмейді ғу, дейді, түнігін деймісімі бәк жық адыл жалла ауфчыр бәген, дейлі жаң дейді, мүші алтай елі қошлиіне дыраван кән, дейді, оның башқа достлық жәнабы елімі қошлиіне дыраван, дейді, болды, рахмет. Ем сімнік достымыз Яшан Шимал елуда автомобилла көпірек, дейді, болды. Абуду акамыз елуфчори, Хейлонжан елуры раван кен, ғарбі чоң көрікнің үстімі раван кен, дейді. Болды, Махмудчан, сізнің мұ офчороңызды тапшырып алдық, абайқи чапалла қарта яқыпсіз. Ядыкар, елуфчори дабызаны алдыды машинла көп, қарштырап раван, дейді. Болды, рахмет офчороңызға. Қапланның ке ауазлық офчори етіп кепті, аңлайлы, қаплан.
1: Дайт көгіна, шуаны қуаныңдың, яныма шы жүрдің топтақ шырелдің, майолар алын кіне.
0: Болды, рахмет.

Әге менің ұқчырым келді мұ, деп сізе ұқчырыңыз келді. 6-ші қатымлық ұқчырыр берішіңіз кені. Бұлды-бұлды. Әнді, бейхәттәр ел ерген асаста, мүші әге давамлық ел ұқчыры бәсіңіз бұлды.

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-24.
2: Елдер азды бізден бірі.
3: Бара, башланды.
4: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының «Yollarınızda biz Hemra» программасы.

0: Mana qadar edik qon do'stlar. Mana mushdagi yaqinliq naqshlarimiz bilan bugungi yo'llarimizni biz Amra programmamizni boshlab ketdik. Programmamiz boshlab shundoq demoqchimizki, eng yangi yo'lovchilarni bizdan olmang.
1: Shunday qadrli qonunchilar qatnashqan haqidagi uchur maslahatlardan tan vaqtida xabardor bo'ling.
0: Yo'l yurish safaringizga shodlik daqiqalarga bizdan erishing.
1: Qatnashqan haqidagi beshingiz qaytayotgan savollaringizga yana ham biz orqali javobga erishing.
0: Programmamiz orqali sizlar bilan sirdishish damlarini to'liq qimmatli va ahamiyatli kitob qarab mana dal vaqtida programmamizning boshlanish muzikasining boshlanishi bilan oldin mikrofon oldiga keldik. Men Riyosat do'stlar, Mavlud Ibrohim Jumo.
1: Qizg'in qarshilarimiz Mavlud Ibrohim.
0: Ay, rahmat, nurliq bosh Riyosat Mavlud İbrahim.
1: Sevimli kanlıqçılar, yaxşı keyfiyyət ilkidə öyə qaytış səfərlərini əhmiyyətə ega qılıdığan mundar yollarınızı biz Əmra proqramımızı başlap oltırıbdımız. Bizim ümidimiz var, proqramımızı başını axır yaxdırıb anlap, əm qızğılıq bilən qatnasa, ilgiçə doyun şübin xala içiz köz ədəyidiqa ümidlərimiz var.
0: Şundaq, şundaq,
1: şundaq. Mən bəsən büdürçə şiriyasiyyəcə dostunla zöqrə kirəm.
0: Zöqrə kirəm. Qızğın alkışlar. İlmi sonkıla.
1: Yeni çö.
0: Yarışımlık küzlük kiyimle.
1: Vay vay vay vay yeni çö.
0: Topla.
1: Vay rahmet. Anca mınca pakraydı gamında seyri kranlik pakraydı gallı yok mu?
0: Ya onun kımlar tazı. Onu yakın kaygılanmaydı.
1: Nezer altılır yokken de bugün.
0: Ya ona ona zan yaksı ümidimizde üzüp. Anlıkçılarının altında küçürülür karan.
1: Meyli şu altın o altın.
0: Onda asa bizdinki Veyşin salonumuz XG 1074 FM'ci mu?
1: Şimdi kanlı uçlandı hazırca Veyşin salonumuzla salonumuzda uçurlarını verip katlaşıp tutsanlar mı? Yılıkçı bu ağırlıkta yakşılı bolsa tor içiludu.
0: Şunlar. Birinci uçur bergen anlı uçumuz Nur, yak Nur Mehmetken, Nicat'ın da dizke. Nicat idi baba. Şin O, 5, O, 6, Z, 7. Bu numaralık maşina Yan beşiğe kanat bekitti, ıs çıkırdıgan yerge özgər çıkırgızıp, vakırtıp, sayol tarafı çüşüp gitti. Münasiratki uğurlağı yetkizip koysanla, bak sepmanı dikendiydi. Al deymay durun Nicat'ın dadısı, şu sayolu dike şehir, şu tesviratik taşı oldu katına sakçılarımız. Bu çokun vakırtı yetişim mümkün değil mi?
1: Şunda ka, anda hazır muşundak maşınlarını özgertiş, özgertip kuraştırış digende kişilerin nispeten katık zarabı bir vatudu, tuzdu vatudu ha?
0: Şu, biz de hep boğuş babanlarlıktı, ekranlar çüşüp oldu.
1: Bu cakçı bir taraf kılınıp oldu mu o defe?
0: Şoför kalmış, maşınız kanda vakır kalmasa şoförümün katına saksını aldıracağına vakıraydı, değil mi? İştifak yolları da tozsan Kızılçırak'tın çoğun bazanı aldırırken Kızılçırak'ça koşun işte maşını köp tozsuş bağdaydı, nur.
1: Adılcam o da yaptı, muşvaktanlar hayırlık olsun, hem bugünkü bayramınlar mübarek olsun, boğuşan yolu koşulini Ravan depto.
0: Biz malımdan aslında aldınız da.
1: Biz malım kimiz? Ayallarım malım. İsmisi Bağdaş.
0: Baba. Ülket kaldırını alacağım istersen. Mavu hıtiyendi ne? Hıtiyen muyudu nurluk. Kahar Cappar. Ne diyeyim? Uzun isim bu. Kahar Cappar. Beşi de nurluk vakı. Hıtiyen karakaştın. Nurluk Kahar Cappar. Yakışı mı da fışırıyla siz yakışıcı mı? Davamlıktırdı programımızı katlaşan tüncü uçurunuzu tavşırıp aldık.
1: Toru taksisi Rozıcan Tiencin Beylu koşun işte Ravan diye uçurunu berip duğu.
0: İsamkan ne kaldın lan be? Vey men ba, men muşla ulan belleli kelime hatırcam oturanla bulam du.
1: Biz bilen birlik iludu, birlik itudu diyendik.
0: Şu.
1: Onda avası avası uçurladı mı anlaydıgan bulduk?
0: Uçurlak buladı, uçurlarımız cık bugün.
1: Abdikerim Lirik.
2: Zal Kavra'yı, Fıgınay, Açıkçıza, Yüzbaza, Yüzkent, Dolur, Yoluşuza, Ravan.
0: Vay, kaydı kelen ayı.
1: Şiyat, jürüpsiz de, netçay ol de, avtukalı, şikinci kettime, barmadi yaktı, tütün emimiz, işçilerini takap, kulübünü seyip, birey keçik etmişsin.
0: Kaydı kelen o, Açıkçıza, Tureyli asınız, Açıkçıza, Açıkçıza, ya, Uruhtukalların Açıkçıza, Açıkçıza,
1: ha, şunda buldu.
0: Ya, özünüz, bizkini bir Açıkçıza, Açıkçıza, senin kendinden. Aslında kaydı kelen ayı. Örümçünün hava alır, şunda yakışık git, pardon, değil mi? Şu başlandı kokap kalmayız ki uçurlar ki. Ben insanlar da bağ mı deydi o bazıla, bağ dursuz adıllarım diye. Bizim de kılık tepişmek, tapkızma anlatıyor biz ne? Merdiyen efendim mu? Ne bilen kaptı mı ne mi? Tünün kişi yerler bilen. Avazının torba bu mevlutunun her kaçan İsam kamneyi doğraşka başkaladın bek yaman. Sürütünü köysünüz tonu valısız kaylapla, emmikalık tonuydu avazını anlapla. Özü o çok süpet, şu avazga kanmayımız, tatlık boğaç avazı zühre kızdep ataymız. Kavap kasal amurak krak herkes lagma yemeydi. Hizmet kılıp el üstün çarçap kaldım demeydi. Dep. Evet, tüm yerden efendim.
1: Bu da rahmet.
0: Kalemleriniz
1: mi? Üçün tevr etken kalemleriniz rahmet. Kalemleriniz rahmet.
0: Kalemleriniz
1: rahmet. Kegen kalemleriniz rahmet.
0: Yapmamızın. Ya? Хейтин хейтингиз чирайлык кежим о. Мисал маймақлык не сап калмаганда.
1: Абдрим исимли каңлыгычымыз Синжан Спендашы. Жойшуяннинки оқытқучылары, оқытқучылар. Менин оқытуш буюмдарым, ятақам оқытуш яқымның ақсыз болушуга төгіп қошқан. Мен şu оқытқучыларымның байрамын қызғын тәбриклеймін деп. Сіз нәсіз оқытып деген тықты, а?
0: Синжан педагогика дашысы, маариф илмишуяннинки, а? Синжан Спендашынинки. Demek bugünkidek okutkuşlar bayramı da gözünüzü ıssık yaşayıp şey okutkuşlarınızı eslapsız.
1: Benim bu saat.
0: Minnettarlık duygunuz bakken. Bu oldu biz radyo arkalık yetkisip koyduk şimdi.
1: Да болса қани біздіңке дойылырымыз мұ, мана торла найт яқшы әләті ечілі, мана көз түлішке башылды боз күріңлі азыр 120 адам көріпті, 123-кі болды мана.
0: 123-кі болды ма?
1: Ені дамлық кіріп көріп, мүші дойын кәп сөзді боз қалдырып қойсаңла болды.
0: Әнім боз, яуарылың петі тұлмақ тұлды ма?
1: Мәмі үшіндеймі.
0: Сәвей, сәвей, қаршалымыз, қаршалымыз, яқтырып аңлават қалыңыз біліп тұдық, Әкбәржан.
2: 174 жылы төрема Сүнеймір айылдан Мұсайчан қарапманға еліңіз көшіліністе еліңіз раван кеп.
0: Сүнеймір айылдан Мұсайчанға болды, рахмат.
1: Сізен қауча раван дейді өме деге ауның ұчымыз,
0: ә? Абылат Қотан байрамыңыз мұбарек осын Зөкірә ханым дейді. Зөкірә ханым малымдан.
1: Рахмат, ә?
0: Қотанды ханым дейді,
1: ә? Ханымдан. Тоғыра ханым дегіне, рахмат,
0: ә? Атылла үлгірләш болы етіпті, үшір ел, тоққыз кетім, үшір ел лап болдым дейді. Давамлық тұрды, ә? Тоққыз деген о... Еш қайты санамас, жұма?
1: Ойма, нәтчі 148 172 еліға алымы ба, жұма? Атылла, шуының қыбыр тұрыш бекінәсіз мұ?
0: Ой, Зөкірен ұсымдықлар, жаман жық кейіп кетті ғой.
1: Ә, мана, ұсымдашыларым жық.
0: Оқытқышыла байрам ма бүген, мұбарек болсын ма, дейді ғой.
1: Ой, байрам бүгін.
0: Өзіңіздің ке...
1: Бүгін байрам, оқытқышыланың байрамы.
0: Яны, мұшы оқытқышыла байрамы дыма, аялла бі қайнайдамасын.
1: Тоғыра.
0: Шықты байрам мұ болса? Ой,
1: тоғыра.
0: Зөкірен бүгін балдыр қайты ма, байрам өткізі ма дейді.
1: Шу-шу.
0: Үйгет келдіріңіз аз емес жұмасыз.
1: Малық, әмі аялла үшінді қой, ә? Бүгін әмі аялланың байрымы жұмы, қаным қызла, қойланла біздің әріләге мүші тұрмыш тұтып, үйгет келдіріміз аз емес. Шының үшін біздің оқытқычы.
0: Оқытқышылама байрамды қолаңылды чын тұтыңыз ма, әттеген әнің кәмді. Аял оқытқышыла байрамы қыз керек етіп қалмыз.
1: Расы.
0: Достыңыз Надира.
3: Қаршалымыз, қаршалымыз, риясатшылар, кейбетің дұры тұғызлар.
0: Рахмет.
3: Көшімеден тұқы, қай ол білер, мен ғазияға, шында оның сұқсия қалдым. Мәсіпетті ұшып, қобиге жолла.
0: Бапты, бапты, балдырақ кетеліңа, сіз тосылап тұрып.
1: Бүген жібір әмәскенде қырғанда.
0: Сәл балдырақ қайтып, байрам өткізік тәйірлік қылан, дұма?
1: Шу-шу, байрам өткізіміз.
0: Сіздің қирид алақ, үйеткініңіз аз ма, Надира?
1: Не. Ядыка Арысланың идардың тоғызчан қарап маңғанда машилла көп қаршы тәрәп раваған дәпті, ә?
0: Болды, болды. Біздің үші оқытқышыдек, мәлімдек көріп, біздің байрамыз тәбіркілі бұшырға лауатқан аңын ұқсыса сілә көптің көп, рахмет. Біздің әмді оқытқышының мәқсулы, шоңыз микрофон алды да ұлтырып, радио алды деке барлық сөйімдің оқытқышының байрамыны қызғын мұбарек ләйміз, байрамың лағы мұбарек болсын, тенің лағы саламет болсын, мейхмалдыр машығансық беріп, өз аңланы байрамыны, өз аңланы қаттық тәбіркіліп келің ла.
1: Ә, бұлды, ашта қысанла, ең шүй доды ұшағымы берің ла.
0: Яш оқытқышылар әйек басаңла болуды. Оның кәйіндің денжи-жи ішчімдігіні ішчіңлан өміт қылымыз әшек беріп. Босуғамды Абдулла жықыра қойып кеткен болса, Молли Керен Абдулла, әр бір оқытқышының қолығы бір әдін тұтқызып әткен болса, текімі яқшы болады де, бос бүгіндің башылапмыш оқытқышыланы асас қып тұрып, біз Молли Керен Абдулларыны мұкапатын сөй оқытқышылағамыш бір ай ішіде. Оқытқышылы босла.

0: باشته گفتم
1: رحمت
0: اون وقت سلام گنجه پرلو خبر ویریت گونجدم و گوز جیزیدن و قدر باغنده کیچ قویشلینی روان کن تمام
1: بولدو بولدو بولدو رحمت قولچق باسانز عجایب ادبلیک عجایب مدنیتلیک تمکن باب کیتسیز گجما بولدو قولچق دولتورغا ساشادلا آدم بوغدیکسیز بیر اوندان معلم دیگه ناخشنی ایتیپ بسما ایسیلیق یارمیدیما معلم دیگه ناخشنی قویانلار بار بولدو دای جما
2: ابای قسمی معلم ابای ناخشیدن معلم دیگه گپ بار
1: موزیکسیلی یوخ شو بولمیز دیگه باشقا معلم ناملیق ناخشلاردن خیلی یاخشی بولسا دیپ قارایما بونی
2: باشقا دیگینیز قایسایلیق معلم دیگانی دیمایدیغانسیز ا
1: یوق اونوندیمی یاخشی
2: آنیندن کیلیق سیم سیم یامغور لاب لاب قار دیگانیم دیمایدیغانسیز
1: ا اون ناخشلارغا سیلیشتی قولونمایدی ماندیقی ینگی ва ایجادی ناخشلار قارغا واقتیر اما منیکی خیلی یوقری اورونده تورادیغان ناخشلار
2: یوقری سویییده نخ میدان اورونده آسان امس
1: یپک یولی سادازتیکلاردن پوچیل اولدوم آنلار
2: من تاس دیدیمغو تاس قالغان жиғлай деп туқандым тоқтытыптыңыз деп
1: қарасам сіз миш миш миш қылып отырсыз Ике адамы ка жығылап ма еді?
2: Ой, әй, шу. Жүтіп кеткелік, не мүшкілені іздеп, адам әсілтіп мүшу ашта бұлды ке.
1: Қарсам, сіз қарсам, күліп әткеде қылмышын, оны аяқ қырап тұрып, бейті алдым.
2: Лоңчен көтсі қошылыншы тұшын дамы раван кен жұмо?
1: Мақыл. Махмұд жан.
0: Өз әткет көді ол қаврама шымасам бұл, қошылыш раван.
1: Болды, болды, рахмат. Қадыр.
3: Мәулет жүрі айламыз сай өлі қазан кересен қедік.
1: Сіз өте, сіз өте, сіз немі өте?
2: Немі шо, немі?
1: Шамау жаң, шамау жаңдан чәнттан жаң өлігі маңға елініш интайын тосақ қарышылығын ярағандайды.
2: Әмді, болды?
0: Құрыз әткет өте өл қаврама шимасам бұл, қосыш тұраван.
2: Мақұл.
1: Болды, ман нұрғылар амына, яқшы бағаланы беріп тұғымына, Мен оқытқышын деп тұрбасам, ішен мәйсіләді деп, шыдымыз бұна жаушыз зүргі жаңыз бар кен құ, деке ішчені көмдіқті әді.
2: Кімнің дұқ, сіздің мұ, я башқы бірсің үсіміні көмісек, рәсіміні көмісек есап әмәз?
1: Сәді де бүгін байрам өткізмәді бірсің орай деп, чықтыңыз мұ?
2: Нән құ Гуанчжаңның алдыдық үйлілер аван кен дейді үгілі, ә?
1: Дімідім мұ, дімідім мұ, әкбер ғанхуыны дімідім мұ, қадейнікідің ұшыр беріпті деп, дімідім мұ?
3: Мәулет дейремес сайуылы ең қалимден қазан көрікек машин еман көпі.
1: Мана.
2: Алмаштыру атыду вейшіні, а вейшіні, ма вейшіні, ішкі вейшіні кеқіліп.
1: Бұл қайс қадырының вейшінді бұл
2: бұл. Гүлі, гүлім деген өйдікілер ұқымайды де. Ба. Шында ма, ма ішкі вейшініз бағылығын асыр.
1: Гүлі пәкет бір талыны біледі. Ма радио аңыл атқан болса кәсті танауын тәттәт, қадей деген вейшіні чықыра. Шықыра қайс қадейнің ке одыр.
2: Күлімді үш вақ тамақ етіп әзіңі есап әмәз, менің үш тамақларын етіп алдап қойып, анандыкен чықып қадейді әве ешені ажырек Қазбір сұғырығыны
1: қалды. Қазан ішкі қылып апсай, ә?
2: Мә, мұна, ә? Ішкі кемігі дәсі қанда бұлды, қады, деп. Әйен, Абдырым қамның өфтері.
3: Құрғызетіні төп, риясет топыр доса, яқымызда, Мәлімет Ибраим зөте керек үшкетті қарсарды,
1: кәт Айқының бүгін мен мүкапаттық тамақ едім дейді. Ай, дендір деген ұнтық қапсызда тендір деген не? Ай, шиының шек еңешіліген тендір тамырдың мүкапаттық ерішкен емес ма? Тамақлар бәк ештіққа шешен емін деп. Оман тәлейі айқының ке қаран ба?
2: Қында?
1: Жұбы болды егірін апталырын жұбы қысақ ұныңды мүкапаттық ерішеді. Ашқанынан жұбы қысақ ұныңдың тамақ ерісі. Азыр үш күн болды, бакалық лышқылы батыр мақыз.
2: Мәксіз жұбы оны қача ажырды кетіп отырыпты де азыр, ә?
1: Мұй, жұбы одан бір айылын бекіп кетіп ұрды қо?
2: Ашу, тәжірбіңізді сөзіп бәсіңіз бұлды бізге аңчы мүнче.
1: Яман тәлейлі қыз көп, ең хижылып кеттім деп, хижылымаң дедім, шында мұ?
2: Ә-ә?
1: Хижылысы енді чық кетеді де, 500 көп ұлла.
2: Ә, шу-шу, тоғыра, қында хижыл болмағанның пайдысын көрдіңіз мен еніңізді қалды?
1: Ә, бүгін мен тұрышчалық көрістіңіз, біз шиы додошаның кенеп қаламсыз деп бүгін.
2: Сіз амыған шу қаған шының үшін шыным әвәсіңіз тұлық ұлды.
1: Ә, мұна, әлі малымла бақан ғой, әлі малым баям, әмі оқытқышыларының байрымыны, біз радио арқылық тәбірекілген тұқ. Сіздің мұ, байрымыңыз мұбарәк болсын.
2: Мұбарәк болсын, ә? Құйенші тәрәпләр қошлығыны дыраван дейді ұядықар.
1: Бүгін оқытқышыларыңыздың ұшырылан тапшырып алдыңыз мұ, яке? Бірә, кәпсіз балаланың ке, азырғы чыбоған арлық, сіз оқытқан кәпсіз балаланың ұшырыларын тапшырып амынаңыз мұ? Бүгін ашындақы дәйімі бір қысым кәпсілі, чоқым, еллімі де, а? Най, мұнавар, яқшы оқығал.

0: Бүгін оқытқышы ұстаздарын ұнтып қамы де.
1: Шындақ.
0: Десем сізім еолы мұныңыз бәлкен.
1: Мәм еолыдым, әттеген қопаплы еолап деген ашу, әмі мектептікі малымларымға еолап.
0: Балды, онда асы яқшы қыпсыз. Ондақ болса, Мәулет Ибраим пешқадам оқытқышылар байрамыны мұбарекілеп, әм анамның оқытқышылық сағасын чекініп чықалығының 20 жылығын тәбірікілейм ә. Болса, Абдулла Абдулимнің мұғалым деген ақсынан алсақ деп. Ма фүчір жықы қоқ кетіп барды. Соң апаңыздың ке оқытқышылар байрамыны қызғын мұбарекілейміз.
1: Мұбарекілейміз. Барлық оқытқышыларына байрамығы мұбарек болсын
0: ә. Мұғалым.
1: Шам чырағым.
0: Мұғалым.
1: Лай лай лай лай лай лай лай лай лай
0: Муалым. Мен бүшен муалым деп отырыл рәме
1: әді. Асайыны дәуалды кәнсіз тәсіяны маң қойып қойып.
0: Сіздің аңында асай.
1: Муалым.
0: Шам чырақтыр өзіңіз қоя.
1: Муалым.
0: Сіз біздің әтрапымызда пәрваны.
1: Муалым.
0: Сіз бізге ілім нұри бәдіңіз.
1: Муәлім.
0: Әмді байырымызы мұбарек болсын. Біз маша ижади тәбірікілсек бұмында.
1: Ой, бұлуду.
0: Ижади тәбірікілсек. Давамлық аш. Нақшы, шында ма?
1: Шу.
0: Давамлық бұл шын ақшын. Аңла алы асаңла. Оның көмінді ижади әм күлк араласқан нақшыланы.
1: Доғыра, мама бұлуды қолман. Мында нақшын ешкім етіп бақымды азырғыз бір әм алымға.
0: Шо. Әлім алым дейді, кәпсізді бәк әсләйді кәдейді. Бүгін кәшті олағы чықмаң аш кәпсізді. Пайлап жүру отан бұл тұқызыны.
1: Шо. Қапылан сөйкіғаным нұқшу. Үйті отамсыз, жығыла отамсыз деп. Ақырашта бұл кетті шо.
0: Başkan ana okuyorsun nakşı mı şiir mi? Nakşının ahan diken de eser yok dedim. Ya altınç kilin. Bu çunda peyze ahanlık kılmazsak siz ahan ne mi bilsin siz?
1: Şeyimiz. Bizim köylümüz ahan ba.
0: Bu biz diken de hakik ahanlık toşak tolgan de. Okumayız diken de. Bu da ondan sonra 19'dan 25 ötay dedi. Tırın tırın müzikinin 6 sekund anlayılıp
1: atken. Anlı bir deyle.
2: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылқылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
0: Сонда қадірлік аңылғычыда дектіңлады болып атқыны 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылқылып атқан.
1: Жолдырыңызды біз әмра программысы.
0: Мәні мән Мәулет Ибраим.
1: Мәні мән Зөхрә Керем.
0: Білісілі аңылғычыла. Qadirlik anlıqçılar davamlıq türde programımızda qızqılıq bulan qatnaş qaysılar. Programımızdaki Şincandik ən isiltəmini izləş pahaliyyətimizdə sizlərgə Oq Mervayt Unya Gürüt açıq sollarını işiltib xeyrədə alanı alqış qeyriş vaqqın Muhitimi acayip güzəl tamaqlar unundun teytimliq boğun Ma full ivən geçilgən mehmallar maşansı ala ay talep qılımız Bəgən barlıq oqtıqçılar mehmallar maşansı da Әсен мейман болуңла.
1: Оның башқа яна Адыл Соды Сарының ұдылғы етчілған шүйі доду жамы бізден кем ұшу есілтәміні сәш пағалиетімізгі қатнашқан ашқарланың бірсе.
0: Доғыра.
1: Әндім ұшу Адылда саны ұдылық қарайдыған болсаңла шу бұрынғы орында, яны шу бұрынғы тәм бойынша шу ішкінші қайватке жайлашқан орында шүйі доду жа деп сім қойып тұрып, шағаланы чықырып атуды, шаңла шағаланы бұйрып тұрып, еп болған декен ақының қоғыланы ейдіған болсаңла, шында тетейді. Бүгін ашай беріңла жұмы ояна,
0: ә? Біз еңі давамлық тұрды тәусе әқылымыз. Шинжандық аңы есілтамыз ұзаш бағалетімізге пәсіл сіркінің пәсіл рам денжуджи ішімліге қатнашты. Денжуджи ішімлігін ішіп ақалла бағамы. Ағызын шындақылы ечіп ішкілік көтіні салма қысаңына көп қыл мұкапатлар сәні күтмәкті. Яни, бұның үшінікі әң қаты мұкапат дөлтіміз пұтбол командасығы көз көріңгі Махир Бәхрам Абдувәлінің кей мұсабықсыны нәқ майданда қысыз көріп келі алайсыз. Ятақтамақ орылаштырылды, бүтін пәсежірікті өз үстігі алыды. Оның басқа Бәхрамның имзасы үшке майқы ғейрішеш, Бәхрам білі нәқ майданда сүрек түшеш пұрыстығы еріш алайсыз. Пәсілінің кей рам денжуджи ішімлігі жұма алғычыла.
1: Оның башқа аңылғычылар автомобиль клубы палитеді сілігі тәусе қылыдығынымыз намы құлақтың құлақы еткен.
0: Құлыңызды тежайдыған.
1: Исіл Абдул Моллигерін Абдулыры.
0: Бір кетімін құйып ақсағына білісілі. Айхенем, яқылыңа Моллигерін Абдулырын құйып, қандағы тәсірат келдіңіз.
1: 13 5 9 75 75 номерге телефон кылсаңла жай-жайлады сетиш оорларына деп берди. Кайядан качылайбыз десең, ушу яныки Абдул тогурлук мастер сорасаңла мастер берди.
0: Onda sağlıkçılar, bizdeki Vision salonumuz XG1074 FM. Davamlı her kaysi yol beləklərdən yol uçur.

0: бир маңгачылар жумо.
1: Мунун башка азыр доюнуму бивас көзүшүмүз ба аңгучулар? Доюнгу кырыңлар, кырыңлар, кырыңлар. Бир башка уябияда чөйлөп жүмөй, ма доюнгу кирип тешин эмес, ичиге кирип көрбөйкүңлар. Эмди бир араан бир 1034 адам кирип көрүп бүттү.
0: 1074 болмапты да.
1: Болмапты, бу пакат жакшы болмады жумо.
0: Биздин шунчалык кошаңлык кеттимиз.
1: Э, бу сени кай түнүгүнгүдөк ренжип, яны үчүрүп кетебиз.
0: Бирок ал токтоп кетебиз анан
1: кийин. Айтылы кылды болду.
0: Бапты 1000 адам болсумо. Бизди көрдүк.
1: Бадам такси якендин учур берипти, катнаш идарасынын алдыдан шималдын жанып карап манганда кошлуйн иди раван дейди.
0: Лоута колжудан нараткыч жолдо интайын раван деп саяатын эни баштапты да бу.
1: Бу бала саяат менен эле жүрдүган бала го.
0: Абдыршит дейди Мавлана кадап мен Мавлут. Мавлан эмес. Мавлан менен Мавлуттун фаркы болот. Рахмат экен Абдыршит якынлашканыңызга. Мушу программа аркылуу Халида адвокат маалымның бүгүнкү байрамы мубарак болсун. 25 жылдан алдыра бизге дарс бергенде құрық болсын. Құрық болсын ма, бүгінгі оқытқышылар байрамыңызға мүбәрек болсын, мұғалім. Теніңіз саламат, өміріңіз ұзын болсын, деп жирақтық оқу үшіңіз Абдыршиттің дейді. Тазым, чың бал екен дәбі.
1: Бұл ұшу мұнда мұғалымыңыздың нұмырын білген ке, мұнда гүлләдің бірін мұнда теңілік қывасыңыз әткіз берді әмес мұ?
0: Әлекен ғой, рахмет әмі мүшіншілік. Халида мұғалым аңлы мүдді? Аңлыған басы бәк ұқшылады. Халида мұғалым ұйолыдыңыз ма? Бапты, қағашыны өзіңіз білің, үмітілер деген тейлік қып, ұмақ реясайшылар да байын қонақшыларымызға.
1: Яқтырыпты мұна.
0: Абылат Хотен такси ғым, машинчілік көзгілмапты, нақшыды нөл сәвия дешкен сылай ашқан ұлдап, өз бей, сәхінләнді түтіртіп әткен дәк. Сәхінінің олдың қи, орында отырышынан қоқайдыған Абылат Хотен такси, тек бізді сәхіні дегелерін яратмай кеткені.
1: Етек сәхіні деймен болдыймыш, өзім ама вейшенде бір авазық кәкіланмайдыған Абылат Хотен такси, язмычы ұқчырылып ердіған авазық кәкілішк петін аммайдыған Абылат Хотен таксиінің дәвапқан кепе жұмы ма бұ?
0: Әсілі сіздегілер деген бұ қаршы еліш керек жо бұ. Қадырымызды қылыш керек, бізді нақшыланың кетіп тұрған
1: салқа.
2: Салам, нұрлық бас, бүтін сәсіліксіңізді.
1: Яқши.
2: Яң елудің сұр бәрсәм, мүші әрден бағынан қалдығын, сұрпылы бенгені алдығы сілік, қызыл сұрақладың осын еқін кеті асас болла, көсіне машын еқін тік, бүтін көсіс еғіріміз.
1: Мақыл, мақыл.
0: Бәкірі, мен де жауышы зүгі жұңба, дәйді, а жауышысы мұқататық, сынып. Лекін әзәлдің оқытышылан шығылып бақымын ма, шүрше мұқата, жауышы мұқата. Оқытышылан шығылып бақымы дейм, бұл ма, есап ма дейді а? Бәкірі есап әмәс, чүнкі адам тәрбейләш керек шында ма?
1: Деп қоған білән, сіз оң төкпіңіз болмыса, бұл біра оқу үшін тәрбейләп бақымысыңыз?
0: Өзіңіз нәмі тәрбейләп болан ма атқанда қыпсыз азы?
1: Ә, ма, сынып зүгі жаңсы ба деп езіпті?
0: Сынып зүгі жаңсы ба деп
1: Сылай, нәтчінші қаватты мәулуд көді Мұстапаның да үсіп?
0: Біз төртінші қаватты.
1: Хәм, майядын, мабинадын көріпсізді?
0: Я, үйәні көріп оламайсыз.
1: Үйәні, майядын көріп оламапсыз рас.
0: Төртті біз? Біз тәрәпсел тосағылық алатты.
1: Айқыным некен алдық мұ?
0: Аңлайлы, яқай.
1: Аңлайлы.
3: Яқшымар яшықтан мұшақтанға қайырлық болсын, тұналар саламет үшкеріңі ұқтолық болсын. Түмелінен мұқапат аған мұллейдерін ұқтылың құйған, үзен түтін бір күн әйдігенттім. Машинамды қыл, еніш олып қаған бек.
0: Еніп қылдым. Рас.
3: Рахмет сізге.
1: Ес қығыңызға айты тоғыры бопты.
0: Несін тидана айты. Еніп қыл. Шу вақтыл дегенті. Әқиқаттан машинаңызды өзгеріш болғалығын ес қыла алайсыз деп. Сайулы сәндің бұй тұрап көм машин жық, үйреш аста қарыштырап, бізе яқшы деп. Бізе әнді үгінім апты келмейірем, алыям.
1: Яғаш материалыр базырына алды деке төт көчілады машин көп дәйді боран такси.
0: Алым, мәулік малым, байрымыңыз мүбәрек осын, сізің бір тұрмыш малымыз біздің ондайды.
1: Тұрмыш
0: малым дегеніңіз бе.
1: Тұрмыш башлық еді башықлап атты, ә, сыныплада.
0: Шыңху иен деп.
1: Чүнтен бар деген оның құчымыз бүген мұқапат беріп қасаңла ішпадысы яқшы оған бірі мұғалымге бәсаңла болды ке байрым болған кен башқыла қапы болмай тұрып тұса адам.
0: Ой, шында дедік.
1: Шу абайым шында дейіштіқ.
0: Біз мүші 9-ынжа ішінде бүтін оқытқышыларын асас қылайды дедік. Леген оқытқышыларымын жоқым үшір еліп қатын еш керекті.
1: Доғыра.
0: Бізге осан тапшыр қышлеткен мұ
1: Біздің дәрісін ұйытлап келіңлады бош қойғыса ағамы одаңа күйде ұйытлы ғызып. Бір текстін ұйытлы ғызып ұйтуды.
0: Шоңа оқытқышыламын мұнда, үшір еліп қатын еш керекті. mükafat veriş bizden bol olur. Tatlım anlamı alımla bir gün sizler hürmetlişke.

0: عزیزنشگه
1: مبارک
0: تبریکلشگه لایق شما خجالت می سور سالان بیرمز نیکن
1: بیکن اشکال قانقچی سلیانو بایرمانلان آشو تازه ابدان تبریکل برمز برنامه مزدا
0: ارلا سل کوچیم سالان آیالا یه نه بزن بایرم دب تاتیب کتی یه نه شایعی مزدا
1: خانم قزل نایتی خانم قز آیال اوکتکچلا جنگ وارخ تو راسله
0: کاشو جام من اوکتکچه منا دانلخ تخه ما دانلخ دنم یا من اوکتکچه منا دانلخ دنم نایت توساخ تاید
1: Алым жан.
0: Алымдаса, Кашу жан, сіздің оқытқычылық салу айтыңызды сұпатлан. Мандақ кеп ба.
1: Зүгі жан ба мұйлық, жаушы зүгі жан, сынып зүгі жан сәмәс, елікі оқытқычылық зүгі жаныңызымда, әвәтіңа көріп ақылы.
0: Мән, мұнда дән, Кашу жан, мән муалым, мән оқытқычы деп, жүз қетіміз Халида адвокат ба ке?
1: Ба ме ке?
0: Шында қысаңына болады еллам раван кетеді. Халида адвокат ба, Абдыршитте бір оқуғычыңыз, 25 жылын алды дәріс өткен сіздің есіңізді бағам ек ма? Мені Мәулан Акал депті, мәм есіді ек кен ма бұнан тәке? Бұ оқуғычыңыздың ке? Сіз есіді ба кенсі мана? Халида адвокат малымның бүгінкі байрымын тәбіркілайыма құрық босы ма? Бүгінкі оқытқышыда байрымыңыз мүбарек босын, теніңіз саламет босын, чечаңыз дамлық бүдір босын. Авазыңыз дамлық яңырақ болсын.
1: Сотлағы шыққанды ұтып тұрың ені дамлық.
0: Мана, амышындақ, яқшы тілекден білдіріп тұр, Халида адвокат. Бұны сізгі соғы сұпты сұтақтым қылдық жүмә, сізінің соғыңыз түгеде.
1: Рәсі, сіздің өзіңіз мұндықаға оқуғы жоңызың салымыны манда еткізмек, ерақлады еткізмек деге асан әмәз?
0: Бүгі оқытқышыла жүрке зүкіре. Бұл 41 яш кірдім дейді, тейші дәншін деген достымыз. Таң лаушы езен аршы сән не ала дейді. Немін цай цай ва чи сөй кәйші таң лаушы дейді.
1: 41 кірпті, жүгірім үшін 18 яш. 18 яштың башылап.
0: Шындақ ке, сізді кіші малым ба бізге.
1: Шу вақты ды, қында оқушылар өзіңіз білен тә, оқушыларға дәріс бәдіңіз мұ, яке?
0: Вақты сіздің рәсімі боза қыпты ке. Сіз сәл пішқан оқытықшы әмәскенсіз деп. Бір амалық таты олымыз. Халида адвокат Абдыршит оқығытсық рәхмәт тәп үшір еліп тәп үшір
1: еліп Абдыршит, сіз мұ тапшырып еліңе, ма рәхмәтләне.
0: Гүлмейра, менің оқытқышылық салай әткенішкен ба толық өтір мәктіптің сиясет дәрісінің дайды. Шықырыңа әміз, а?
1: Шықырыңа әміз, татып әвәтіңе адатты телефоныңлады сақлақлық болғы көріп ақайлы, а?
0: Ужу, мәмәтчан мұ, мәм 17 жыл оқытқышы болған дайды. Болған болсаңыз өйті кетті, азыр болсаңыз болады да.
1: Бұлаты ма деген болсаңыз?
0: Бәмәсінің еші пішмәсіне бәжақ кеттіңіз демекші азыр, бір әз дәйді жоқ.
1: Бізімді қарсақ, әміміз оқытшылан бәкчіңге, оның бәсек, бұныңға, бұның бәсек, оның көңілі кеп қамысын деп, айығымыз келді ке бізінің.
0: Алым ясын, сен сәл тәтір оқытшыкенсіз. Мас өртіңіз тәтір шықтығы ба.
1: Мұштамы материал әвәтіз, мұштамы әвәтімсіз әмді.
0: Сізі физик оқытқысы оқшайсыз әмін нұрының сұныш қайдысы бойынша, бұл проекциялік аппаратларды тәтір, тәтір линза, петенқы линза.
1: Петенқы линза білен көпінкеді көсек, көпінкеді көсек бұл кем әне.
0: Нұр сәлілікі қайтыр етіпті. Бұлды, шуше малым ке бұл.
1: Математик мам, нәтчін жылықның малым ке?
0: 72 жылының малыс ке?
1: Яқ, нәтчін жылықның демейістім.
0: Башланғыш дұң құшайды. Я, 92 жылының ке, ма тәтір оғанды ке, мұқтын.
1: Шының үші, омада оңша бе әвәтіңа, бізің бүшіміз әзірманда бұқылай, егі қара қалай дейді, аны түз көріміз деп.
0: Рәсімі, болды, болды, мұбарек осын. Эй, оқытқышылар мұбарек осын. Ва, жіне, даңлаушы, сән үшін ялы дейді. Вай, зөкірі,
1: Ағызымыз
0: ұрамды оққанда қылыңыз.
1: Гүлмейра малым, әжіп, ұзын ел бол күтіп сізі оқытқыш. Пенсиге шықтыңа азы қапсыз сізі, ұнда ұлса.
0: Гүлмейра малым, сіздің байрамызы мұбарек осын. Ой, жо, Мәмәтжан! Мәмәтжан, Мәмәтжан! Гауджи жұңшының қоқтықсызық деймісі өке.
1: Мәмәтжан,
0: Гауджи жұңшының.
1: Яқсы,
0: яқсы. Ой, еткіземмейді ақшаймыз мұкапатлыны.
1: Ой, мұна башу кейвомы оқытықшы кем мұна.
0: Ой, мән немдеп-деп қалдым мұкапатымыз ішке оқытықшы, ішке өз азыр. Ой, ма жау-шау жау-лелла мұ, мән мұ оқытықшы дейді мұна.
1: Доғырам, бұлан тепкесек, бұлан оқытықшы әмді.
0: Амма Абдур Абдулли Ахат малым, Абдул Ахат малым, Гауджи жоңшының оқытықшы кем мұна. Мұбарек осын, оқытқышыла.
1: Мұбарек болсын.
0: Әнді нақшы етімді оқ еке.
1: Нақшы етілі.
0: Мұшы оқытқышыламыз радионы үшірі тәуіп деп сәл әнсірайма.
1: Ибияді тәйірліққа ғаш тұрамыз сілә, мұалымла. Мұшы сіләнің ке, бүгінгі байырмыз.

0: Аңланы тәбрикләп бер нақшы итқымыз кеп атуды.
1: Як.
0: Итайлы мәвлуд.
1: Кайсы нақшыны итимиз?
0: Айлыгы Сымсым ямгырны итайлы.
1: Мен ахырга хау диш бер аңлас.
0: Окчи богым юк пакат.
1: Аны мен дә бирәй. Сын нақшы итәм.
0: Ә, дасы бишидә сез.
1: Ә, машындаймын.
0: Текс белән кирәм. Ақыдым мен нақшы белән дәвамлаштырай.
1: Болды. Ә. Онда аса барлык оқытучылар байрамыңларына мәшәрқылык мөбарәкләйбез.
0: Ә-ә.
1: Оқытучы. Оқытучы богым юк пакат. Болдым мы таты мен жапамы шаққат. Лекин арзуым истегим шуки, оқытучының итәклешіде бір өмір оқуғычы боп өссәм таабәт.

0: тәбрикләмәкче булганда кулланган усулларны дә атты мен. Мен шунда кылмакчы бүген чү шуңа.
1: Яхшымызда мехмандар ачкансаң телефон номеры яки Шисен Кашканның адресы булса, Шисен Кашканга Мейши Мейка дип адрес кергезеп караң. Аны мау давандыки Фуливендикинин номерди берәсең, әвәтеңне үткән ятлып алганда кылган.
0: Унтып китип кадыма я. Мақұл, Михргүлмө дейді ғой, Зөкре, шында яхшы етіңіз, рахмәтсіз деп қошу кетіпті мына, қошуғала хилі бар екен мына.
1: Ша.
0: Янгуан, ама Гуан деген достымыз, Шаушиманың алды қошлыны бек бек бек тосақ дейді ғой.
1: Янгуан менікі?
0: Гуан деген достымыз, Шаушиманың алды да.
1: Шаушиманың алды. Болды, болды, аңлы құшыла, аялым Абдулғамырақ десе, ә, дейді, десе, әмелгі ашырамыз дейді қанда.
0: Тұрғын біздегі тошай малымлағы соғатпам деп сілегі тошай.
1: Бұл чәмі қылын. Таза шо.
0: Мында тәкке вақты ызы ұбдан гәуделік чықыдыған мында.
1: Юзіңізгі патру үйтіған. Әнді төмі тошайлардың бәсек оламы кейін. Халиде малым біздің әділе мәктәбінің оқытықшымыз байрымаңызға мұбарәк өттізіл бапты дейді мана тоқтағын
0: ма. Ой, халиде малымның ке оқуғычыларым хейл яқшы үшчір еладын. Мұшы әміз малым оқуғычылар кенде халиде әдемнің
1: ә? Шындақ ке.
0: Құқу алдық.
1: Көш өжем мұ мана, мән толықсының математика оқытықшы дейді оғындасы. Раурс оқытықшы кенсіз.
0: Итқаны дегенсіз, баям қынақшыңыз деген қарғанда, алдығы бір зөхре деген қошу әткен бұсыз, өземгі бірақлы тамамен алыттым бұл кәріне.
1: Мазыр талаштатыш қалдым, алып көріңіз. Яқшы қаламдың бірін соқсын, дайды, о мұ болады?
0: Яқшы тоғыра, бұл бұлдыған кәп.
1: Рана шыти хулу қошлиния дейлар аванды кәп жүріне ұлапты.
0: Мақұл.
1: Барлық оқытушының байрамының қызғын тәбіріклеймі әші мұнасыдан. Қашқа 6-й отыр мәктепкі Рәна Гүл ханым, Мериям Гүл ханымлағы чон құрсығын үші салам еліме деп құшыр еліпті. Сұмыны білмейді ған бары оқытушымыз.
0: Мақұл болды. Яны қарап бақса қазір. Біздің идарыдың Таусчанғы доқмыш қикәгіце машинлар көпкені. Таусчанғы радио телевизия станциясы маңғыча раванке.
2: Жұңғы телеграфының тенгі ақыл қаранчықы. AI ақыл көздөш вә айлғы қараштығы яқшы әмірайыңыз. Яшанғаларының тұрмышы, балыларының өгініші, әрмек айваларының әркетіні көздәләйді.
3: Бүтінкілдік әқвалыны AI арқылы құласылап, бір бұйрық білалла көздөш докулаты тәйірлі алайды. Сын қатерісіне тәкрар көмісіңіз мұ? Өйіңіздігі әқвалыны еніқ біліп тұра алайсыз. Тенгі шілен әптеталыны ечіп, башпәттікі, Тәйі ақыл қаранчық көздіге кіріп, ақыл күзішінің қолайлықлығыны сынап көрің.

0: Shavkat Mirziyoyevni anglaylar.
1: Siyosatchilar, yoqimchilar, men rayon o'tgan bosh prezident. Hozir shundan qoyanga kelib qoldim, yo'llar ravon. Barliq o'qituvchilarning o'qituvchilar bayramida muborak bo'lsin.
2: Bo'ldi.
1: Sinoqlar yaxshilar deb aytganlar, armoqay.
2: Rahmat, rahmat Shavkat G'ani. Oy xonim.
3: Haqiqatan bunday bir avtobus ishlashim. Birinchi qo'yqoqdanlar arzisi.
2: Mana
0: bu gaplarni
3: davomli o'zlarimiz.
0: O çok diyorsunuz bu da ay hanım süzük çıray mı? Avazınız özünüz o çırayınız mı süzük mü? Avazınız mı süzük olgan bulsa?
2: Ağzınız göşü am ya çütük aşkan kaytır bak yagan bulsa.
0: Şundayım ben toz inik çıkmaya kaptı.
2: Molli girin aptaların kuyup yakınla hakikaten eskıla olay islake depte biz süzük rek depte reyle çı mı?
0: Adılcan Tunsan yolda maşin köp deken tosuluş yok deyin ki ne?
2: Bana bayım ki kışı ucan az ökre adamın ıtkan naksını anlap daydı. Ozurun da içtik hemen.
0: Rast payıza itip tümecim şun karan. Dikin Halide adam yok hak ettiğindeyim bu okandı. Ensir hakkı atım hemen.
2: Ensirman.
0: Yeni çözü anlık ucula yeni ne dek et vatisle?
2: Sizgi güldes tızı vatam da
0: Meyli gu.
2: Şitin çüke vaktır aldık apıray. Yitilip siz depçe.
0: Rahmet. Asiye kız.
4: Привет, это Тёлок, тебе Бога кэрс, но сты, сочвенья, мы что там, нормал, звон, сочвёк. Я байлик, сида, я на алдэм, шо, хыпинчок, айлэм, бага, ёл, мы шнекам, че, ёлла, асоцет, шуда, сочвенья, раван.
2: Макул, бала.
4: Кэнла, байрам, табрэсэ, пшу, поймала, эй, диген, такатла.
2: Вай, вай, неме диген, бэра, сіз ма, араллы, кэпсида, бігі, оқтықсыда байрам, оған, кэн, оқтықсыланы, гебін, жықыра, қылуатымыз, Асия.
0: Ой, шо, мэс, му,
2: оқтықшыланың
0: құлытын шыққан адамны болған деген.
2: Мұшы, мүжазыңыз сәл өзгертің жұмысыз болмысы.
0: Мұшы, өзгертіңіз қандай болды?
2: Әп, деме ағыныңыздың, достырыңыздың, бұрадарыңыздың
0: айырылып болсын. Мұалымдарыңыздың даңа деке.
2: Әмісті айырылып болсын жұмы. Хон Чилу, жонса елді машири көп лекен толсы шо. Хон Чилу, онан декен жымилу жөн пәр раван кә жұмы дайды мана Адылжан.
0: Мақұл. Бай жігіт жүрек ұнтып қапты, ақ жүрек депті де, болды, мақұл.
2: Абдырышт мамана азыр Халиде малым, оқытқышым деді емес ма? Мәулі така, болды.
0: Әмді тоғырлап де?
2: Болды, шында яқшы оқыпты. Сіләдің қош болай, мүкапат пұлны мән төләй, деп. Халиде адокат аммайды бірақ. Өзіңіз берін әгер болды, алымы әдісе беріміз болды. Али да адвокат, агар аңлаатқан болса. Мукапат алымайса болды, біз берейлі жатайық.
0: Мен бір мукапат пулын үші төлі қылмайды, бұл пул ағыл бұлған пул емес бұл.
2: Ашыныңғы сіз
0: төлей деген біле.
2: Гүл әвәртің.
0: Әвәртің?
2: Яңыз әттір әвәссіңіз болды.
0: Оны бұлды ашта қылыңа ана деген.
2: Яхшы әттір елің жұма, үйдікілеріңіз талап басын, өзіңіз ғайри пұрайдыға әттірін елеліп. Ех тұрып қатайым құшы. Құқ, маңызан, чей-чейлі құны.
0: Құлжы такси апыр
5: кем. Құлжы бұрайым, зүхрек кірем бәйіне. Жүкіңнан құлымыз мені отына, сүйіміле бұл кетті. Құшырла бір ер қол жеріз бәге.
0: Ой, сізгім үшу кеп, абайқы кем, Асия біле оқшы жауап беріміз.
2: Шыққанла бір оқшаш, бір қазандан шыққан оқысылар кәнсілер жаман. Мәл така, Исам әкәм саяттың кәйгәмі дейбі, хел ол дейм мүжітті Исам әкәм саяттың кеп отыр дейді жарап. Көрілдің айымгіл шықвалу қошылынысты елла тосылып кәтті деп фүшірлан еллапты жаман. Құлды такси аблике мүш фүшірлан ма, жаман ма оқ. Үрімші кәге вақтыңызды құлықыңыздың бір бүшкен жүғзетей Я, шықылып. Мәл така зөкірәді, яқшы му дайды, яқшы дейлі,
0: я? Ә, яқшы.
2: Яқшы, Патима, яқшы.
0: Яқшы, яқшы. Әмсі, тұрсын жәнге қысым.
6: Мен өткі, яқшының есі тұрдыма.
2: Яқшы.
6: Өпқышыла бәрімін, құлғын табрек бөймен.
2: Ба, сіз дімәңа абыгім таксиінің көңілік келдік ә?
0: Асы, яқшы кісіна.
2: Мұна,
7: Құқтықтыланың түйінші байрымыны кемін жайлымдың тәбіркейінен дұрсырым әділірем.
2: Ай, асы.
7: Барлық үші Құқтықтыланың байрымыны тәбіркейінен. Құқтықтыланың бұл құштың ерді елбасын бұл қыраған.
2: Асы, немді де, абликім такси, немді де әсіләге? Бұл немді, аңламам сілә, ашықым алым мәлді. Біз баяқта ұшырымы қойуатқан бұл мұса. Бұпты сүбей мәмтілей қолжыдың
5: үші. Бұрызерді тұрт, сетеші қанда ағалыңлар, мәліпке әзіпті ағалыңлар.
2: Яқшы, яқшы.
0: Яқшы.
5: Бәп, бүгінші мән шәйгінгі ұм, байрым олар, мұбарек ұсы, бүгінші ғатыды. Чүнкі сілен бір ұқық көте.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джелил Уқандада көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Бізге әр күні әр қайсы yollардың күтір беріп, Аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
3: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбідеке әң күзәл хес тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
2: Жәмиетнің әр бір өжәкілерді ақтып күштар қытып, ярдәмге ихтиязлық кішіләге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
3: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хес қылдық.
2: Радио долқылары арқылық әр вақыт Һәр жайда бізге сырдаш болып келіп жатқаныңызға көп рахмет.
4: Риясатчыларның қызғын, жанлық, табиғи параңлары кәшлік жолдарыңызды біз әмірақ программасына аңлығучыларға техинге қылмаштыруды. İşten çüşüp yollarda tosılıp geliştin ensirmen. Çünkü keşlik yollarınızda biz emra programısı sizne bu gemlerden halas kılıdı.
2: Yollarınızda
5: biz hemra.
2: Qadirlik anlıqçılar programımızda davamlıq türdü köngül qoyub anlıqçılar programımız qızğılı qılan qatnaş qaysılar. Çam modaydı 174 advokatın ki telefon nömrü lazım bolıp qalğan deydi. Halide advokat anlamay vatazlar anlamay vatqamız agar dep berişni xalap bizge evet bese sizge evet berelim. Bulam da çam mod degen dostunuz ha.
5: Agar özü anlamagan bolsa oquqçılar anlawatı oquqçılar evet besin buldu. Bile malımının nömrünü
2: Gülnur.
6: Gülnur. Gülnur.
2: Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur.
5: Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur.
2: Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur. Gülnur.
5: Sayuli asna.
2: Ya ma gulcudun ablikim taksi uçur anlatatımız cuma be. Ma. Dep koymuşak.
5: Ma mis uçur asa. Sayuli halık yolu körgüdün ötüp halin yolun işige maşılana ait cik deydu abdu.
2: Hmm buldu buldu. Tursunca ne mi bir adres evet tipsiz bu bu. Bunu bilenmeye kaldık bu adres ne. Cuma.
5: Buldu men koşulgan sen. Kekilim.
2: Kekilim. Kekilim.

0: А, вот я там сам.
1: Мақұл.
2: Онда оса үрім тишарының ке бір ешкіш күлдік аварайды көзгіріштен достарымызға бір еткізайла. Бүгін кечен айт күндізгі че үрімчіде ава очоқ температура ойаттыдан 28 селсия градус күші болады.
1: Әт күндіздің кечегі че ава очоқ температура ойаттыдан 28 селсия градус күші болды.
2: Ең олайды. Әмді температурамы 30 селсия градус шықтыған вақытыр бақия мана?
1: Бақиян.
2: 12 числа кечеден 13 числа, яны 9-жаны 12 күні кечеден 13 күні күндізгіче ава очоқ температура 19-дың 31 селсия градусықшы болады кәжі маңын оқычыла. Шоғама, күшілік температура біраз үйқұры оған білен, әтіген кәште температура, яны біраз үсті өрек алып тұрды кәжі маңын. Досырымыздың әтіген кәште қилінірақ кейінішіні алай тәвсия қылымызы.
1: Болды онда қосыйыны үшірлаға қардық. Патима?
3: Сәді мәсетінегі кейде түрсен, мәну бойынға мәлікімнің писалысы тақылып, қысын көрмейліп сұйла.
1: Әмді көрейлі дизайнымы йоқ, әмді мұны, үшірліп кетті мұны.
2: Пишаным йоқ.
1: Чашмы йоқ.
2: Бәк бақырап кетті деп, әжәп едеп кетті ұнла.
1: Көк чашмы йоқ, сейріқ чашмы йоқ, әмді отырсыла мұны, ішінәсін көрәмей.
2: Отырыңызла әмді, әді кешкіше. Шын жағым тұрсын
4: жағым.
2: Шинжан тиби дашы қармықыдеке 5-ші тармақ докторхана. Шинши хыналу деген ғо, өзіңіз шинши чү хыналу дейді ғо. Шу такси чүстамлан мұшбұш депралайды менінше. Шинжан тиби дашы қармықыдеке 5-ші докторхана. Мұшбұшыла олық ғауды қаритсі кіргісіңізді мұшбұш апырды әгер беріші тоғыр кеп қаса.
1: Адилла, бір үшчір еллапты, менің қотынымда бір төге ағырып қағанды көздей десем, еқін әтіраптың мал доқтыр тапамыды. Мал доқтыр болса, мүшінім орғы телефон қан болса, деп, орыным Уланбайда, дейді қо, Уланбайды.
2: Болды, төгін етіліп, әкеліп көрсеткіліммайды, рас.
1: Үш әшеді тұптусын, доқтыр басын, енді алдығы басын, төгін алдығы басын доқтыр жұмы?
2: Қайсыңла мал доқтырым, үшінді қылық қоталлағы беріп,
1: мал көрісілі, кесілін көрісілі.
2: Көрді Алла болса.
1: Төйгіз ағыр қапты.
2: Шындақ.
1: Әмсі Гүлнұрының ені үшірін алайды.
3: Әбін үмістірейін, яғақ көрістен, екен қоға арлықта мәкілатет
1: ұқыш жоқ.
2: Болды, болды. Сәл варан жұрандың қали үшір берейлі Гүлнұр ханым боламды. Қарылғашық еллер қошылыныш еллер аван дейді. Мәмметжан, оптимобіл молағыз, оптимобіл. Чығып, хейден дейді аптымобыл запчасырымы лазым әтті орынлашқан Мәмметжан,
1: ә? Ені Нұрынов жөрей.
5: Йоғар беріпті, кәсетті жоғында дейін алды, жүйін дады қарапманға емісмек тұрсат.
1: Болды.
2: Нұр, мау де бір нұмыр әвәтіп көріпсіз бұн, немі нұмыр бұ? Мал докторының нұмыр ма, адвокатның нұмыр ма?
1: Бір инық дәвет ана?
2: Инық қырақ дәвет ана, жұма?
1: Абдыринка. Болды.
2: Бай егіт бай атияқ, елі ауатыды ма офшорына қыран. Мән ма әзәлді муалымның кепін аңлап бақымыға. Лекен мұш радио аңлыған декен, үсілінің кепін аңлағын аңлап, елді азырғычы бекетер мен аваты ма. Рәхмәт сіләге, ені бір кетім оқытықсыла байрам аңлағы ма бәрек басында. Бізіне. Алайды, әқиқи түрді. Қалып төрінің чонқыр қатыламларды оқытықшы деп қарап үшір елді.
1: Тұғыра, рахмәті, оқытықшы саныңызға бізіне.
2: Баям қонақшыңыз бір еті етіңіз.
1: Я болды, әлі
2: өйтмейм мен. Өйтің ауы.
1: Күліп ұл ұқылды кен сұшында пәзі мәсі төт көплет қытайарлық қыған.
2: Әнді мә күлмәйм.
1: Я болды,
2: өйтмейм.
1: Көңілім келді, әві жүйгіл, іші мағырайды да менің бір қыл. Ашығы кәгенділі бітчәрі ұжықыплы кетті ұн ақшам жайда.
2: Ұн ақшынаң ма тәғдір.
1: Көз ұжық кетті ұн ақшамнаң.
2: О тәғдір шүншілік кетті ұн ақшынаң.
1: Әзір мау үсіп жамы дейді, әгер мау 5-ші тармақ доқтырған барды ашып қаса, дейте ғоттаса, телі жүділ түсі болуды. Ә, бұрын қиылқы нем доқтырған шүкен қо, найлық доқтырғана деген шүкен қо, шымы? Ашыны демек шүкенде, ашады, әзірақты маңсы етіп барды, депті, ә, 5-ші доқтырғана шүке, шүке. Дейте ғоттасыңыз болды ке?
2: Дейте ғоттасым болды. Қ

Мәзгілік қызмет қылышта чың тұрып, ең дәвірдегі оқытқышылар қошуны құрылышы системісіне өзіксіз тақамылайштырып, оқытқышыларыны хөрметлейдіған, мағарыпқа әхмет берідіған жәмиет кәйпиятыны сіжіл етілдіріп, мағарыпның юқыры сүпәтлік тәрәққияты үшін саяхат әмәлиеті бойынша магистр аспиранты Ли Ю Дие мұндақ деді. Чын мұалым илхамландыру шәкілдеге мағарыпқа әхмет беріп, мұстақыл пікір қылыш ықтыдарымызны етілдірді. Оқыш пүткізгенден кейін, мен мұ Чын мұалымге оқшаш оқытқычы болышыны өміт қылымен. Профессор Чын Джон Юэн, дәріс өткенден башқа яна қышлық, язлық тәтілдің пайдаланып, Тияншанның жәнөп шималыны ойланып, чөл баяван, дәрявадысы, көлләргіце беріп, нәқ мейданда тәкшіріп, тәтқиқ қылышыны қанат яйдырып, Шинжаңның район ала еділікегі бірләштіріп, нұқтылық пән тәтқиқат йөнілішіні айдыңлаштырды. Уымындақтыры. Бір пәнге ніспеттен уны тәрәқи қылдырыш үшін жәзмен нұқтылық йөніліш болыш керек. Шинжаң наити гүзел, тәпәккөріміз, ұсулымыз арқылық, геология, жоғрапия үстіде ізденіп, бұ пәнні күчейтішіміз, зорайтішіміз керек. Шинжаң, яқынқы йыллардың бұян, мағарып күшлік районы құрыш нишанының чың көзләп, оқытқышылар қошуны құрылышыны ұл характерлік, стратегиялік орынға қойды. Көпқыл елда оқытқышыларыны толықлап, мәркезінің олайда іш орны пиланы, Шинжанға ярдан беріп атқан оқытқышылар, көміш шашлық оқытқышылар, ғарбы қысым пиланы пидайылары, али мектеп оқытқышылары практикасы арқылық мағарыпқа ярдан беріш түрлеріні елға қойды. Түркім түркімліген мағарып ықтысасықлары Чегра райондегі мектеплерге атланып, асасы қатлам, болып мұ Жәнөбі Шинжандығы үш вылайет бір областының оқытқыш іш орныны толықлады. Ния нахиялік толықсыз отыр мектепнің мудри Бәй Йон бұ хақта чоңқұр тәсір атқа иге. Умындақтыры. Үш жылдың бұян мектепіміз ілгірі кейін еңдің қызметке қатнашқан 41 оқытқышыны күтіп еліп, оқытқышылар қошуныны үнімлік толықлыды. Яш оқытқышыларының өгініш ықтыдары күшлік, ең идеяны тез қобыл қылыды. Нұрғын ең пікір елі еліп келді. Азырғы қатар автоном район бойынша мәқсус вәзіпірігі оқытқычы 350 мыңдың ешіп, если басқычыдегі балалардың олайыда мағарып құчы болған түтін оқыш басқычыны қатлады. Бұның ішіре 2021 елідің бұян тәкіліп қылынған отыра башланғыш мәктәп если оқытқычысы жәме 40 мыңдың ашты. Кичигидин тартып, оқытқычы болыш арзусыны көңілігі пүккен Рахила Мәмәт, али мектепні пүткізгенден кейін тәкліп қылыныш арқылық юрты Ават нахиясыға қайтып келіп, аны мектепі болған Ават нахиялік 8-ші отыр мектеп, Лушын толық отыра мектепіде оқытқычы болды. Умындақтыры. Дәріс мұнбірге чықып, қалбім, әм шан шарап тұйғысығы толды, әм зіммемдегі еғір мәсуліетіні хес қылдым. Білім өгітіштін башқа, яна оқуғычылар білен сырдышыш, пікір алмаштырушқа әхмият беріп, уларның өгініші вә өсіп етілішіге көңіл бөлімен. Мектеплер Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан оқытқышыларының ролыны толық жария қылдырды. Шинжаң езіглік ташөсі қармақыдегі отыр мектепнің мағарыпқа ярдан беріш коллективінің ролыдың толық пайдаланып, даңлық оқытқышылар қошмақлышыш, дәріс аңлаш, дәріс тәйярлаш, коллектив оқытқыш тәтқиқаты еліп беріш қатарлық ұсылларда Рахила Мәметке оқшаш яш оқытқышыларының дәріс қана ықтыдары вә сынып башқұры сәвиясыны тез өстіршіге ярдан берді. Шинжаң нөвәтті әр тәрәпліме көп қатламлық, толық қаплыған оқытқышыларыны тәрбиелі системсі бәр бақылып, даңлық оқытқышылар етекләйдіған, тыянчылар үлгі көрістіған, барлық хадымлар үйіксіладыған пәлен пәйсіман өз бетілі сұпсыны бәр бақылды. 14-ші 5 жылдың бұян Абдоном районның дөйлет тәрбиелеш пиланы, район тәрбиелеш пиланы бойынша жәме 640 миллион юан тәрбиелеш мәблігі сейленіп, 153 мың адам қитым оқытқышыға нәпиет көзіліп, қошынның кәсіпліші сәвиесі сіжіл өздірілді. Шинжаң яна оқытқышылар әқлақыны ұлықлайдыған, оқытқышыларға көйінадыған, мағарыпны қоллайдыған қойық жәмиет кәйпиятыны паал яратты. Жайлар қаліплеріні иллітіп, оқытқышыларға нәпиет көзіш тәдбірлеріні көпләп елан қылып, оқытқышылар алдыраватқан, қиынылыватқан, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәселелеріні дәл жайда әл қылды. Жәнөбі Шинжандығы еза кент оқытқышыларының ұнваныны нишанлық бағалаш, нишанлық ішлітті сиясты арқылық, мұңдың артық отыр башланғыш мектеп оқытқышысыны али ұнванға еріштірді.
o'qituvchilarning yukini yengillatishni

0: Оның мұабын директорі Лиу Годы бұқыл нефтінің сүйік қам нефтіке тәбі. Нефт айрыш химия санайетеді ке есіл қам материал ішкерлікін тоныштырып мұндақ деді. Бұқыл нефтінің сүйіклік тәркебі үйіқірі, епшқақ, қармай мадды мектары төвен. Тракторға қачылап бебасты ішлеткіл болуды. Дүния бұй үші ниспеттен қыз нефт мәсулаты есаптануды. Халқарада адетте 4500 метрден аштыған құдық, чұңқыр құдық, 6000 метрден аштыған құдық, адеттен ташқыр чұңқыр құдық деп аталады. Бұл ел Хадысун Фумен нефтлікіде адеттен ташқыр чұңқыр құдықтың 25-і ішлеп чықырышқы кіріштіріліп, еңдің құрылған адеттен ташқыр чұңқыр қатламдекі ішлеп чықырыш ықтыдары 300 мүн тоннадан ашты. Джунгу нефт табиғи газ құрайы бұл ерді. Еңдін 100 миллион тонны дәрежілік адеттін ташқыры чонқыр көлемлік запас сақлаш районы етіштіріп, тәкілмакан құмлықының чонқыр қатылымыны чарлап ече сүретін тізлетмекте. Игілініше тәкілмакан құмлықыды сақылынып атқан нефт табиғи газ байлықы омуы мектары 17 миллиард тоннадын аштыған болып, көп қысым нефт табиғи газ 6000 метрден 10000 метргіч болған адеттін ташқыры чонқыры яр қатылымығы жайлашқан. Дәулетіміздің әң чонқыр бұрғылаш рекорды ва әң чонқыр бұрғылап нефет табиғи газ еліш рекордының әмісі бұл ерді ярталды. Джунгу нефет табиғи газ құрайы нефет табиғи газ етшіні тезлетіш үшін адеттің ташқыры чонқыр құдық бұрғылаш сүретін тезлетіп, өткелігі ұжым қылышыны қанат яйдырып, 2 ел елігерке бұрғылаш сүретідің 30%-ын көпірек тезлетті. Тарым нефтлікке тәрәқият ішілер бөлімі Тайпын районы түр бөлімінің модері Лиу Шуэ Чин мұндақ деді. Бұл ел адеттен ташқыры чонқыр құдықны бұрғылап тәкшірішті 30 нәтші түрлік рекордыны еңілап, құдық бұрғылаш техникіста көп түрлік бөзші асылы қылдық. 8000 метр чонқырлықтыке құдықны бұрғылаш дәуірейлікіні ұмуым үзілік 100 күніге қысқартып, тарымның адеттен ташқыры чонқыр қатылымыда нефет табиғи газ етшіне тізілетішке түрткі болдық. Яқын қиылардың бұян тарым нефтлікеді байқалған 85% нефт табиғи газ запсы адеттің ташқыры чонқыры яр қатылымыды болып, әр елі адеттің ташқыры чонқыры яр қатылымыды ішлеп шықырылған нефт табиғи газ мәсулат мектары эквиваленті 20 миллион тоннадын ешіп, дөлетіміздікі әң чоң адеттің ташқыры чонқыры нефт табиғи газ ішлеп шықырыш басыға айланды.
1: Станцымыз қабірін. 2026 yıllık Jongo Xalqara Mulazmet Soda Yermengisi 9. ayının 9. günü Beijing Shougang Bağçısı'da başlandı. Şincan'daki 26 orun ömek teşkilləb körgəzmigi qatnayışıb, Mulazmet Sodası tərəqiyyatının yeni nəticələrini mərkəzlik namayan qıldı. Jongo Xalqara Mulazmet Soda Yermengisi Şincan Soda Ömiki Körgəzmi Supsada muhbir Körgəzmi Supsının layihəsiga Şincanın rayon alahidiliki yuğurulub, kişilərinin köz aldıda namayan qılınğanlıqını gördü. Körgəzmi rayonunun məzmunuda yarqın nuqtalar mol bolub, xalqara əşya obroti, mədəniyyət, soda, sağlamlıq boyunca kütünüş sayahidi, təntərbiyə musabıqsi, özgəcə məhsulat qatarlıq böləklər mərkəzlik namayan qılındı. Bu yıl 3-cü ayda Ürümçi şəhri məmləkət boyunca Jongyi Tibabiti doğurgərliki mulazmət istimali və mulazməti soğudusunun yuğurma tərəqiyyatı boyunca noxtada sınaq qılınadığan 18 rayon tizimlikidən oran aldı. Bu növətlik mulazmət soğudu yərmənkisi Ürümçini muhim noxt qılıb, ətrafqa təsir görüstüb, Abdonum rayonluq xəliq doktorxanası Bəyni Auxu doktorxana rayonu. Abdonum rayonluq Uyğur Tibabiti doktorxanası, Şincan Uyğur Doğrigərliki qatarlıq 10 orunni körgəzmige qatnışqa təşkil edin. Abdonum rayonluq Uyğur Tibabiti doktorxanası Taşqi Olaqa işxanısının mudiri Gülnur Talib muxbirğa mundaqdiri. Mulazmet Soda Yermengisidin ibarat bu xalqaralaşqan supidin paydalanib, Jongyi Tibabiti Doğrigərliki sağlamlıq kütünüş mulazımıdının taşqi almaşdırışı tarqılışıqı türtkü bolub, dövlət içi və xalqaranın sağlamlıq kütünüş mulazımıdı cəhətiki almaşdırış həmkarlıqını küçəyitişini ümit qılımız. Mədəniyyət Soda bölgənə Şincan Tianşan Çoxsi Mədəniyyət Tarqıtı Çəklik Şirkti Qatarlıq 3 karxana qeyri maddi mədəniyyət mirası bolub əsliki kəltürülgən muzika, usul və mədəniyyət icadiyyəti yürüşlük məhsulatlarını körgəzmə qıldı. Şincan Tianşan Çoxsi Mədəniyyət Tarqıtı Çəklik Şirktinin baş müdiri Goyi mındaqdırı.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағылғанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, tan terbiye ve sağlamlık programımızda davamlaştırdığımız programımızı oralaştırılan mesmulan anlığaş, hani dostlarımızdan kegen uçurlağa karapakaylı. Anlığı uçurlarımızdan Ekber Gonkuy akımızdan uçurayın.
1: Daniyar Müşkayılı, bu yolu görürsün, ütüp, şimdiler ütkendikken bu sol trak yolda, katlanışı akas bu kaptı. Yolda maşin kep, laka bu kayın, ütüp kestek, 5 kılat görürken keravan.
0: Болды, болды. Шопыр достар, диққат қылайлы, қайты-қайты тәкітлеп келіп отырмыз. Болып мұшы тез сүрәтлік жолларды маңған шағда чоқым бейхатарлыққа диққат қылайлы. Өзіңіз ва башқаларыңызға вақтыны аммаң. Аш бейхатарлыққа диққат қылған болсақ, қысташмаған болсақ, қалаймқан жол өзгертмеген болсақ, арлық сақтап маңған болсақ, бәлкім мұшы хадисте көрілмеген болады. Шоңа қайты-қайты тәкітлейдігіміз достар, чоқым бейхатарлыққа алайды диққат қылғайсыз. Қалып ташқыш кепсіз қарсы алмыз. Бадам такси. Көптен көп рахмет бадам такси. Шунда хуш болдым. Сылымы оқытқычығы тәбе көңілімізді. Чүнкі сағлымлық тоғырлық нұрғылмыған яқшы сауатланы сізлеп білмегенні білдірдіңіз. Деп сіз рахмет. Көптен көп рахмет миннеттар болдым. Абдурахман Сомкичи хуш кепсіз. Келген қадамыңызға мұбарек болсын. Достарымыздың яны дауымлық программымызға қатнышып, күчірлән елап тұршыны қызғын қаршы алымыз.

Мусабыка давамлашып 77 минут болганда, Лаутаро Мартинес топну оң тараптан оттырга тапты. Донфрестнинг якын аралыктан мудапия кылышы белән Аугусто кичик чекленген районның алдыда топны күчеп тепип партага киргизди. Кожимлан командасы бир номер алды. Шу көн өткізілген башқы бірнәчі майдан мұсабықыда Манчестер шәрі командасы қарыштырап майданыда нөлге қаршы ішкі нәтижі білән Порто командасыны янды. Дортмунд командасы өз майданыда ішкі қаршы үш нәтижі білән Вилларийол командасыны янды. Лил командасы өз майданыда ішкірі үш бұлып Ханлық Битс командасыға еңіліп қалды. Астон Вера командасы қарыштырап майданыда ішкі қаршы үш нәтижі білән Бруж командасыны янды. Афина AEK командасы өз майданыда нөлге қаршы бір нәтиже білән Линц командасын янды.

Қәне достарымыздың кәген ұшырлаға қарсақ, ең соң құш кәпсіз қаршы алмыз. Риясатшылай яқшымы мәмі программаңланы өйде яқтырып аңлауатты мән деп тұр әхмәт бәген ұшырыңызға. Нұр неңке ұшырын аңлапы қайлы, Нұр құш кәпсіз. Яқшымы? Болды рахмәт, елдіріңіз дауымлық рауан болсын. Бадам такси, Якен Яңлуданның алдыдан Жәніптен Шималға қарап маңған еліншіден башылла көп қызыл жырақты тосылыш бар, апты Якенікі достырымыз пайдылынып қағайсыла.

Аңлатқаныңа 174 қатынан санат радиостың бейвастан ұтылуатқан тән тәрбия ә сағылымлық программысы. Программымыз Шинжан радио-телевизия станысының ең таратқап сіз сұлу шетінді амас қадамды аңлатылыды. Программымызның сұлу шетін әпсілімі аңшын әніға шәліміз. Досырмыз программымызның давамыда бір қанч саватланы дейқтіңі ақсынған басақ. Нем үчін ашқыланғанда ашқазан ағырыйды? Психикалық инкас. Адамның ашқазан үшчей әркетләндіргіш күшінің нормалсызлығыны кәлтіріп чықырды. Бұ асасын ішкі қыл әхвалғы бүлініді. Біріншісі, бесім характерлік кейпият. Тәшвішініш, хамышлық, қорқыш қатарлықлы дайым ашқазан үшчей оларының әркетләндіргіш күшіні төвәнітіп, адамда іштағасы тұтылыш, кекіріш, ек тұтыш, балдыры тойыш, қорсақ көпіш қатарлық биярамлықланы кәлтіріп чықырды. Ішкінсі, бір қадар аяжалыныш кейпияты. Ғазаплыныш, ачықылыныш, бейзар бұлыш қатарлық кейпиятла ашқазан үшчейінің юқыры әркетлендіргіш күш инкасыны кәлтіріп чықырды. Бұқыл кейпият палеті асанла ашқазан кеслатасының ажырылып чықышыны көпейтіп, ашқазан үшчейінің лөмілдішіні ашырып, ашқазан қызыл өңгештін ачық еніш, ашқазан яллуғы, әтті әзім қылыш характерлік ярыны пайда қылыды. Ачықланғанда ашқазан ағырышының сәбәбі дәл мұшы. Онда хуса досла, әні шу хамушлық, әні шу ачықылыш, манымышындағы пасы кейпиятланы тәңшеш үшін достарымызға шаңжауны тәвсия қылмыз. Яны шаңжауның ке кейпиятны тәңшеш ролы бар кен. Шаңжау тәркібіра чоң меңіра 5-інші гидрокси троптофан хасылықылышқы ярдан бердіған бір қылматы ба. 5-інші гидрокси троптофан

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джелил Уқандыда күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйләбі. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, хошахмай да.
3: Шинайда.
2: Чыгыла, чыгыла, чыгыла. Чыгыла, такси.
4: Чыгыла, утыра, чыгыла, утыра.
5: Эй, кызлар, саат канча болду?
2: Эй, устам, радионо катнасаң, эт радиосун тоголгон?
6: Йо, йо, болду, чыгыла, болду.
7: Altın modelga çıkıp radyonu içip katnaş sanat radyosunu anlaş hazırkı vaktinizni pekime manilik kıladı.
8: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
7: Her günü bekliyiniz Şinjan Radyo Televizya Stansisi katnaş sanat radyosunun Сапырыңызда біз сырдаш программысты болсын.
9: Тіліңла, тіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылыңла бағам бұл.
7: Сапырыңызда біз сырдаш.
9: Мана, біз сырдаш.
10: Сапырыңызда біз сырдаш.

жүргізді. Тәбәліктіке көп санықи көні олдырақ районларының сұртқы созылған тармақ йолар құрылышының мөдетті бір қадар ұзын болыш. Йол юзі ойман дөң болып, бұзылып кетеш, қатнаш бәлгісізіқлері еніқ болмаслық қатарлық мәселеріге қарта, Джиңйин йолы, Джиңэр йолы, Нәнчаң жәнубы йолы қатарлық 28 йолны өзгертеш пилаланған еді. Азырғыча 12 йолда құрылыш қылыныватқан болып, құрылыш 2027 жылы 6 айының ахырда омумүзілік тамамлынды екен.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейлин Уқандыда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйләбі. Сеті олысыңызда күчіп кір әләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Әмімізге мәлім бұғындәк, бүгін 9-нчы айның 10-нчы күні оқытқычылар байрымы. Мұшым мұнасөтілен барлық оқытқычыларының тенінің саламат болышыны үміт қылымыз. Әмді программымызны Айнур Давыт орылыған оқытқычы мәнің намылық нақшы білен башлаймыз. Қыны, бірлікті аңлайлы.

Әмді ғазырның ұзы да үрімчі шәәр ішші де мүші Цанфанға отыр елі. Яни яшан отыр елдің ұғы көңілі қарап маңғайын іште ғазыр апты мобила бәкері көпкен әді осыла сүрәт жүгірмә әтірапы декен. Ма іште пақ елді мұ тосылыш бәке ғазыр мүші жинен елді мен қақ отысы қарап маңғайын іште ғазыр ақ тосылыш бәке не? Оның да башқа Чинфан елді мұ ғазыр тосылыш бәке Баушан елдің Цанфанға отыр елді қарап маңғайын іште әді осыла қабардар болып қойдыңла. Яхши му яшар жан деп мау Сатарашханның бәлгісіні құлаған достымыз. Яхши өзіңіз жу яхши му. Оның башқа азырмы шу Дабан Бейлу, яны іштіпақ елдің Дондалияң шизе қырап маңға үйлішті азыр аптымобыла біраз көпкен. Бейзин Налу, яны Хынан Дондалияң шинен елі қырап маңға үйлішті му аптымобыла біраз көпкен. Еңбенлу, Микман күтішуелі, әр ішкілі тарапты азыр аптымобыла бір қадар көпкен жұма достыла. Ва, ма Әлішер яққаннанла оқшап кетіп тұға, бойлық бол кісіманнан кенде қырғанда, ұштағырақ көдім ғо, яман пәйзі қиытып сәз мұна. Дауыт Әлі, рахмет, сіз мұ дауымлық яқтырып аңлаң. Ма сіз тәләп қыған ақшы бізненке мауы... Бізді йоқа, ма достымыз, бір ісіміңіз не, өзгертіп қойай, ісіміңіз не мо? Сіз тәләп қан ақшы йоқ, болған бұл шықым қой бірдім. Әз достар, әмде, Бахаргүл имен орылыған әткенчай нақсы инамлық нақшына алаймыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 катнаш сәнәт радиосының хәйрлек ахшам программамызны дәвамлаштырып атабыз. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының яңа тараткы аптысы Slow Shooting намаз кадамына алынды. Программамызны Slow Shooting аптысына малышылан каршы алабыз. Достардан кеген учурларга карап баксак, Нурның авазы кучурып экен алып кайлы, Нур.
1: Мария Гептептет, рецептіле, яқтырысыла, Яшар Жан Бану, Хайдағану яқтырысызына айылқар жүйесе.
0: Оттан бәлән тижіле.
1: Ами Хаджи Йолдырмы қошшығыны сұраған кен, мәшіп ақ ятан, нормал газ беріпті, өкіреттім, маши елке, Яшар Жан Бану.

0: Давамлык ишенип болуз келген учурлар карсак турган жанныңки авазлык учуру экен, э, аңлайлы.
1: Бирде тутуп жатсыз, машинасыңлар түзөл болсун, аксуу байлар түзөлүп жатсын, аксуу байлардын азак келип коюшун сурагандар.
0: Болду, Асия.
2: Салам ясар кесиңиз кайлык болсун.
0: Рахмат.
2: Раван. Сидатурум маңган бетин сесим аны алдын шинкан нәлді дейлу ашадым маңган бет қоңен тәрттім. Қоңен тәрттім бір айлымет маңган бетин сесим ке қо. Бахари өлеткен сән әңкені қалыры ады қочан әңден қалдым. Жолла әм сұрап бұраған кен қо. Хайлы тәрттім тәрі жарамады сұнында ясып аңла алдын әжіма.
0: Рахмәте, еллеріңіз давамлық раван. Болсын, әм үшінің қыраван кетің. Программымыздың давамлық яқтырып, аңлаштым ұнтыпқан маң. Лекен, Цанфанғы жоңылу, яне мүш Яшан жоңылу дің ұқу қоңылу қарап маңға үйінліш, оны Чингфың елі Баушан елдің Цанфанғы отыры елуға қарап маңға үйінліштің аптыма бұла көпкен жұма Асия, аяқлағы ба маңа. Ел сәл досақ кен. Өрметік аңлығы жылар, төвенді Лео Хуан орылыған әзіметлер нақсылы намлық нақшына алайлы.

алганы көрүп, интайын иллиқлык ис кылды. О оқытқычы болу сүптім билан мен өз кәсбімден толымы пахырлынымен. Мен бу хыл пахырлыныш ичиде һәр бир оқуучыны чин қалбым, чин хиссиятым билан көңіл қойып яхшы тәрбиелеймен деди. 9-нчы айның 9-нчы күне Санжи Шөйәне 42-нчы қатымлык оқытқычылар байрамын тәбриклеш ва тәқдирлеш йыгыны эчип, мәктәптәки иң гүзәл оқытқычы, пән тадқиқаттагы илгар хезмәтче, Мунаввар Маариф хезмәтчесе, Мунаввар Фудауян ва сынып мәсулын тәқдирледе. Һәм дә мошы оқыш елында Апным район дәрҗәлек, униң ва униңдән юқры дәрҗәлек мукапатларга эришкән оқытқычылар һәм коллективны умуми оқытырыш чыгырып тәқдирледе. Өлгінің күчі арқылы кәң оқытқышыларыны партия үшін адам тәрбиелеш, дәулет үшін ихтисаслықларыны етіштіріш бұрчыны әмелият көрсетішке рығбәтләндірді. Әң гүзәл оқытқышы шәрпеге ерішкен Митан мұндақ деді. Әмелі қолынышчан ихтисаслықларыны етіштірішке, дәрсхан етіштірішті, дәрсхан оқытқышы білән еңілік ярытыш әмелиетінің бірі кәмпосы болмайды. Мәвқәне машина адам вә әқлі иқтидарлық техника кәсби юнілішігі қойып, дөләт дәрджілік пән техникіда еңілік ярытыш мұсабықы сұпсыға тайынып, оқуғычыларыны мұсабықы арқылық өгінішіні үлгірі сүріш давамыда иқтидарыны чинық тұрышқы етекләп, әмәлі әркеті арқылық еңі дәвірдігі халық оқытқышыларының шараплік бұржыны әмәлияті көрсетішіміз керек. Şu günü Kuşa şəhərlik 11-ci otur məktəb yeni oxutqucuların xidmət kirişkə qəsəm veriş fəaliyyətini təşkilləb qanat yaydırdı. Yenidən xidmət kirgən 30 oxutqucu kollektiv qəsəm verib, dərs münbirdə yıldız tartıb, qıtırqınıb adam tərbiyələşkə iradı bağlıdı. Yeni oxutqucu din künləy mündaq dedi. Мұндарға шыққандан оқытқышы деген сөздің арқасындағы салмақы егір бұрышыны ес қылдым. Маариф оқушыларға білім алуды үйретіші, техимі мойымы оларға адам болуды үйретіші керек екен. Ваң Бенбен 2 күндің бұян оқушыларым оқытқышылар байрамын тәбриклеп маңа байрамдық салам жолдағандан кейін, андан оқытқышылар байрамының жетіп келгендігін ес қылдым деді. Оның айтышыча 10 күн ілгірі о өзінің тұнжы қатымлық оқытқышылар байрамын тақазалық білән күткен болып, әмірақлар білән қандақ тәбрикләшінімі пілалыған. Лекен оқыш башлаш пәсілдегі алдырашчылық түпәйлі о байрамның айты тезіл ұнтып қаған. Мұндарға чыққыныға әмділі 13 күн болған оның оқытқышы деген сөзгі болған түшәншісі бар-бара өзгерген. Бұйыл 8-нчы айда ғарбы қысым пиланы пидайысы, Әнхуіс фәндашөзінің 28-нчы нөвәтлік аспирантла марыпқы ярдан беріш өмігінің башлықы Ваң Бенбен ғумын айәлік толық отыр мәктәпке келіп, жұғырапия оқытқышысы болды. О, оқытқышылар байрамы мән үшін байрам болып қалмай, техимі мойымы мән үшін егір мәсулият, деді. Өрімші шәһәрлік 83-нчы отыр мәктәпнің тіл әдебиет оқытқышысы Шу Шауянның хизмет үстілді нұрғын оқығычы өз қолы білән ясыған оқытқышылар байрамын тәбрикләш картасы тұратты. Оқығычылар өзінің ұсулы арқылық мұалімге болған әң сәмими мұхабетіні ипадылыған еді. Шу Шауянның дадысы үлгірі бұ отыр мәктәбдә оқытқышылық қылған болып, бұ яр оның аны мәктіпі еді. Шу Шауян 2008-нчы йылы оқытқышылар штатыға кіріш имтиханынан өтіп, аны мәктіпіге қайтып келіп оқытқышылық қылды. Шуныңдан башлап, о бұ ярдан айырылмады. Мән давамлық пешқадам ұстазларының әсілі мәқсісті бойынша дәрс мұнберді чыңдырып, маарыпчылар ройыны зор күш білән әвжалдырып, оқуғычыларының өсіп етілішіге яқшы yol башлығычыладың бұлы мән, деді Шу Шауян. Али жанап оқытқышылық әқлақи оқытқышылар арысыда әвладдың әвладқы давамлышып, сансызлыған қаліплеріні ұзықландырды. Оқытқышылар байрымы мәзгілді күміш башлық оқытқышы Джау Тиесо дүнияның әр қайс жайлардың әвәтілген нұрғын оқытқышыларының гүзел тілеклеріні тапшырып алды. Джау Тиесо Нәнкәй Дашиының профессори, доктор етекшісі. 2021 жылы 9-нчы айда 70 жасқа кірген Джау Тиесо Маариф министрлігінің алы мектеплердегі күміш башлық оқытқышыларының ғарби қысымға ярдан беріш планы шақырғыға аваз қошып, Қашқар Дашиға келіп, мектептегі еш әң чоң күміш башлық оқытқышы болып қалды. 5 жылдан бұян о нұрғын яш оқытқышыларының өлке министр дәрежелік пән тәтқиқат түрінің тәсдиқлінішіге көңіл қойып, етекшілік қылып, дәріс мұнбірді баштан ақыры чыңдырып, 40 нәтижесініп, 2600-дің артық әр милләт оқуғычыға жәмі 1600 сағаттың артық идеви сияси дәріс өтіп, оқуғычылар тәрбиеден тәріпленіп, Джауди Есобова деп аталды. Джауди Есобова мұғалім мұндақ деді. Пәкәт дәріс мұнбірді өрі тұралайдыған мағдұрым болса, Жәнібі Шинжаңды йылтыз тартып, ақырғыча чыңдырмен. Сәмими қалып білән ықтисаслықларын етіштіріп, милләтнің гүлініштен ібарат мұйым вәзіпіні зімісі алыдыған еңі дәбір кішілеріні етіштіріш үшін бір өмір күш чықырмен.

Қосылашын оңбілін, бүгінке сізге рахмет айтқан бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан бар, жаңлағы көптен көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөбәтчі мұхарыр Мұрат Қопыр.

0: бақыт ба құшалықы толған айатық сәпірді бір сұрдышыңыз болсын.
1: Автомобіл хайдап сәпірге атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге құшалық епкел әлайдыған бір сұрдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Қынала Шинжан Радио Телевизия Станси 107.4 қатна сәнәт радиосының бейвақса аңлытып атқан 107.4-тен қайырлы сәхір программысы. Қадірлік тұсла, әмнәт еқтіңла сағламның саватлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсіңлерді болсын. Көмі қонақ қан шекеріне өрілді ветемді. Көмі қонақтан бір нәчіқіл сұрды бар. Бұның ішіде епішқақ көмі қонақ, епішқақ емеклік болып, емшақ, епішқақ келуді. Қан шекері инкасы интайын юқыры құтты нөмі күрічіге оқшайды. Бәсілер епішқақ көмі қонақны қары ашылық, о қан шекеріне контрол қылышқы ярдан береді одап қарайды. Бәсілер епішқақ көмі қонақны қары ашылық, о қан шекеріне контрол қылышқы ярдан береді одап қарайды. Әмілетті епішқақ көмі қонақ қан шекеріне өрді ведіду. Епішқақ көмі қонаққа сілештұрғанда татлық көмі қонақтың су тәркебі юқыры, оның тармақ зәнжірлі крахмал тәркебі аз. Қан шекеріне өрлі төсір етті асты болып, қан шекері юқырларға пейхімі муапық келуду. Қан шекеріне контрол қылыш үчін данлары тәкші, сылық болмыған көні көмі қонақлар әң яқшы таллаш есапланыду. Көні көмі қонақтың ерек тала мұқтары юқыры, ерішчан қант мұқтары төбән. Сөмірліше асты болып, қан шекерінің құйықсыз өрліп кетішінің алдын елішқа пайдылық. Әмі көп ешке болмайды. Адатта бір қысым асасық емәкліклерінің орныға көріч, теріқ, бұғдай ұны, арлаш ұн қатарлықланы қошып ұстымал қылса, әмді қошымче емәкліклеріні қошып есе, андын ұсықлықны тамбуңлаштырғылы болады. Қалны зияды көп қырыш зиянлық. Инсанларның аваз шықырыш әзалары, нәпәсліңіш системісі, аваз пәрдісі, иқыс бұрын бұшықы вә қалпук, чеш, тіл, таңлай қатарлықланы өз ічге алуды. Нормал кеп қылғанда ішкі тараптыке аваз пәрдісі чың тартылып, аваз қапқы тарайып кетуді. Аваз қапқы тарайып кетуді. Хәтта асасын етіліп қалуды. Қанай ва өпкеден етіліп шыққан хава иқымы аваз пәрдісге тоқтымай ұрылып, тәврін ішіне кәлдіріп шықырды. Аваз пәрдісі шылдық пәрді долқыны қанун етлік давалығып, ішкі тараптыке аваз пәрдісі енек тегешіп аваз шықырды. Қалына қырғанда, ішкі тараптыке аваз пәрдісі көзін юмып ашқыча чың тартылып, нәпәс юлының ішче сұртыдеке хава иқымы аваз пәрдісіне қаттық тәвірдіду. Бұл бір-бірге қаттық соққылған білән бара вәр болып, аваз пәрдісі зиянға ұшырайды. Қалыны көп қытым қырғанда, қал тейхімі құрғақлышып, қычышыплы қалмай, яна асты характерлі көткін жақ-яғылығы қатарлық кеселдіклеріне кәлтіріп шықырыды. Шаптылының адам бәдініге қандақ пайдысы бар. Алма үзімге сілештұрғанда, шаптылының оксидлешқа қаршы тұрыш ықтыдары тейхімі күшлік. Фенол түрдеге берекмелерінің түрі тейхімі мол. Хазырғы қадар, алымлар шаптылдың 30 нәчіқіл фенол түрдеге берекміні айырып чықты. Бұл оксидлешқа қаршы мадыларының адам бәдініге қандық пайдысы бар. Бірінші, әркен радикалларының тазылап, оксидлініп зақмылынышны азайтып, қайрышның алдын алуды. Ішкенде, асты характерлік яллуққа қаршы тұралайды. Асты характерлік яллуқ диабет кесілі, юқыр қанбесім қатарлық асты характерлік кәселіктеріні пайда қылыдыған мұхим амыл болыплы қалмастын, бәлкі ена асты характерлік кәселіктеріні еғырлаштырып етідіған амыл. Ена етерлік мұқтардығы оқсилдешқа қаршы мадырларына құбыл қылышның асты характерлік кәселіктерінің алдын елішқа бәлгілік пайдасы бар.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны, Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.

0: Әр күні сәхірді ішқым оңғанда.
1: Өрбәттік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәттік радио аңлаушылар, аңлават күніңіз елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәхірді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.